0: útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eyrberg Stórhöfða og eyrberg.is.
1: Heyrðu, varðandi leynigestina í brúðkaupi? Já, þeir eru on. Já, bara lítið mál. Því þeir eru bara tveir eftir í dýbetsmót. Heyrðu, alveg rétt. Þeir buðust til að spila brúðamassin í kirkjunni. Er það ekki eitthva? Já, ok.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á UMFI.is.
5: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
6: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.

0: frískandi.
1: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Time to laugh!
3: Drottu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundið teppið við einni romantískri mynd á Sýn Plus?
4: Something like that, yeah.

0: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
1: Nei. Ég get alveg svarað því strax og það verður sengt alltaf það.
2: Hvað áttu við með því?
1: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
2: Rosalega varst þú okkar svartýnda átt að strax.
1: En lyftist þú brúnin á steinda, það hefur verið einhver aksjónið vonigrenla.
2: Já, nei, ég ætla var ekkert japp, sumarið mikla hjá mér. Það er bara, næsta spurning, þetta er bara fárlegt. Það gengur bara ekki.

FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar. Yeah. You said you wanted it. FM 957.

0: 7 til 10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Ég samlega með sjálfum. Kjallaði fyrir að tala með því sem hrista með sjösum að dag. Það er fallegt að gera.
2: Það er kannski
1: að byrja útsendingu.
2: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tegur ekki pásu það.
1: Hvað meinur þú? Það er spila Call of Duty og þá fróa mig. Það er ekki að
3: það. FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Blizz Zero.

vitað. Litlu kallum sagði, þú vist lykilinn. Ert alltaf velkominn, allt og skrýtið án þín. Og skæri vinum minn, þykir þetta svo leitt. Von og finni þér leið, og bara gott skilið. Veit þú mynd finna þig. Þetta er FM.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Bindu, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkjöp að gera.
2: Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
3: Dýrahljóð?
4: Örugglega bara hestur þegar neggjar sko.
2: Ángrín,
3: situr að leikið eftir?
4: Nei.

Þjóðhátíðarleikur FM 957. Followaðu FM 957 á Instagram. Takkaðu vin og það sakar ekki að deila í story. Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Miði fyrir tvo á Þjóðhátíð. Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þart fyrir Þjóðhátíð. Hellingur af Marút snakki. Risapakki frá Colgate. Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun. Durex smokkar. Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubanni frá New Nordic. Pakki frá Gull áfengislaus og Pepsi. Og Herjálfur sér að fleita ykkur fram og tilbaka. Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957. Taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á Þjóðhátíð. Í bóði FM 957.

0: frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: Bílsson verkstæðið. Þjónustuskoðanir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
1: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
2: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira spurning.

0: Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er þriðjudagur, það er 21. júli og við erum svona öðruvísi brennsla núna þessa dagana. Við sendum Egil Plóter ekki bara erlendis, við sendum hann í Kastala erlendis og með mér í dag er að sjálfsögðu okkar besti maður Guðjóns Mári á tökkunum, er okkar besti maður þar og verður aðeins með okkur. En nú fæ ég að vera með Viltu finna miljón. Ég fæ að vera með Arnari Þór Ólafssyni. Takk.
2: Já, góðan daginn, kæru hlustendur. Það var komið að því. Við höfum aldrei verið tveir.
1: Höfum við verið saman?
2: Ekki tveir, sko. Eftir, við erum náttúrulega ekki kannski alveg tveir. Við erum Ég er hérna með Gudjóni.
3: Ég er bara hálf sofandi, sko.
2: Já, eða
3: þetta er ekkit for the week að vera að vakna.
2: Faint-hearted.
3: Að vera að vakna sex til að fara út af, sko.
2: Nei.
3: Þetta er alveg djóðis harka, sko.
2: Láttu mig þekka álagi, sko, sem ég legg bara á fjölskyldu mína við að taka á mig hérna, þessa þætti. Það er eitthvað sem að, hérna, ég geri ekki, læt ekki létt rúmi liggja.
3: Nei.
1: Hvernig, hérna, Arnar, ég meina, þú ert ekki B-típa, þú lítur að A-típa, bara svona gæði eins og þú.
2: Ég er B-típa sem neyði mig í A núna, eftir ég er orðin faðir, sko. Þú veist, það er ekki tiltöku mál svo sem að vakna sex núna, en guð minn góður, þegar ég var hérna með, ég held ég að byrja hvað, 22 með Agli, sko, þá var maður einhvern veginn, sko, bara svona í mesta ruglunum, þú veist, var sjálfstætt starfandi en var jafnvel bara vaknum á hádegi, sko. Á venjulegum degi, sko. Þannig að þurfa að kúpla sig niður í sex, sko. Guð hjálp ykkur. Það hafðist, sko, en þetta er nú talsvert auðveldara núna.
1: Hvað hérna, eins og bara þú sjálfur, sko, hvað gerir á sumrin? Sko, maðurinn sem hérna.
2: Það er alltaf aðeins rólera hjá mér á sumrin, sko.
1: Aha.
2: Það vantar ekki, sko, en ég, þú veist, ég er svo sem, ég mæti alltaf til vinnu þannig, það er, ég er að skrifa fullt og það er alls konar í gangi, sko.
1: En í seriða?
2: Það er mögulega, það verður ekkert gefið upp að svo stöddu, en það er mögulega eitthvað í bígerð.
1: Pældi því,
2: hérna, það er að koma í ljós.
1: Ég er á svæði hérna og það er, sko, ég áttaði mig ekki á því hvað þú værir orðin og bara þið í Viltu finna miljón væri stórt konsept. Því að fólki sem vann síðustu seríu að Viltu finna miljón er inn á tjaldsvæðinu.
2: Nei.
1: Og það actually bara, þú veist, þá fólk bara, herru, þetta, Viltu finna miljón fólki er
2: inn
1: á tjaldsvæðinu.
2: Já, já.
1: Það er actually orðið celebrity.
2: Já, ertu búin að tala við þau?
1: Ég er ekki búin að heilsa þeim. Æ. Ég er að hugsa að gera það, sko. Ég sá ekki hvernig hísu voru á, sko.
2: Ég veit ekki hvort maður er að segja nafnið á einhver eftir að horfa á þetta og svona. Hvort maður sé að spoila þessu
1: eitthvað. Já, akkurat, ég hefst nær ég ekki að segja.
2: Það er bara bestu kveðu frá mér. En ég meina, sko, ef að ræða aðeins hérna aðstæðunar. Ég meina, ég held ég var að fara að koma endur í stúdíó og hitta Reykjan.
1: Já,
2: það var engi, það datt engum í huga, hvorki þérni allir að nefna það að þú ert á hvað.
1: Nei, ég held að ég veit það ekki einu sinni, sko.
2: Nei, einmitt, já.
3: Hann trúði mér ekki þegar hann kom, sko.
2: Nei.
1: Hann er bara, en þú heyrir engan
2: mjög. Já, nei, ég er að horfa á því bara í vídjónu. Þetta er bara ótrúlegt teknik. Ég held að maður væri alltaf einhvern veginn aðeins eftir á í vídjónu, sko, gegnum Facebook. En þetta er bara, við erum bara hérna í beinni, þráðbeinni frá kirkjubæklustri.
1: Tæknin er orðin askoti góð í dag. Maður getur verið nánast út allt land og ég gerir ráð fyrir það að sé grátt í bænum, eða ekki?
2: Jó, það var viðbjóður og ég var svona veltaði fyrir mér í hvaða yfirflík ég ætti að fara þegar ég fór út í morgun og mér helst langaði bara í pörkuna, sko. Þú veist, því ég opnaði hurðina og ég fekk bara kuldan inn, sko. Þetta er náttúrulega viðbjóður, 12 gráður.
3: Það er svo gott að vera hérna á FM og hlusta á tvo miðaldra að vera kvart í veðrinu.
2: Verðum alltaf að byrja á veðrinu, sko. Ég og Egil gerum það alltaf. Við tökum alltaf svona 3-4 mínuna að randa allan veðrið, sko.
1: Hvað ertu búin að vera að gera í sumar, Arnar? Ekkert að ferðast?
2: Jú, ég fór í hitan í Danmörku í, sko, var í 11 daga, takk fyrir. Náði hitabylginni. Áreindar allt og mikið bara, sko.
1: Það var bara ofheitt.
2: Já, ég meina, ég hef aldrei farið í, sko, ég hef alveg verið í svona rúmlega 30 gráði hita erlendis áður. Fyrir náttúrulega til Kaupmannahafnar og er í 36 gráði hita bara í miðri borg og ég bara skildi ekki, þú veist, ég var bara sem í blóðsykursfalli, sko. Þetta var svo mikið bara, þú veist, þetta var bara allt og mikið. Svo fattaði bara, heyrðu, þú veist, ég fór að hugsa, ég hef alveg verið í svona áður, hvað er að gerast hérna? En þú veist, já, þá er maður á sundskýlu fyrir fram að sundlög og er að hoppa þar unni á hálftíma fresti. maður er ekki í ból og hérna stuppuxum og þú veist pungsveittur bara hérna á einhverju torgi sko. Þannig að hérna að vera í 36 gráðum í borg er eitthvað sem ég myndi ekki óska mínum versta óvinn sko.
3: Mældi þú ert að tala Danmörku sko 36 gráð. Þú ert ekki að tala sko Spán eða
2: veist, nei, en málega þetta er eitt heitasta veður sem ég hef verið í sko. Ég er bara 30, ég mann eiginlega sko, ég hef verið á Spán í svona 33 til 5 sko eða eitthvað.
3: Þetta er bara svona eiginlega mesta sem þú hef verið í bara.
2: Já, ég held það. Já, ég meina, hafið þið verið yfir 40? Einhvern tímann eða?
3: Nei,
2: ekki. Og þú reyndar ekki á Ítalíu, ég er nú búin að heyra hryllingssögurnar af því.
3: Já, ég hérna, ég get alveg sagt það, ég hérna, þegar ég kom heim frá Ítalíu, að því að Egil sko, hann bara, kondút í laug. Ég sagði bara, ég á ekki í þetta sko, ég þarf bara að vera inn í því AC sko.
2: Rikki var bara að vinna inni og tók Netflix og ég, hérna þú hafur ekkert verið sérstaklega mikið hérna utan dyra, þannig að.
3: Nei, ég veist, ég á bara ekki í svona hita. Ég geta bara ekki.
2: Nei.
3: Ég verð bara, veist, ég bara funkar ekki og bara, veist, við vorum að labba í eitt skipti, ég og Egil niður brekkuna og þá vorum að labba bara niður brekku. Veist, hann var bara svona, veist, hann svona eiginlega, hann bara svona lit sig eiginlega svona detta niður, sko, veist, bara svona semi hljóp. Og ég var nú svo sveittur, bara eftir 5 mínútur, þá áttu ennþá kortar eftir að labbinu. Og ég hugsaði bara svona, herru, ég bara eftir ég að komast heim 10 gráðurnar á rigningunum
2: sko. Ég man, ég hugsaði það sama. Þegar við vorum að labba niður í bæ þarna, það var einhver 80 minna göngutúr í Danmörku í þessum 36 gráðum sko. Ég bara hugsaði mig líu til Ísland sko. Þannig bara hvað ég væri fegin að búa við hennar mun að geta bara, þú veist ekki verið að stikna úr hita sko. Svo jafnaði þetta nú í Danmörku sko, maður nú fljótur að sleppa þessari hugsun sko.
3: En Ísland er í rauninni eina landið í heiminu sem er ekki að fá þetta hita klæmax.
2: Já, já, já.
3: Fyrir utan Austurlandið þetta.
2: Já, já, Austurlandið. Og við fengum nú í maí fyrra þetta. Fengum nú hérna 25 gráðnar bara.
3: Já, fengum við svo 4 daga.
2: Já, fengum við svo 4 daga sko. Það var eiginlega ótrúlegt sko.
3: En ég er að horfa núna bara fyrir fólk sem er að lusta. Því að sko veðri í dag í bænum það fer mest í 12 gráður. Það verður mest hitinn. Lítir sátt að rigning, svo kemur skýjan á milli. Á morgun er monsún. Það er monsún rigning.
4: Er monsún?
2: Nú er ég að skoða þetta.
4: Hvað er monsún?
3: Sko, nú erum við meitt hérna Arnar.
2: Við erum kynnslóða munur.
4: Er monsún rigning? Hvað er hérna? Er þetta eitthvað svona lafði dæmi?
3: Nei, þetta er bara viltu að ég taki
2: það? Já, þetta er bara þetta er...
3: Já, monsoon rigning er bara, það er bara pouring.
4: Pouring.
3: Svo ég segi, bara, það er grenjandi. Ég er að horfa hérna á kortið og það er bara per klukkutími eru bara 3 millimetra rigning.
4: Hvaða monsoon geðveik er þetta maður? Yes.
3: Já, það er alvöru.
2: En það á nú að vera fínt helgina. Við fögnum
3: því. Sko, já, ég er að kíkja það sko því að á föstudaginn, þá erum við bara komin í gömlu góðu 16 gráðurnar og sólina og föstudaginn, nei hérna laugardagurinn er geggjaður.
2: Já, laugardagurinn er góður.
3: Sunnudagurinn, virkilega fín. Nú kemur misskiptingin og nú förum við, að því að nú erum við að horfa á Austurlandið helgina.
2: Já, nú fyrir
3: það. Það lítur ekki vel út, það er bara kalt.
2: Einmitt. Þetta lítur ekki sérstaklega vel út hérna, já, þetta er bara 8-9 gráður hérna. Herðu, ussur, já, nú er ég að reynda að skoða bara svona kor Austurlandi, sko. Þú ert á hvað, ert ekki á Kirkjubæjar?
3: Klaustri.
2: Já.
3: Ég er á Klaustri hjá okkur í dag. Já, já, það verður gömlega góðu 19 gráðurnar og 21. Við erum
2: í fínum málum í dag.
3: Já, við erum í helvíti góðum málum í dag. Og fynda við það.
2: Já, hversu erum? Nei, fynda við það.
3: Nei, fynda við það bara hvað er auðvelt að ferðast. Þú veist, ef þú ert með vagn eða tjald eða hísi eða eitthvað. Þú þarft ekki að keyra brjálæðislega langt á Íslandi til þess að fá bara sumar.
2: Nei.
3: Ég meina, þú veist, þetta eru bara 250 okkar kílómetra sem við erum að fara og við erum bara komin í stuppugsar og ból.
2: Já. Já, maður ætti ekki að þurfa að fara neitt. Maður ætti bara að geta fengið þetta í Reykjavík í júli, skilur við? Maður á að geta, ég skildi ekki, ég og Egill erum búin að vera að ræða þetta hérna. Við vorum í þetta 2 daga í síðustu viku. Af hverju er þetta gerast? Því að þetta var ekki svona þegar við vorum yngri. Þú veist, kannski er það bara minningin, ég veit ekki. En mér fannst alltaf vera sól þegar ég var yngri á sumrin. Og svo þetta með Austurland, ég bara skil þetta ekki. Af hverju er þetta búið að, þú veist, af hverju er Austurland með garanterar svona allan að tvær vikur á sumri yfir 20 gráður?
5: Þetta er svo mikil misskipting, það er málið.
2: Samanlega, þú veist, það er bara verst, það er ekki hægt að kenna neinum þetta. Ég þarf ekki að kenna stjórnmálaflokki þetta, sko. Ég verð að fá skýringar.
5: Þú getur ekki tekið hittamál
2: hann. Ég verð að fá skýringar á þessu. Og það var, þú veist, já, við reyndum að ná eitthvað í sigga storm þarna bara í beinni, sko. En það hefnaðist ekki. En, sko,
5: já, þú vildir bara fá útskýringar á þessu.
2: Já, bara hvað er að gerast? Þetta er alveg vel þreytt, sko.
5: Sko, ég held, sagði mér einnig gær, ég var einmitt að spurja út í þetta. Ég sagði bara, af hverju er svona mikill, þú veist, af hverju bara, eins og til dæmis bara í Reykjavík, húst, af hverju bara 10 gráðu þar í gær og svo keirirðu bara 250 kilometra, þú veist, það er ekki meiri keyrsla og þú ert komin í, húst, það muna 13 gráðum, þú veist, af hverju getur verið 13 gráðu hitamunur á milli svæða bara á 250 kilometrum?
2: Get ekki svarað.
5: Og þá kemur ykkur og, þetta er svona, átti erfitt með að fylgjast með og hlusta því að hann byrja að tala eitthvað golfstrum.
2: Já, já, þetta er eitthvað tengt svo leiðisbulli, sko.
5: Frá eitthvað Mexíkó og kemur hérna austan, ég bara, frábært.
2: Já,
5: það er ekki bara verið trullast þess að
2: það er gott viður, sko. Ég er illa lesin, þá er það í veður málum, sko. Ég þýðir ekkit fyrir mig að eiga þessa samræður, sko. Ég skildi ekki, sko.
5: Nei, það er bara...
2: En hérna, sko, svo við færum okkur aðeins úr veðrinu. Ég var svo spenntur ræðið, ég held að þið hafið ekkit í gær, eða held ég, svo sem ég hlustaði aðeins á ykkur. Já. Þannig heyrði ykkur ekki ræða neitt úrslitaleikinn á sunnudaginn.
5: Tókum ykkur aðeins
2: að þetta
5: En náttúrulega er ekkit þetta ræðið við Guðjónum fótbolta því hann horfir ekki á hann.
2: Nei.
5: Já, ég er lýtsari, sko.
2: Já.
5: Ég er drullu gamara lýts.
2: Já, veist að vera lýtsari, sko.
5: Mér veist þið standa sér drullu vel. En hérna,
2: nei, ég vil bara svona fá þetta aðeins greiningu frá, út frá þínum augum, sko. Því að, þú veist, fyrir mér, hérna, ég einhvern veginn svona fjalli þá gildur að halda með Argentínu, skilurðu.
5: Þú varst einn af þeim fáum,
2: svo. Já, þú veist, ég bara, þú veist, Messi orðið 39 ára og maður er einhvern veginn svo meðurkur í þessu, sko. Maður hefði bara vilja sjá þetta, sjá hann sigla þessu heim. En þetta var, sko, Argentínumenn, sko, þvílíkir fautar. Þú veist,
5: það er málið.
2: Nei,
5: þú veist, þeir eyðulög fyrir sjálfur.
2: Ég sá þetta alveg, þú veist, enn svo múti Englandi og hérna, þú veist, þetta, maður sá alveg glitta í enn hálfvitaskap og þeir náttúrulega voru bölvaði tuttar í þeim leik, sko. Ekki það, en þú veist, í alvörun að geta ekki hamið sig í leikslok á úrslitaleik hérna, heimsmeistaramót
5: að leifa þeim sem unnu ekki að
2: já,
5: leifa sér að fagna.
2: Já. Eða, veist, bara,
5: ég er ógist að samanlega.
2: Þetta eru náttúrulega blóðheitustu andskotar á jörðunni. Veist, þetta er liðið sem er að setja sko rakvílarblöð í appelsínur og kasta á milli bara í heimalandinu. Sko. Veist, þetta er gjössamlega sturlaðir aðeila. Sko. Þjóðverdi, svo ég segi bara. Veist, þetta eru náttúrulega bara trúabröð. Sko.
5: Mm-hmm.
2: En hérna að sjá, þú veist, ég var að sjá bara...
5: Parætis þetta, eftir í leikslokk.
2: Parætis hérna, bara sirpuna, alla.
5: Já, já.
2: Ég er bara átti ekki til orð, sko. Þú veist, Já, leikurinn var eitt, sko. Svo bara hvernig þetta fór hérna eftir á, sko. Reðist á þarna greið, hvað heitir hann hérna?
5: Já, Gavi, eða ekki, sem er 1.63 og hæðu eitthvað,
2: þú veist.
5: Eitthvað tvítu krakki og...
2: Og svo þjálfarinn eitthvað grenjandi á blaðamann að fundi hann, þú veist, það er bara... Þú veist, jú, keppniskap og allt það, en grow up here, sko. Þetta er ekki, þú bara... Þetta sem svona menni ekkert heim í fótbolta, sko.
5: Bara galin hegðun. Galin hegðun og það hefur verið ósigur knattspyrnuna ef Argentína var heimsmeistari, sorry.
2: Og ég, veistu, ég er bara samlæður. Og ég er eiginlega bara svona hálfskammast mín fyrir að einhvern veginn að, þú veist, já, hald.
5: Ég hef ekki einhvern veginn sagt þetta, sko.
2: Nei, ég veit það, sko.
5: Að því þeir voru búnir að gera þetta á leiðin í úrslit.
2: Já, ég veit það, sko. En maður kannski svona fjalla aðeins svona í meðverknishóluna þarna, þú veist, því að Messi náttúrulega, sko, svo er náttúrulega Messi er léttur hálfviti líka, sko, eins og þegar að Kukureyja kemur átt upp á hann og er eitthvað svona, gera eitthvað svona.
5: Já.
2: Og Messi eitthvað rétti bara höndur og
5: hei,
2: já,
5: ég var búin að missa
2: rjóta, maður.
5: Ég hérna.
2: Þú veist, þetta er bara einhver, þú veist, sem ég bara félagið, eins og þú átt bara að geta að tala við í góðinn á vellinum. En nei, þú ákveður að reyna að snitsa hann einhvern veginn, þú veist, þegar hann er bara, þú veist, hann gerði bókstæla bara, ég veit að fólk sér mig ekki, hann bara svona rétt setti puttan eitthvað á vörun á sér, sko.
5: Já, hann ætlaði að reyna að fá
2: sko, það var eitthvað svona tjáning sko.
5: Ætlaði að reyna að segja við dómarinn, hann að vera að segja eitthvað óviðandi eitthvað, þú veist, og láta rekan út af. Það var pointi hjá Messi sko.
2: Já, ég er að segja, en Kukureya var eitthvað bara svona, þú veist, að segja eitthvað allt annað sko. Og Messi bara horfir á hann í stæðan fyrir að hlusta og bara svona hvað það segja og bara réttir hann upp hönd og reynir að, þú veist, fá hann út af. Alveg sko, ég vil ekki sjá þetta argentinska lið aftur, bara á stórmóti sko. Það ætti bara, allavegna Paredes sko, það ætti bara banna
5: hann
2: sko.
5: Hann fer í held ég, þú veist þegar að FIFA er búið að rannsaka þetta, þú veist, ég held hann sé á liðin alveg í alvöru bann sko.
2: Já.
5: En hvernig fannst þér HM? Fannst þér gaman að horfa það?
2: Já, ég bara, þú veist, mér fannst þetta fyrirkomulega líka 32 úrslit. Ég bara fílaði þetta, sorry.
5: Ég fílaði þetta bara líka.
2: Kannski sko. Er þetta að skemma fegurðina fyrir einhverjum, en ég, þú veist, bara fleiri leikir meira gaman, sko.
5: Sammála
2: því. Þetta fengu við, þetta fullt að einhverjum svona, þú veist, leikin sem maður nefndi ekkert að spá í. Þú veist, hinga til svona, hefur maður haft áhuga á flestu leikjum á stórmóti, sko, en þetta var svona, kannski full mikið af litlu liðunum, sko. Mm-hmm. En hérna, nei, bara ég hef bara alltaf gaman af stórmóti og því fleiri leikir því betra sko.
5: Hvað hérna, heldurðu með einhverju sérstöku landsliði? Þú veist, tala eitthvað Argentínu, en hefur þú stutt eitthvað leið?
2: Ja, ég er náttúrulega hélt sko, málegar, ég er frekar einfaldur að kemur á þessu. Ég er bara, yfirleitt sjá England bara vegna vel.
5: Já.
2: En ég verð að viðurkenna frændur okkar Noregur tóguðu auðvitað þessu móti og þú veist, ég hefði vilja sjá þá vinna á móti Englendingum.
5: En það svo, er ekki hefði veikt að fá Noregi undan og slinn sko.
2: Það hefði gert mikið fyrir skemmtana gildi hjá mér allan, en hérna, þú veist, svo verð það bara rugl hjá mér eitthvað að vera að halda með Argentínu þann. Ég eiginlega bara er hálf þunnur bara eftir þetta allt saman sko.
5: Og svo að það er svo skrítin líka dagur í gær, maður bara eitthvað, þegar maður vaknaði í gær morgunum átti að segja eitthvað, maður að fara í síman eitthvað, eða hvað, herri já, nei, mótið er búið, herri, betur, hvað er maður að fara að gera núna?
2: Já.
5: Þú veist, maður er hann enn leiki?
2: Já, ég get ímynd, ég er ekki jafn djúpur og þú, en ég get ímynda mér fyrir ykkur, sko, fótbolta, svona alvöru ósvikna fótbolta áhuga, menna þetta sé ákveðið bara svona þunglindi sem tekur yfir.
5: Já, meiri mánuð.
2: Já.
5: Bara hún var í degri, sko. Það byrjaði 11. júní, sko, og stóð bara til 18. sko. Og maður bara, herru, fjandinn, hvað gerir maður í dag, maður?
2: Já, þetta er svona.
5: Gaman að þessu, herru, það er hörku þáttur í okkur í dag. Já. Við verðum með alls konar umræðar, við fáum góðan gest hér og eftir. Og við erum að tala sko Pétur Jónsson á Tasty sem að vann í flokki bestu smábita og götu bita hátíðinni síðustu helgi. Hann er semst að mæta til okkur eftir og ætla bara svona þess að ræða þetta konsept, götu biti og
2: hérna,
5: þetta eru helvítið sniðut. Ég meina, ég er búin að fara nokkra ferðamannastaði þeirna og bara matarvagnar konseptið.
2: Já.
5: Þetta er sniðugt.
2: Já, ég sko ég veit ekki, ég hef ekki aldrei, þú veist, ég hef aldrei verið eitthvað svona sérstaklega fyrir þessa menningu sko. En hérna, það hefur sennilega með það að gera mig að finnst það dýrt.
5: Þetta er rosalegt.
2: Þú þekki mig
5: það alveg, sko. Já, þetta er það sko.
2: En,
5: ég meina, við fengum okkur, ég ætla ekki að nefna stað, en við fengum okkur einn hamborgara í matarvagninni í gær sko. Þú veist, og þú veist, það var ekki einu sinni með frölum sko. Þetta var bara hamborgari með osti, sósu, káli og gúrku sko. Og við borguðum hérna 2900 bara fyrir stakkan hamborgara.
2: Bara fyrir stakkan,
5: Jesus.
2: Guðjón er ekki sáttur.
5: Nei, það var ekki einu sinni kollari, kokteilsósa eða franskar eða góstrikkur eða neitt alveg sko.
2: Engin diskosósa eða neitt maður.
4: Veit eitthvað kostar ef þú ætlar að fá pítsu, bara einhverjum random pítsastað og ætlar að fá pepperoni sem auka álegg. Veit eitthvað kostar?
5: Er það ekki orðið 500 kallið
4: eða meira? 560 kallið eitthvað fyrir að fá pepperoni á pítsuna þina. Þetta er hluti sem ég geti töðað mér alltaf. Þetta er ekki með gamli kallinn
2: í mér. Þetta er bara eins og eitt pakki út í búð sko.
4: Ég segi, fyrir að, þú veist, auka ost 500, þetta er rauður seðill.
2: Þetta er
4: álegg.
2: Þetta er eitt Jón sig sko.
5: Ég líka hérna, ég þannig sko líka að þeim er að ferðast landið sko, eins og við. Og ég, þú veist, að því að ef að þú kæmist eitthvað mann í fjármálin hjá mér Arna, þú náttúrulega þegar fyrst að þurftir að taka sóbril sko.
2: Já.
5: Þú þurftir að taka kvíðatöfl á eftir sko.
2: Við erum nú svona komist aðeins svona í þau yfir einum bjór áður, en
5: já,
2: það er þróknaði þetta alveg.
5: Já, ofta var það opnaði þetta alveg. En hérna, en þegar þú ert að taka þetta núna, þegar ég búin að taka þetta núna allt saman við erum búin að vera hérna á klaustri bara komin á síðasta miðvikudag og bara búin að vera hérna í geggjöfveðri og svona. En bara það sem kostar að gista á tjaldsvæðum í dag að vera með hísi, að vera með rama og plugga hísun í rama úst, ég þarf að vera rama til þess að vera hérna með ykkur þú veist, og maður kemst ekkit í krónuna hérna sko, maður er búið með matinn, maður er að framlengja þá ferðu bara í gömlega góðu kjörbúðuna hérna þar sem að nokkuðun er bara komin í 550 krónu stikkið sko.
2: Einmitt, sko. En það, og, er líka, það er líka samt máli sem fólk gerir ekki ráð fyrir endilega þegar það ætlar að fara í útilegur og er að kaupa hjólísi og annað að þú veist, rekstra kostnaðurinn bara við þetta
5: svo líka,
2: það ætlar að geyma þetta yfir sumarið þú veist, það er bara algengast sem fólk veltir ekki fyrir sér sko.
5: Já,
2: jú, ég meina, bara, heyrðu, já, hvað á ég að gera við þetta þegar ég er ekki að nota þetta hérna?
5: Ég pældi nefnilega ekki því þegar ég kefti þetta fyrir tveimur árum því að ég borga á sem sagt ekki á ári, þetta er 7 mánaða geymsla sem ég fæ en upphituð en þú veist, en þetta er 340 krónur þú veist, fyrir þessa 7 mánuði bara fyrir að gei að hýsi mitt fá að vera inni í einhverju geymslu
2: og það er bara, já, sagði ég á sumrin á ég meinti á veturnar, ég held ég að við sagt hvað er alltaf að geyma
5: þetta
2: á veturnar hvað er alltaf að geyma þetta á veturnar og það er bara 7-8-9 mánuðir
5: og svo sagði ég mitt við konuna sko bara áttarið á því við getum verið farin til Alicante bara örugglega fyrir sama pening ef ekki minna Úst, eftir allt þetta brás og stús og...
2: það er móli sko ég held að einmitt fólk þarf að huga þessu en hérna en já, varandi hérna götubitan, við erum ekkert að rakka það niður við bara hérna
5: það er bara skemmtilegt
2: það er skemmtilegt en hérna en ég get alveg tekjandi það þetta er svona matar bílar þetta er kannski svona í dýrari kantinum. En góður matur hef ég heyrt.
5: Þetta var æðistur hamborgari, hann geggjaður, mjög góður og ég var, sá ekki eftir þessum pening því að búða borgan, þetta hérna sefaði vel hungrið og en þetta er svolítið gert fyrir the tourist, sko.
2: Já.
5: Ég held að túristin sé ekki að kippa sér upp við þetta verð, sko, ég held að hann átti sig á bara, ok, þetta kostar bara svona
2: og
5: þetta
2: er bara svona bíl, sko.
5: Já, veit hvernig er að sænast í. Herru, vá, klukkan er 22 minn dreifur, við ætlum að byrja bara á að fara í eitt, tvö lög og svo er bara fyrsti hlustandi dagsins eftir augnablik. Guðan, nefndi einhverju góð í gang.
3: Held ég.

0: björt og brosandi að sjálfsögðu á þriðju degi Reykjik G. Arnar Þór og Guðjón Smári með okkur erum á sekundu staðnum en ég er að horfa á Arnar, þetta er svo fallegt skegg, þetta er svo góð rót
1: er... Ég þakka fyrir allt í nafni tækninar hérna.
0: Já, allt geggjaður jakki og
1: mæki
0: sko, úrti ljósum buxum eða ekki.
1: Já, já, ég sverða.
0: Má sjá.
1: Maður er bara eins og
0: maður
1: er svo kliftur út úr hausttímariti beint frá sjöppin.
0: Já, já, já, það, já sko. Bara þannig. Herðu, við ætlum
1: áfram fyrir síðan. Það er endur nýjað fataskápin.
0: 5.11.09.07, við ætlum að fara í fyrsta hlustanda dagsins og það er banna að vera feimin. Mér finnst þetta svo, sko, Egill er þannig að hann vill svolítið fara að hætta með hennar lið og því hún finnst svo erfitt að eitthvað sé að hringi, þú veist, hún finnst það eins og engir hringin en mér finnst bara svo gaman að tala bara við random fólk.
1: Já, bara fá
0: bara
1: fólkið
0: bara, hitt og þetta.
1: Beint úr raunhagkerfinu.
2: FM, góðan dag.
1: Segja sínu sögu.
3: Gæli meittara.
0: Góðan dag.
4: Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Reis, er þetta?
0: Hvað er að gera skoðum?
1: Var ekki einhver komin á línuna?
2: Jú, jú, ég bara segja FM, góðan dag.
1: Halló.
3: Gæli, Guðjón varst niður við þig.
1: Já, nei, ja. Hann er lengst niður við þetta hverju núna.
2: Nei,
0: það er bara gamli góðu teknimaðurinn frá Núk, sko. Herri, hvað heitir meistarinn?
3: Herri, það er Ísleifur Hjörtur, Gunnlaugsson.
0: Ísleifur Hjörtur, hvað er það að hringja?
3: Það er Akureyrarbær, þar sem að við erum í, hvað er að segja, 15 gráðum. Meir heldur þið, jólasveinarnir og öfuborgarsvæðinni.
1: Ég er nú ný kominn frá Akureyri. Þetta var...
3: Já, þið eru út alveg geitið yfir ykkur um helgina, það er svoleiðis. Jú.
1: Láttum við vita að þú sér brún moskott sólgleru einhvers staðar, ég týndi það. Það komist í lotið.
3: Ég fylgist með þessi.
1: Það er gott.
0: Gigguðu yfir ykkur, Arnar, á Akureyri?
1: Já, maður giggar alltaf eins og Akureyri, sko.
0: Já, það er auðvelt, sko. Ertu frá Akureyri, Ísleifur, eða?
3: Að sjálfsögðu.
0: Já.
3: Þetta er besti bæðirinn.
0: Já, og hvað mótil ertu?
3: Það er 104.
1: Varstu á Vamos, eða?
3: Að sjálfsögðu. Ég verð ekki að missa mínu besta manni, sko.
1: Á skalanum 1-10, hvað myndirðu reyta þetta sjó?
3: Þegar væri svona 14.
1: Já, já, þetta var rosalegt gig, sko.
0: Góða við það, sko. Hér er bara fenar hringinu, það er ekki að rikka geruslinu, það er bara Arnaþór, sko.
3: Að sjálfsögðu. Það er bara kóngurinn.

0: meistari, sko.
1: Já, þú hefðir það.
2: Herðu,
1: Ísleif, hvað er tónlistamaður?
2: Ísleif, hvað er tónlistamaður að gera í sumar?
0: Herðu, það er bara vinnan.
1: Já.
0: Vinnan gauka mannin, sko, það er bara svo leið.
1: Samlega því. Og hvað gerirðu?
0: Ég er húsasmiður, Arnar baði raunhæg kerfið, hann bara fær það sem hann byrður um.
1: Beint í æð. Þetta er maður sem býr til hluti, sko.
2: Já. Í hverju ertu bestur þegar að kemur á húsasmiði? Húst, hvað er svona, hvað er leikur haxið þitt?
0: Það þegar stórst er spurt, sko. Ég er búin að vera helviti mikið inni, hörðum nýlega, og það er bara, hefur gengið helviti vel, sko.
2: Já, ok.
0: Ég verði ekki bara að segja það, það er helviti fín.
1: Ég verð að spyrja þig, hefurðu smíðað eitthvað svona útieldús? Mér finnst að bara allir og ömmur þeir að vera að smíða útieldús núna. Eitthvað voða heitt.
0: Sko, ég hef ekki fengið það gegg ennþá, nei, en það er svona kannski með því að auðveldar sem getur farið í, sko.
1: Já. Já, vel eitthvað sem að ég gæti, nei, nei, er það?
2: Nei, nei, ég gæti
0: ekki fyrsta nöggjum. Ég skal skipta við fjármálaráðgjöf og útjaldhúsi, sko.
1: Já,
2: Herðu, ert að grínast þarna, þú ert bara komið með alvöru business.
1: Ég veit að þetta kem reglulega oft upp, sko, að bjóða mér eitthvað vöruskipti fyrir fjármálaráðgjöf, sko.
0: Já, ég meina.
1: Ég er alveg tilbúin að skoða það.
0: Já, mér líst vel að það. Ég held ég kemi út í miklu stærri plusseldur en þú.
1: Já.
0: Ég var að fara, sko, ég var að fara í skelli hlægjandi inn á heimabankana eftir að fengi ráðgjöf á þér.
1: Já, maður þarf að skoða þetta. Maður hefur ekki gefið sér út fyrir þetta ennþá, ekki, sko, ekki svona fyrir almenningin, sko.
2: Ertu alveg en plássi fyrir útdeldu, segarnar
1: það? Nei, nei, ég, það er bara, við erum að rúlla á 4 fermetra svölum, sko, þannig að kannski einn daginn.
2: Já, það er bara fönsku svolítið.
1: Já,
2: já, herðu, Ísleifur, ríkalega gaman að heyra í þér. Allar að geta ferðast í sumar, að taka þér frí og bara vinna það?
0: Sko, það á að vinna fram að seinni ferðin til Svíþjóðar, núna í byrjun næsta mánar.
1: Já.
0: Það er að læra flug líka.
1: Já.
0: Þannig að það er seinni ferðin í atvinnum fluginu það.
1: Það er rosalegt. Það er gott að baktryggja sig.
2: Hú ert húsasmiður. Út húsasmiður og að læra flug. Þú vill er það svo.
0: Þetta er veistla, smelt það svo saman.
1: Það er sko.
0: Þegar ég komið fjármálaráðgjöfuna frá Arnari, þá er ekkit ekki mér vöxur að ég geti unnist flugmaður, safna cash, keft íbúðir og mokrætt.
1: Já, ég, veistu, ég, hérna, þetta er gott að baktryggja sig, sko, svo sem smiður í næsta góðari, það kemur alltaf bullandi góðari hérna, á 20 ára fresti, sko, það er fyrir að styttast í 2007 góðarið aftur, sko, þá viltu vera smiður, sko, þá fer að menna smíða alls konar bara kjallara og kampavínstofur og annað, sko.
0: Það er nákvæmlega svo leið.
1: Þá verður nóg eftirspurt, sko, og hérna.
0: Þá verður þú ekki að. Þá verður þú ekkert einhver með einhverja mokkísvali, sko, þá verður þú komið 50 fermetra svalir og útgæltis.
2: Mokkísvali?
1: Samvala því, við höfum bara að leggja drauga þessu.
2: Er Ísleifur, ríkalega gaman að heyri að þú heyrir svo bara í Arnari með vöruskiptin. Eigum við frábæran dag og bara frábæran ykkur?
0: Sömmulegis, meistarar, heyrið ykkur.
1: Það hefur stundum
2: við bæði.
1: Ferskur þessi, það var alltaf jafn gaman að heyra í raunhagkerfinu.
2: Raunhagkerfi, þetta er til þessu orð sem ég var bara að læra núna í morgun.
1: Já, já, emmitt. Þetta er fólk sem býr til hluti, sko. Snýr hinu raunverulega hjóli atvinnulýsins, sko.
2: Snýr hjóli atvinnulýsins. Herru, við skuldum auðlýsingar. Herru, ég ætla að leifa þér að vera með gleymdinn ekki grafið í dag.
1: Herru, já, einmitt, sko.
2: Þú ert að hugsa eitthvað svona.
1: Ég hef verið að standa með ágætlega í þessu hinga til. Klikkað aðeins á þessi síðast, sko. En ég hef nú yfirlega tekið þetta bara örugt, sko.
2: Já, þú fær alveg fínan tíma til þess að hugsa. Guðjón, hendu okkur í auðlýsingar, eitt, tvö lög og svo fyrir við gleymdinn ekki grafið.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class. Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
4: Veldu þínar 4 vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
6: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
7: Sjáumst aftur.
8: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
9: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
10: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
11: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
12: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
13: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
14: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
15: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is

0: ekki grafið.
1: Já, já, já, já. Nú fær minn já, besti já, maður Arnar Þór, þú fær traustið.
2: Nú fær ég traustið og ég fær sviðið.
1: Þú fær sviðið og... ekki, ekki, ekki valda með vonbrigðum.
2: Nei, ég ætla ekki að gera það. Og tala um svið. Því að sko, þetta náttúrulega beintengist auðvitað heimsmeistaramóti í fótbolta.
1: Já.
2: Því að hér er komin söngkona sem að já, hefur átt sko já, hvað ég var að segja, keppninni allt að þakka þegar kemur að hérna sínum bara persónulega hag, því að börnin hennar eru bókstælega sprottinu frá HM í fótbolta.
3: Set for life.
1: Ertu að tala um Shakira Shakira?
2: Ég er að tala um hana Shakiru sem er kólumbísk söngkona fyrir þá sem ekki vita. Ég held að flestir viti það nú, en hún sko í rauninni hefur átt sko tengsl við keppna frá 2006. Hún spilar á heimsmeistaramótinu 2006 og fyrst hérna Hips Don't Lie. Það kemur út sama ár. Og þá er hún eitthvað, hérna, ég sá eitthvað viðtalið hana og hérna, þar spilar hún fyrst og svo 2010 á hún náttúrulega
1: Þetta geðveika lag, Vaka Vaka.
2: Já, besta lag keppninar að mínum, eða þú veist, þema lag keppninar sem eru gefið út, það er Vaka Vaka 2010 og náttúrulega framhald að því kynnist hún Gerard Piqué og eignast með honum þarna hauga börnum og leiðilegt að það sé ekki gangi ennþá en hérna, svo er nú bara lífið. En lagið sem að ég er hins vegar að velja núna er þetta áðurnefnda lag sem kom út árið 2006, Hips Don't Lie, sem að ég er nokkuð vissum að hafi verið í efsta sæti topplistans hér á FM í kringu það tímabil.
1: Staðfest.
2: Og hérna, já, ég held að það sé, sé ekki annað veginn að bara koma í gang.
1: Ladies, I'm here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Já, það held ég. Þið afsakið þetta, kæra hlustendur. Við töfðum staðins hérna. Reyndar ekki alveg nógu sáttum með þetta. Því að það er mikið af svona early Bieber haters að núti, sko. Þetta gæti að hafa skemm Hipstone Live fyrir mig, en
1: ekki skemm.
0: Nei, við vorum í gleymt en ekki grafið. Ég valdi Hipstone Live, þannig að væri gaman núna að fá fólk til að hringja inn og sjá hvort að þetta sé, já, gleymt eða grafið.
1: Það er nefnilega það.
0: Hvað segirðu ekki? Þú ert mættur? Veitu, nú þarf að hækki þér. Hva? Guðjón.
1: Hérna.
0: Hvað sjá?
1: Já.
0: Takk mér aðeins að stríða okkur. Hérna,
1: já, þú vilt fá fólki til þess að hringin og segja hvort að ég taka Shakiru inn eða out.
0: Er það ekki hefðin með, gleymt eða grafið það?
1: Já, við höfum bara, við erum svolítið frjálslegi núna, sko.
0: Já.
1: Það er svona, það er bara svona sumar núna í brennslunni og menn eru kærulausir.
0: Já, ég segi það. En ég meina, þú veist, ég myndi alveg þykja grafa þetta upp eða ekki. En svo náttúrulega bara, þú veist, er annað lag komið í gang og einhvern veginn búið að eyðileggja momentum við, sko.
1: FM, góðan dag, gleymdið ekki grafið?
2: Arnar.
0: Já.
2: Arnar, meni, ég hélt að það myndir ekki leiða með að kjósa.
0: Ha, já.
2: Okay. Ég vil bara eitt um hennar beingar að segja.
0: Já.
2: Það er
0: FIRE! Já.
1: Það er bara FIRE.
0: Ég þakka traustið. Þetta var skemmtilegt síntum
1: að
0: það
1: er eitt úr.
0: Hipstone Live er að ríða feitum hesti hér. Ég held að sjóðu að segja það. Já, 2-0 FIRE. Var það ekki? Var þetta ekki annar
1: lista? Jú.
0: Það er
1: bara FIRE, sko. Herru,
0: hvað er sjóðu að segja það? Halló.
3: Já, sælir.
0: Sælir.
1: Hæ.
3: Sko, ég var frammistæðin helgin og var 14:10. Þá var þetta performance alla á 24:10.
0: Yeah, takk fyrir,
3: var það ekki?
1: Ertu að fara í allslemmu?
0: Mér heyrist þetta að vera heitasti bitinn úti þetta í dag. Herru,
1: eitthvað, eru fleiri
0: þeirra?
1: Nei, við erum bara að byrja fyrir fleiri hringin hérna.
0: 3-0, Hipstone Live. Ég meni að þetta er gott sem komið.
1: Ég held samt, Arnar, að þú sért alveg safe með þetta.
0: Það er ekki það.
1: FM, góðan dag.
0: FM. Fire! Já. Ég hef bara aldrei fengið aðra enn viðtökur maður. Fæ ég að vel sko eitthvað enn herra?
1: Hvað segir þau?
0: Meira öskur. Til að klára 5-0, bara eitthvað ennþá meira öskur. Fire, ef einhver er. Góðan dag.
1: Góðan dag.
3: Fire!
0: Fire! Það er 5-0, þetta bara hefur einhvern veginn aldrei verið einfaldara.
1: FM, góðan dag.
0: Fire! Já,
1: hættu að svara Guðjón núna, þetta er komið fínt. Ef það getið við bótið það.
0: 7-0, klárum þetta 7-0.
1: FM, góðan dag.
3: Fire!
0: Já. Ég er bara ekki veist um
1: að við höfum
0: náðu upp annari stemmingu í kringu lag áður.
1: Nei, ég hef ekki heilt svona mikið að sjómlum kringin, sko.
0: Á þriðju degi. Þetta er rosaleg.
1: Herru, það er þriðju dagur for the love of God.
0: Æ, hvað það var gott maður.
1: Bill.
0: Er rosaleg.
1: Herru, við ætlum að taka eitt lag og...
0: Herru, svo ætlum að heyri Agli hérna eftir, sjá hvernig hann hefur það í kastalarnum á Fraklandi.
1: Já, og svo ætlum að tökum við ræðina.
0: Já.

0: Það er bara þannig að þú ert að lusta á brennsluna og við erum í ansi góðum gír hér á þriðjudag, það er 21. júli, fólk er á farandsfæti.
1: Já.
0: Það er pakkað á tjaldsvæðinu hérna á Kirkjubæjarklaustrið, það er pakkað á tjaldsvæðinu veit ég á höfn og Já. Allt það sem austur er en fyrir þá sem þurfa að vera svolítið í bænum og í kringum höfuðborgarsvæðið, þá eftir eða svona í kringum helgin og eftir helgina þá fer veðrið að pikka upp á Suðurlandi sko.
2: Sæður þú farandsfæti?
1: Ég er svo
2: Það er, ég hef aldrei hefði það
1: Já,
2: meina, farandsfæti?
1: Já.
2: Er ekki svona farandsvegi eða eitthvað?
1: Þú ert bara á ferðuflugi?
0: Það er þar svo mikið í þennan gæja
1: Við segjum, sko, þetta er faraldsfótur ja, faraldsfæti, sko en það er nú ekki eins og þú sért sko, þú ert hvað gamal?
2: 28 ára
1: Já, þú veist, það er nú ekki þú ert bara svipað hjá gamal mér sko, ég er 28 ára í gær, sko
2: Nei, ég sko, ég var 17 ára fyrir svona 3 dögum, svo bara bæn, 28 og ég 30 á næsta ári Veistu hvað er mikla aldurskompleksu?
1: Já, ég var með mikla aldurskompleksa fram að 30
2: Já
1: Svo hvarf það bara eins og dögg fyrir sólu
2: Verður maður þá bara fullorðin?
1: Já, ég veit það ekki, sko, ég veit ekki hvað gerist Ég einhvern veginn bara svona tóka með pressuna bara Það þú bara orðin 30 og bara ekkert kjafta því, sko
2: Let's go
0: Já, Æ, strámar, ég segi bara fokkið ykkur Við erum að tala um ykkur aldurskompleks
1: En ég ætla að segja, sko, ég sko, kvíður þessu smá Því að þú ert að tala um Austurlandið og hérna Ég er auðvitað að fara þarna á, Vestlunarmælgina, sko Og þá er ég skítrættur að þessu verður bara lokið þá
0: Já, veðrinu
1: Og blíðan verði fyrir sunnan, sko
2: Það verður það, sko
1: Það er alveg típist, sko Það er alveg sko, típist Ég verða öllu líkindum á höfni hóttan fyrir því Stóran hluta Vestlunar helginar
0: Já, ég hugsa veðri og höfn verði geggjað en Vestlun Það er yfirlt alltaf gott sumar í kringum höfn og plaustur og þessa staði á Austurlandi
1: En
0: nóa verðinu við ætlum að fara í umræðina
1: Já
0: Og ertu með eitthvað þarna?
1: Sko, já, ég hafa nú eitt sem að vakti athygli mína hérna bara strax Þetta er frétt sem að kom bara já, í morgu eða í nótt Það er gott að sjá fréttamenn vísis þeir eru á vaktinni En það er verið að tala við hann Gísla Má Gíslason sem er prófessor emeritus í vatnalíffræði við Háskóla Íslands Og byrjar kannski ekkit sérstaklega spennandi fyrir því, Ríkar, ég skal ekki segja En það er hann að tala um moskítoflugur hér á landi
0: Já,
1: og, sko, það sem að vakti athygli mína í þessu er að hann segir að unnið er að því að útrýma annari tveggja tegunda moskítofluga sem að fannst hér á landi í fyrra en enn er óljóst hvort það muni ganga upp en það sé lítið við það um lífsferil flugunar hér á landi og ég velti því fyrir mér hvernig í ósköpunum á að uppræta moskítoflugur þú veist maður myndir svo sem halda að það gerðist bara að sjálfu sér bara í kuldanum hérna en svo er náttúrulega bara lofslæði þarna er að hlýna þó ótrúlegt megi virðast þó að við kannski finnum ekki fyrir því í dag
0: Er ekki moskítoflugur á Grænlandi? Ég held að lifa á kulda
1: Ég held svo sem að Ísland sé eina landi sem að var svona eftir í heiminum
0: já,
1: sem það er átt eftir að taka yfir sko
2: Eina land sem eftir er
1: Var það ekki það?
2: Eina landi í heiminum
1: En sko það sem að ég vissi ekki var að hérna því að hann er að segja hérna hann er bókstæðlega að segja að nýjar tegundir séu bara stöðut að nema land hérna af stungudýrum Þannig að við megum búast við þessu sko, Ég náttúrulega er bara með ofnæmi fyrir þessum stungudýrum Það geta mig upp til agna sko. Þannig að sko, hérna, það er búið að finna tvær tegundir moskítoflugna og þetta er ekki það sama lúsmi, það er annað dæmi sko.
0: Það er hérna á Norðurlandi er allt sem heitir svona hérna spray, bit spray og þú veist brennarar sem elko er að selja sko, á Akureyri Þetta er allt uppselt því að hérna lúsmi er bara fuck people up sko.
1: Ég veit það og ég láttu mig þekki það Ég fór einu sinni, ég var náttúrulega fyrir norðanum helgina Ég slapp með bara kannski svona 10 bit Ég farið norður Eitt dag, eitt kvöld Og þá var ég partíð það sem var að vera að ryksuga lúsmi upp úr loftinu Ég er ekki að grínast En ég sem sagt vaknaði þann morgun á Akureyri Og þá voru 250 plus bit sko Ég var bara allur út í þessu En málið ég var fljótur sko Að finna góða lausn á þessu Þegar hafið heyrt þessa svona brennipenna
2: Já
1: Ég síð bara vatn Ég set teskeið honni eða bara matskeið Fer eftir umfang bitana eða mikið að bitum þá tek ég matskeiðina Og svo bara steikið þau bara tek brennandi heita skeið og á bitin og þetta bara, þetta bjargaði lífið minu. Ég bara finn ekki fyrir þessu.
2: Já.
1: Og þú veist, þú þarft að halda þessari serimóníu bara í 10 daga, sko. Þú veist, allafan af viku.
0: Verður maður samt ekki hérna, á einhverju tímapunkti eins og þú sagðist það fengi ykkur 250 bits og 10 um helgina. Verður ekki ónæmur fyrir þess að lokum?
1: Ég myndi halda það en það verðist ekki vera hjá mér. Það er ég þetta með alveg, þú veist, en eins og ég segi, ég var enda passaði mig vel um helgina, sko. Þú veist, ég var mjög meðvitaður um hérna, þú veist, ég var bara, ef ég fann eitthvað þá var ég bara byrjaður að strjúka og slá af, sko.
0: Shit, sko.
1: Þannig, hérna, en ég veit ekki, kannski er ég farin að fá eitthvað ónæmi gegnum þessu, sko.
0: Ógeðsleg kvikindi, það verður bara að já, segjast eins
1: og þetta er allavega að fólk getur farið inn á Vísi og lesið meira um þessa grein hérna eða vill fræðast um stöðu moskítoflugna hér á Íslandi.
0: Áðurum við förum í auglýsingar, það er á að vera vestan og suðvestan 3-10 metrar á sekundi dag, það er bjart með köflum norðan og austanlands, þokuloft og dálítil súld á suðvestur og vesturlandi eins og búið er að vera undanfarna daga, það gengur svo í sunnan og suðvestan 8-15 metrar á sekundi morgun með rigningu en úrkomi lítið austan til á landinu sem fyrr og hitinn á að vera 10-23 stig og hvar haldið það sé hlýjast?
1: Já, ég myndi halda að það væri í kringum svæðið þar sem þú ert.
0: Akkurat á Austurlandi og þökkum kjallað fyrir það, fyrir mjög hljusingar og heilu svo í allir blótir hér þetta smástund.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
3: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
8: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
8: Við elskum þessar hellur.
10: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
11: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
12: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart er áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
13: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
14: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
15: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is

0: brennsluna á ljómandi fínum þriðjudags morgni 12 myndi gengin í níu er klukkan Rikki G, Arnar Þór og Guðjón Smári okkur innan handar okkar besti maður Herru, það er heilabrott
1: Það er heilabrott
0: Já
1: Bittu nú
0: Það er heilabrottið sko
1: Hva, Já, mér heyrðist eins og eitthvað er í símanum milla Nei Það bara ég að heyra rattir kannski Það gerist endur mænt Hérna, heilabrótið, einmitt Sko, Riki, ég var nú að tilkynna það Ég veit, ég varst að þú hafi verið að hlusta á mig og Egil hérna þegar þú varst í fríinu Hefur eflaust haft mikilværi hnöppum að hneppa En í staðin fyrir heilabrót þá var ég með svo kallar vísnagátur
0: Vísnagátur, já
1: Já, og hlustendur stóðu sig gríðalega vel þar Rauðglóðu alla línur og þetta kom hérna bara mjög snemma í bæði skiptin Þetta eru sem sagt tvær vísnagátur sem ég var með Mér langar að spyrja, ertu, hefur gaman af vísnagátum? Er það eitthvað sem að þú svona hefur ástundað?
0: Ég hef alltaf gaman af eitthvað svona dótiða sem ég þarf að giska á eitthvað
1: Já,
0: bara,
1: já
0: veist, Ég hef gaman af því já. Hérna, herru, á símanuðinu marnar
1: Já
0: Há er svona takki, það sem þú getur ítt á mikrofónin
1: Já
0: Og sett á mute
1: Já, ég, þú ert niðri, sko
0: Það,
1: já
0: Það er hverju heyri í þér
1: Það var enda smá voljum hérna, maður svo Ég ætla bara að setja alveg á mute hérna
0: Svona, það er ekki flott, Bingo
1: Við erum með hvort annan hérna bara í webkaminu
0: Já, heimilislegt Nú heyrum við hvort örum Svo þegar við erum búin með kynninguna Þá getum við ítt á önmjút sko.
1: Einmitt, nákvæmlega
0: Kortum með þetta fyrir mig
1: Já, áðurum við fyrir mig heilabróti Það er bara að testa örsnögt Og hérna
0: Endilega
1: Þetta er svona Ég myndi segja þetta væri medium erfileikasti Fyrir vísna gátan hljóðar svo Ég tala án Já, sko, spurtum fyrirbæri
0: Fyrirbæri,
1: þú veist, þetta gæti basically verið hvað sem er, sko, ekki endilega einhver persóna eða hlutur eða, þú veist, bara fyrirbæri Ég tala án tungu og hlusta í neitt, en hermi þó allt sem þú hefur mér veitt Ég fæðist í fjarska, en flý aftur heim og finn enga merkingu í orðum nér reym Og Guðjón, þú mátt að sjálfsögðu líka
2: Er hægt að fá að heyra þetta aftur?
1: Ég skal lesa þetta eins og enn
0: okay.
1: Ég tala án tungu og hlusta í neitt Þannig að okay, þetta er ekki, þú veist Þetta er ekki manneskja sem að tala
0: Ég tala veist, án tungu
1: Án tungu og hlusta í neitt Þannig að þú veist, þetta, manneskja, eða, þú veist þetta er ekki með skilningavitt Það er nokkuð ljóst En hermi þó allt sem þú hefur mér veitt Ég fæðist í fjarska En flý aftur heim Og finn enga merkingu í orðum nýr reym
0: Shit
2: Vá, wow, ég bara
1: Nei, er ekki með þetta
0: Fæðist án, hvað sér, fæðist án
1: Fæðist í fjarska en flý aftur heim
0: Í fjarska
1: En sko, svo kemur einna, en hermi þó allt sem þú hefur mér veitt Þannig að sko, ég tala og fyrir bara hermir Fæðist í fjarska, flýr svo aftur heim
2: Já
1: Finnur enga merkingu í orðum nýr reym
0: Er þetta ekki bara bergmálið?
2: Já, ég ætla að segja það líka
1: Það er bara hárrétt hjá okkur stráðar
0: Sjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössj
1: Já, ég heyri það.
2: Það er bara
1: hann. Fyrst þið eru svona sjóðheitir og allir að taka setni
0: hérna. Ég meðist það drullu gaman, tættu bara fleiri.
1: Ég held hún sé örlítið léttari, en sjáum til.
0: Ok.
1: Hljóða svo, enn og aftur, spurtum fyrirbæri.
0: Já.
1: Ég lifi svo lengi sem enginn mig veit, en læt lífið leið og ég geng manna á leit. Ég þyngist í brjósti en léttist á vör og hverf þegar fleiri mér fylgja í för.
2: Er þetta hérna? Nei, það getur ekki verið.
1: Nei.
2: Stækkar við?
1: Ég lifi svo lengi sem enginn mig veit, en læt lífið leið og ég geng manna á leit. Ég þyngist í brjósti en léttist á vör og hverf þegar fleiri mér fylgja í för.
0: Ok.
2: Er þetta limur?
1: Nei, þetta er ekki. Þetta er ekki limur.
2: Stækkar í brjósti eitthvað?
1: Nei.
0: Jesus, sko,
1: það er kynnslóðanbílu enn og allir fara hefði andlega
2: nei, ég er að giska.
0: Biðst afsökunar á sinni mínum.
2: Þetta er giskleikur, ég er bara að giska.
1: Ok, eins og ég lifi svo lengi sem enginn mig veit. Þannig að þegar enginn veit þetta, þá lifir þetta. En það lætur lífið leið, en læt lífið leið og ég geng manna á leið. Þannig að leið og þú gengur á mannana leið, þá deyrir þetta út.
0: Ok.
1: Þungt í brjósti, en léttist á vörinni. Það er að segja, ég þyngist í brjósti, en léttist á vör. Hverf þegar fleiri mér fylgja í för. þetta er svona eiginlega sama setning og þessi hérna læt lífið leið og ég geng mann á leit. Þetta er svona
0: fuck.
1: Strákar, come on.
0: Er þetta bara röddin eða?
1: Nei. En
2: það er einhver hringinn, ætlaði að sé einhver með svarið.
1: Já, en þú veist, þetta hefur komið áður.
2: Þetta hefur komið áður.
1: Þannig að við getum prófað.
0: Nei, ekki svara þessu.
1: Okay, geð
0: mér eina vísbendingu.
1: Já, þú veist, þetta hringist í brjósti en léttist á vör. Þú veist, fyrsta línan er ég lifi svo lengi sem engin mér veit. Það er eiginlega svona á að gefa þetta, sko. En þú veist, hvað er þungt, þú léttir af þér.
2: Þetta er samviskan.
1: Léttist á vör, skilur við. Þungt í brjósti.
2: Þetta er leyndarmál. Nei, þetta er svik. Nei. Þetta er hérna, já.
1: Þetta er leyndarmál.
2: Þetta er leyndarmál. Sagði ég það ekki?
1: Jó, þú sagði það. Þetta er nefnilega máli.
2: Þetta er svo gáður.
1: Þungt á brjósti.
2: Já, léttist á vör.
1: Já, leiðu hefur bara svona tala af þér, sko. Þá getur það verið bara.
0: Þetta er
1: léttara. En gamla
0: þessu. Ertu bara með svona síðu bara það sem hérna.
1: Nei, ég þetta bjóið til með hjálp ChatGPT.
2: Já, smíð.
1: Ég komist að því að ChatGPT er sennilega besti ljóðasmiðurinn af öllum gervigreindum. Sem er ótrúlegt.
0: Herðu, hins vegar ætla ég að opna fyrir símann. Ég ætla að koma með heilabrotið. Og ég er með alvöru vinning fyrir þann sem með heilabrotið.
1: Bæn.
0: Því að
1: það er heimsreisa.
0: Já, nei, ekki alveg svo gott. En næstu því jafn gott.
1: Okay.
0: Við ætlum að gefa útileifubox FM 957 fyrir þann aðila sem að nær heilabrotinu. Við erum að tala um kælubox frá Jusk, gott og grilli frá Stjörnugrís, og bara matur, nóg af Durex að sjálfsögðu fyrir verið ekki, við erum að hafa það. Það eru tannhilsuvörur frá Colgate og svo þetta after party til þess að hafa svona gaman, sko.
1: Er það þessi box sem ég er að horfa á hérna í stúdíóinu eða?
0: Já,
1: ég ætla að taka bara eitt svona með mér. Þetta er rosa, ertu ekki að grínast maður?
2: Þetta er kvikindi.
1: Ok.
0: Og þá kemur heilabrotið. Þá kemur heilabrotið. 8% para segja að þau gerir þetta áður en það fara að sofa. 8% para. Þannig að þetta er ekki stór kurva.
1: Hvað, alltaf þegar þau fara að sofa?
0: Já. 8% af pörum segja að þau gerir þetta alltaf áður en fara að sofa. 8% er ekki stórt. Ég get sagt það ef það gefur einhverja vísbendingu. Ég og mín besta Valdís Sunnarsdóttir, við gerum þetta alls ekki þegar við fyrirum að sofa.
1: Nei, ok. Ég ætla að fá að hugsa þetta aðeins.
0: Já, og við tökum 1-2 lög. Já. Og leifum fólki að melta þetta.
1: Já.
0: Og svo fáum við rétt að svara í
1: hins smástund. Það er byrjað að ringja strax, maður.
0: Já.
1: Það er rosa, veglegu vinningur.

0: Chris Martin og félagar í Coldplay. Stórkostleg hljómsveit. Coldplay hefur hins vegar
1: Ég var búin að mjúta hérna, hvað er þetta? Þetta var svo miðaldra með að sé
0: Já, herru, við erum að læra Þetta er bara heimlust og gott.
2: Ég get alltaf sagt ykkur það að allar línur eru rauðglóandi.
0: Já, sko, heilabrotið. Og eins og ég segi, rosalegur vinningur. Mæli líka með fyrir fólk að fara inn á Instagram FM957. Þar er mögulega hægt að vinna útilegubox líka. En við ætlum að gefa eitt slíkt. Og ég gleymdi mér að segja upptalningu. Það er líka marút snakk í þessu. Það er jöskælibox og það er Capri Sun og kjöt frá stjörnugrís Durex, það er Colgate.
1: Og ég get sagt þér, ég er að horfa á síman þetta. Það eru allar línur bókstæðlega uppteknar.
2: Já, svo er, já, og hérna var ekki líka á Capri Sun.
0: Já, ég var að segja, já, okay.
2: Fyrirgefðu.
0: Sagði það bara.
1: Heili.
0: En heilabróti er alveg smáflókið í dag.
2: Já.
0: 8% para segjast gera þetta alltaf áður en fara að sofa. Og 8% er náttúrulega lítil kurva.
2: Já.
0: Þú veist, já. Ég held að ég hef aldrei gert þetta bara aldrei.
1: Nei. Og við vorum nú að ræða þetta hérna áðan, sko. Ég held að ég sé alveg öruglega, ég held að ég hef bara aldrei gert þetta á ævinni.
2: Nei.
0: Herru, við skulum bara að byrja að svara, sjá hvað fólk segir. Góðan dag.
2: FM?
3: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
3: Herru, er þetta byrja?
0: Byrja?
1: Ágæti sjátt, sko.
0: Gott gísk.
1: Ég held að séu örglega bara svona nálætt í 8% í dag sem að er að því.
0: Já, þetta er ekki að byrja, en gott gísk. Fleiri? Góðan dag.
4: Góðan daginn. Góðan daginn. Góðan
1: daginn.
0: Hæ.
4: Er þetta að lesa ljóð?
0: Lesa ljóð? Nei. Ekki lesa ljóð. En gott gísk.
1: Góð í því,
0: já. Já, já, já, já. Alltaf gott að lesa góð ljóð. Herru, takk samt. Fleiri? Góðan dag.
3: Góðan daginn. Er þetta spúna?
0: Spúna?
1: Nei. Ég gæti samt trúa því að það væri samt nálægt þessari prósentu.
0: Er ekki fleiri? Já, þetta er 8% para sem segir
1: þetta. Ég veit það ekki.
0: Já.

0: að þetta tengist actually svefnherberginu. Þetta er ekkert kynferðislegt svo það bara fylgir sögunni. Mm-hmm. Þetta tengist svona að pör séu svona bara ákveði para, ég ætla að segja bara svona ákveði paranóið eða bara svona eitthvað smá hræðsla eitthvað. Ég, veist, ég get eiginlega ekki sagt þetta betur en þetta.
1: Ég held að þetta sé bara hinn fullkomna vísbending sko.
0: Já, slum bara taka þá Símon.
2: FM, góðan dag.
0: Góðan dag.
3: Fyrir ekki, vildi til að segja, góðan daginn, væri til að segja mér aftur hvað, hvað var fyrst?
0: Já, sem sagt, vísbendingin er þannig að þetta tengist svefnherberginu sjálfu. Okay. Þetta er ekkert kynferðislegt eða neitt þannig, nennu því ekki. Og þetta tengist að pörin séu svona bara ákveðið, þetta er svona ákveðin bara paranója. Segir bara, úst, þetta er mjög skrítið að pör gerir þetta bara yfir höfuð.
1: 8% para gera þetta sem sagt.
0: Já, í svefnherberginu. Úst, og þetta er mjög lítið hluti.
1: Þetta er ekki, ég heldur
3: þú Stefán, neglöndan á hverju eru?
2: Á hverju, hvað það eru?
1: Nei, því miður
2: Klippa neglöndan á hverju
1: Því miður ekki, ekki svara sem að leika þú Þetta er ekki, ég heldur þú sér búin að ná í hið
3: Þetta var ekki, þetta var ekkert skotsamt sko Þetta var bara sem flögu í hausinn sko
2: Ekkert skot?
0: Þetta var
3: Ég hann á sína táneglur
2: Já, reyndar
3: Hann er í stofunni
0: Ég klippaði reyndar inn í stofu en ekki í herbygginu
3: Já, ég segi
2: það
1: Ég held að þú sért búin að ná í óleysanlega heilabrott
0: Góðan dag
4: Já, góðan dag Er þetta að skoða síman hjá hver öðru þegar að saman að sjóða?
2: Gott gísk
0: Þetta er gott gísk Þú vil langa með að gefa rétt fyrir þetta bara
2: Er þú í þess
0: að skera sem snurni?
2: Herðu,
1: hún heyrði þetta ekki
0: Herðu, sko, ok
2: Er þú í þessum 8%?
4: Já, ég hef ekki að segja það
2: Á, hefur fundið eitthvað?
4: Nei, reyndar ekki
2: Á, ok
1: Kannski heita þín Hver veit?
4: Nei,
1: ég
0: hef ok, næsta vísbind Næsta vísbind Svo verðum ekki dýjandlan dag Góðan dag
5: Eru það að kíkja undir rúm fyrir svefni?
1: Nei
0: Málið er það, ég þarf að gefa betri vísbendingu
1: Já, já
0: Sko, það er ekki rétt Sko, næsta vísbending sem segi þetta gerist í svefnherberginu Þetta tengist ákveðni paranóju Það er mjög eðlilegt að gera þetta sérstaklega á kvöldin og þú ert að fara eitthvað við útidyr á hurðina
2: Úf FM, góð dag
1: Þetta var eiginlega bara gjöf sko.
0: Ég þarf ekki þurft að gera Góð dag
6: Þetta er mjög eðlilegt
0: ha.
6: að gera þetta útidyr á hurðina
0: Já, þú gerir þetta svona, þú veist, það er eðlilega að gera þetta við útidyr á hurðina þína Þú ert að fara eitthvað og á kvöldin og svona ánum fyrir að sofa En ekki Þetta er inn í svefnherbyggi
6: Læsa herbygginu
0: Já
1: Hvernig vissir við? Þetta var bara gjörsælega þú mataðir Doni hans sko
0: Erum, hvað heitir maðurinn?
6: Agnars Mári Jónsson
1: Nei, er
6: þetta
1: Er þetta okkar maður?
0: Þetta er okkar besti
2: Þetta er elsku handsome boy
1: Ég
6: elska hringi
1: Ertu ný vaknaður eða varst að koma að djamminu eða eitthvað? Röddin
6: Ertu
1: eitthvað hans?
6: Ég á að vera að byrja að klippa Jörund Áka Sveinsson núna
1: Já, ok Og er að drífa þig
0: Jörund Áka er ekki gæði sem vill bíða sko
6: Já, ég veit það Þannig að ég er smást kvíðin
1: Já
0: Herðu, þú varst að tryggja þér útilegubox FM957 Og þú bara getur komið að sóta hérna á Suðurlandsbrautina þegar þeir hendar
1: Vel útilátið
6: Geðu við, takk kjallað fyrir það
1: Herðu, Aki minn, gott að heyri þér Gangt á drottisvegum í dag
6: Hér á FM
0: Hér á FM, takk kjallað, takk kjallað
1: Veistu ekki, ég held að, sko, ef við höfum ekki gefið þessar vísbendingar þá hefði þess vegna verið hérna allan dags
0: Já, málið það, ég þurfti bara að gefa boxið
1: Sko, málið er, það er ekki eins og þetta sé, sko, eitthvað óeðlugur atburður að læsa hurðum, sko Það er bara eins og spurningin gaf upp Það er bara svo fáir í þessu Hver er að læsa
0: Málið það, þetta er 8% para Ég er ekki einu svona með lás á herbyggishurinn okkar
1: Nei, einmitt, svo er það
0: Þú veist, ég gæti ekki einu svona læst okkar herbyggi, sko
1: Nei, og sér það, sko
0: Hefur þú ekkert mann
1: Nei, ég held ekki, alveg örugglega ekki, sko Það er bara, þú veist, jú, kannski, meina, hótelherbyggi Það er náttúrulega Það er bæði út yndir að hurðu og svefnherbyggis sko.
0: Og alltaf þegar Arnar er í útlendum þá er að dúnáttið störp
1: Já,
0: sko.
1: já
0: Gerar alveg ráð fyrir því, sko Það er vinna, sko Það er vinna Herru, við höllum að

0: að taka auðlýsingar og við höldum svo áfram í brennslunni í þessum góða gír til klukkan 10.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
7: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.

0: fyrir íslenskar aðstæður.
1: Sjáumst í Skopp á Dalvegi. Bókaðu Skopp á skoppisland.is.
2: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar.

0: bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna á ljómandi fínum þriðjudegi. Riki G, Arna Þór Ólafsson og já, Guðjón Smári, okkar besti maður að hjálpa.
1: Ég verð að segja, því að sko sonur minn eins og hálsárs, hann elskar lagið Berðrimi.
2: Þetta er ekkit eðla gott lag.
1: Hann elskar það og hann verður brjálaður ef eitthvað annað kemur á fóninn. Og hann er að hlusta núna og hann er örugglega grátandi, þannig að ég ætla að hugga hann. Hægingu minn, pappir hérna. Ekki máli, kallir minn, pappi er hérna. Ekki gráta. Mamma setur á Spotify bara.
0: En hins vegar talandi að elska eitthvað, maður sem elskar góð frí og góðar utanlandsferðir, tala ekki góða kastala og fleira.
1: Hans 2000
0: er á línni.
1: Á þessu ári.
3: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
3: Góðan dag. Góðan dag.
1: Hvernig er stemmingin? Kastalan sötrandi á möðett og gargandi.
3: Stemmingin er fullkomin. Hér er bara fólk að rísu rekki svona tiltölulega nýlega og það eru allir komnir í mimósuna og nú er náttúrulega aðal dagurinn í dag, það er brúðkaup dagur í dag, þannig að hérna, þetta verður bara rosalegt og við erum hérna bara í bláum himni og örgulega svona 25 gráði hita og

0: Það er svo svalt, það er svo svalt að gifta sig bara á þriðjudegi í Frakklandi.
1: Mm-hmm. Já, það er
2: geðvegt. Sko,
1: bara líka þú veist, að vera að fara einhvern veginn af stað bara á mánudegi, þú veist, í flugið, þú veist, gerir mánudaginn svona aðeins bærilegri, þú veist, ég verið að viðkynna það. Á. Og þetta var náttúrulega hérna svona rehearsal dinner hérna í gær og þá eru pítsur og bjór og vín og allt náttúrulega flæðandi í þessu bara og, og hér er þetta bara góður hópur, stemningshópur.
2: Mm-hmm. Hvað eru margir? Hvað,
0: já, akkurat.
1: 100, slétt 100 sem eru hérna.
2: Já.
0: Það er helvítið fjöldi.
2: Já, ég,
1: sko, ég þetta er svona áhrifavalda brúkup, það var enginn að fara að missa þessu, sko, skilurðu. Þegar þú ert með eitthvað kastalegi Frakklandi, þú ert með þessi tvö sem er alveg svakalega flott bæði tvö, sko, skilurðu. Þú ert nú rosa fallegt fólk, það eru svona steikt að vera heima og ætla ekki að fara, skilurðu.
2: Emmett. Já. Ég, sko, ég farið einu sinni í brúkup erlendis áður og þetta er bara einhver mesta stemming sem ég veit um. Það var vissulega ekki kastala, það var hjá auðnum einu enni á Kanarí.
0: Já, Kanarí, hérna, sko, þegar Egill, eins og núna bara, þú veist, eru allir bara í þessum kastala gista bara þar?
1: Já, sko, það er svona, sem er kallað bara svona sveita, setur eða eitthvað hérna við hliðina og svona nokkur hús sem eru hérna líka sem fólk er að gista í og svo eru einhverjir að gista í bæ sem er hérna bara tíu myndu frá eða eitthvað. Airbnb og svona. Þannig að þetta er náttúrulega sko alveg, þetta er svolítið sveit sko, við erum alveg í klukkutíma og 50 mínútum frá París.
0: Oh.
1: Og hérna, og þannig að fólk er bara að retta sér og hérna er bara hérna á svæðinu nálægt eða þá, einmitt, þess að segja, í sem bæ hérna bara 5 mínútum frá sko.
0: Mm. Er reyðið þér? Ég heyri það svona þess að röddinni.
2: Já, skynni ég ekki smá reyðið.
0: Já, smá reyðið.
1: Nei, ég held að þetta sé bara eftir laugardaginn okkar Arnar
2: á
1: Akurri.
2: Það kemur ekki út.
1: Þetta er miklu meira það heldur
2: en þetta. Já, við gikkum aðeins yfir okkur, en ég meina, fólk vildi fá okkur þannig líka til Akurriðar sko.
1: Já, já. Það var nú góð ákvörðin hjá blótendum ykkar að þá tók ég giggi á Amo sem að var reyndar algjörlega sturlað gigg. Það var svo pakkað
0: á gamla. Það búið að ringja þetta inn í þáttinn og tala um það, sko.
1: Já, það var rosa.
2: Og gefaði ég einhvern í 14, takk fyrir.
1: Já, geðvegt. Ég vil það gott að heyra. Það var rosalegt. En þá tók ég góð ákvörðin, bara beint eftir gigg, þá lappaði ég út og fór í rekju. Og það er svona held ég að retta mér aðeins svona hérna í þessari ferð.
2: Já, ég tók einn bjór eftir það, svo labbaði ég rekkju.
1: Já, Arnar hélt áfram bara lengi vel framöndi, sko, bara alveg bara koma, það var að koma bara 5-6
2: með heiminum. Ég fann það bara því að ég var að taka hann eina bjór bara, herðu, ég ætti bara að skrifa upp rúm, en það sem kom með mest óvart var að ég var bara chillandi í símanum þegar ég kom heim, sko.
1: Ég skil ekki alveg okkur, svo sopnaði ég sko í þeirri stöðu, já, bara liggja, ég sopnaði sitjandi í rúminu, ég veit ekki, þetta var ástand.
0: Hvað hérna, ertu með alla familína með þér eða hvernig
1: er þetta? Nei, við erum bara tvö og strángarnir í pössun og við erum alltaf bara að fara, þú veist, það er bara dagurinn í dag, svo erum við bara heima morgun, sko.
0: Já,
1: hérna, þetta er bara að tryggja þetta, þetta er bara eins og við gerðum með Amsterdam, þá vorum við í sól að hringja Amsterdam sem er alltaf grunnsalega stöðt. Þannig að þetta er svona, þetta er búið að vera svolítið þessi gýr, sko. Það er ekki hægt að segja maður sé mikið í frí, maður er að reyna að vera bara stutt og maður getur sem maður getur mætt aftur í vinnu. Því að Riki þarf auðvitað að vera bara sínum klaustur, hérna, hvar hann er, hérna, okkur tjaldsvæði og er að henda í bara, ég veit ekki, hvað mikið budget á það að hérna, Arnar er ekkit ódýr og hvað þá að fá Guðjóns bara að taka hana líka. Það er bara
0: já, að eiga þú að eiga pening.
1: Ok, það er þetta kóngamú.
0: Ég var ekki að fara að láta þig blæða fyrir það, sko. Ég sé á klaustri, sko.
1: Það er nú gott að vita.
0: Herru, djöfitt er þetta skemmtilegt, maður. Herru, hendur
1: og
0: hérna.
1: Herru, vil ég ekki heyra ekki brúkumann og hann er þetta við liðin á mér?
2: Jó, betur,
1: hvernig er veðrið? Hensa á línuna?
2: Hvernig er veðrið?
1: Hensi, hérna, ég mættur á línuna. Hérna er hann. Já, góðan og blessaðan dag.
2: Blessaðan, takk fyrir boðið í brúðkaupið.
0: Já, sem, já, takk hérna.
1: Það er leiðilegt að sjá okkur ekki hér.
0: Já, já.
1: Var hann ekki, svona alveg við línuna. Þú varst við köttið, þú fyrir að hugga við það.
2: Já, klálega.
1: Þú komst ekki gegnum niður, skur.
2: Nei, nei, því miður. Þannig er það bara, en hvernig er brúkum minn í dag? Er eitthvað stress eða, þú veist?
1: Nei,
2: veistu,
1: stressið er allt farið, það er búið að græja allt og gera, svo er það bara í höndu fólks að hafa gaman, sko, ég er ekki að hafa ykkur af því.
2: Nei, ákveðlega.
0: Og að því að við erum ekki hérna, vonustu ekki eftir því hérna að brúðurinn bara taki eitthvað svona óvænt og segi nei? Þegar að, hérna...
2: Það væri auðvitað gaman að sjá það á vídjói, skilur við, ég geta meitað því, en fyrir Henrik vin minn, þá myndi ég nú ekki vonast eftir því.
0: Nei,
1: Henrik er líka búin að vera, sko, það er ruggla stand á okkar manni, sá er búin að vera í gimminu, sko, þetta er bara algjör þvæðla.
2: Það er svona frekar dórlega vel, bara, þegar hann gifti sig það.

0: Já, þetta er í rauninni bara betra því að hann er bara betri, sko. Þú veist, ég get alveg sendt ykkur mynd, skilur
1: Já, já, ég bara þig með þökkum.
0: Já, já, ég henda okkur mynd.
1: Fá eina mynd, takk.
2: Ég er alveg til mynd.
1: Hvernig, Henrik minn, ætlar að hleypa plótur upp á sviði í kvöld?
0: Já, það er eitthvað að hleypa honum, fer hann ekki bara upp á sviði?
1: Já, já, svo er það. Hann verður komin hérna eftir sexu drikki að byrja DJ-inn sumatíman.
0: Já, já, já, ég ætla rétt að vona það, hann standið sig.
2: Og hann verður að taka, og verður að láta hann taka tennis í viski, það gæsa hún þegar hann tekur það.
0: Það gæsa, ég sko, mín líka brúkuskjöf, það óskinn væri sko að hann tæki eins og tók í ammalið sinu, hérna, að lægi með hún Jónsa, Paradís,
1: já,
0: Paradís.
1: Já,
2: sí.
1: Já, já.
0: Helft að fá bara stökk og fá Paradís í fóninn.
1: Það er alveg framistæða
2: sko.
0: En maður nokkuð að byrða á mikið?
1: Nei, alls ekki,
2: nei.
1: Ég, nei, veistu, ég held að þú ættir að gera það. Ég held að, hérna, og takið upp og bara hendið því inn á samfélagsmiðla, sko.
0: Algjörlega.
1: Því að þetta er svona, helst að bara tengja mækin við, sko, þú veist, hérna, upptökuvélina, sko.
0: Já, já,
1: þetta er rosalega framistæða, ég get votta fyrir það.
0: Já, já, þetta verður eitthvað, við erum alltaf líka með PPT, hann er alltaf að fara í mækinni, þú
2: gerir.
1: Já, já,
2: já. Já,
0: já, já.
2: Já, það er ótrúlegt að sé ekki færi nýjökull bæn úr þegar og byrjar að rífa mækinn, sko.
0: Jú, hann fór eitthvað hennar bara... í bæði að gera það ekki, hann ekki með eitthvað giggjanna í bænum hérna, jó, já, hann er giggi og ný, já.
2: Hann sko, þú veist, hann var bara í barnamæli hjá Agli og Gurri, sko, bara í einhverju pulsapartí, bara taka lagið, sko, bara í einhverju
0: barnamæli. Já, hann er alinn upp á afa sínum, einmitt.
2: Já,
0: menn vinna bara.
2: Já,
0: ég var ánægð með að það líka, hann svaraði bara þetta líka á Twitternum á hann að tala bara auðvitað sem að þetta er bara gigg að gigg, sko.
1: Gigg
0: að gigg. Þetta tekur öllu og bara, og geri það vel, skilur.
2: Já, það er bara gæðið.
0: Það er eina viti.
2: Eru Henrik minn, til hamingju með daginn, til hamingju með giftinguna og passaðu upp á plóterinn okkar, því ég veit að hann verður í gýr í dag.
1: Já, absolutt.
0: Já, það er ekki kjærlega fyrir.
1: Gaman að heyra ykkur, drengir.
2: Gaman að heyra ykkur, drengir. Já, já, já, það væri nú alveg gaman að vera í Frakklandi núna og...
1: Já, ég viðkynna það, eða, þú veist, þetta er bara eitthvað skemmtilega sem ég gert, sko.
2: Sko, ég...
1: Og ekki skemmti fyrir line-upið sem maður var með þarna, sko.
2: Ég, hérna, við náttúrulega fórum til Ítalíu, já, og ég var náttúrulega, ferðin var eiginlega því að ég var að fara að gigi í brúðkaupi.
1: Já.
2: Brúðkaup Erlendis og sérstaklega svona sólastöðum, þetta er geðveikt koncept.
1: Þetta er ódýrara fyrir, þú veist, jú, brúðhjónin að halda þetta erlendis. Kannski ekki fyrir gestina, augljóslega.
2: Nei, en ég meina, þú ert að fá upplifun, þú ert að fá minninga. 100%. Herru, við ætlum að henda okkur í eitt, tvö lög og svo allar Arnar að koma með eitthvað geggja.
1: Bara eitthvað stemmingu.
2: Eitthvað stemmingu. Let's go.

0: let's go.
1: Já, það held ég. Það held ég, kæru hlustendur, 957. Það er brennslan sem heilsar þennan þriðjudagsmorgun. Já, klukkan er 56 mínútur gengin í níu. Hefur þú heyrt þetta áður? 56, staðið fyrir 4 mínútur í níu. Já, segir maður ekki það.
0: Segir sko
1: 56 mínútur gengin í níu.
0: Klukkuna vantar 4 mínútur í níu.
1: Já, ég segi það. En eitthvað síður, það eru Arnar Þór, Ólafsson og Rikki og já, Guðjón Smári er hérna á tökkunum, eldheitur.
2: Jú, jú, það er bara þannig.
1: Sem helst ykkur. Rikki stattur á klaustri, fyrir ykkur sem voruð að stilla inn.
0: Herðu, og finnst að við það. Á kirkjubæði
1: klaustri, eins og ég vil kalla það.
0: Við erum komið með rosaleg, sko, ég labbaði inn aðeins út. Það er fólk að hlusta.
1: Ertu komið
0: með
1: krátið?
0: Herðu, já. Fólk er bara með, er bara með okkur í boomboxunum.
1: Með Rikkan í eyrunum.
0: Það er bara, ég kann að meta
1: það. Það er gott, gott að vita og það er þá gott að það leggjum við hlustir núna þegar við erum að fara yfir þá eyðslu sem að fylgir því að vera í útilegu. Sem að fara yfir hérna útgjaldaliðun.
0: Ég vil ekki einu svona kíkja á kortum mitt sko.
1: Nei, hérna, mér datt í huga að taka smá umræðu sko því að ég og Egill áttum hérna gott spjall á Akureyri helgina. Varandi.
0: Það hefur verið svona trúnó spjall hjá ykkur vinunum.
1: Já, kannski trúnó, en þetta var bara svona, við fórum að tala bara svona ríkt fólk, svona ofríkt fólk, skilur. Við erum að tala bara svona í rauninni milljarðamæringa.
0: Eru margir billionaires til á Íslandi?
1: Nei, ég held að við séum bara, eins og staðan er núna, er það bara Björgúlu Tór sem er rétt metin yfir 1 B.E. Já, það mundu að segja milljarðu dollara, sko.
0: Já, þá ertu billionaire.
1: Já, við höfum nú átt fleiri að það, Róbert Vessmann var þarna einhver tímann. Hérna, hann Davíð, hérna, Davíð Helga sem átti, var í Unity, veitir hver það er. Þannig að við höfum átt alveg einhverja þarna á þessu lista og guð má vita fyrir hrun á, hérna, eflaust náðu einhverja að skríða yfir milljarð í eignum, sko.
0: Þú ert samt, sko, Arnar, þú þekkir fjármálaheimisóldið, þú veist.
1: Já.
0: Eru Íslendingar yfir höfuð, eigum við peninga, eru við ríkt fólk?
1: Ég meina, sko, uppsafnaður sparnaður Íslendinga í dag, og þetta er náttúrulega bara opinber gögn, bara hástóðu. Uppsafnaður sparnaður Íslendinga er rosalegur, og þetta er þetta kannski ekki endilega eitthvað. Já, jú, ég meina meðal manneskja, þú veist, eyðslan og neyslan eru náttúrulega þannig að hérna, þú veist, þetta er dálítið skrítið ástand sem við erum í, sko. Mm. Þú veist, fólk virðist eiga nægan pening fyrir endalaustu utanlandsferðum og öðru, sko. Og þetta vilja menn rekja til bara uppsafnað sparnaðs eftir COVID, sko. Þannig að, hérna, þú veist, taka fram að nú er ég ekki þjóðhagfræðingur, ég er ekki hagfræðingur, sko.
0: Hvað þá
1: hérna, þjóðhagfræðingur, en hérna, þetta er svona, ég myndi segja, undarlegt ástand þegar að, þú veist, það er háverbólga, en það er mikill sparnaður, en aftur á móti háu vextir, þannig að fólk með sparnaður er að fá góða vexti.
0: Ertu hérna, þú ert að tala um uppsafnaðar sparnaði á fólki, þú veist, og hérna, er þetta, þú veist, þessi viðbótar sparnaður og þetta sem fólk er að safna?
1: Já, sko, þú ert að tala um viðbóta svona lífeyrissparnað, skilur.
0: Já.
1: En það náttúrulega getur lítið hreift við því, sko, en hérna, nema bara fyrir hérna íbúð.
0: En þú ert í rauninni bara að tala um fólk sem er að leggja fyrir?
1: Já, bara leggja fyrir, sko. Og hérna uppsafnaðu sparnaður heimilana ef við gerumst hérna faglegir, sko. Þú veist, það hefur verið mikið um það. En það er sem ekki endilega, já, sorry, ég ætla.
0: Já, ég bara, en ég bara, ég veist, ég er svo forvitinum svona. Að ég að tala um að, hérna, það getur engin lagt fyrir á Íslandi, maður heyri þá, það getur engin lagt fyrir Íslandi eða svo dýrt hérna. En er það bara bulla?
1: Ég er að segja, sko, þú veist, þetta er skrítið ástand. Því að þetta er svona, þetta er kannski, jú, eldra fólk sem er löngu búið að, þú veist, bara eignast húsnæði sitt að fullu. Já. Sem að er með, hérna, sjóðin hangandinn á sparnaðarreikning, en svo, ég meina, en tölurnar sína að bara svona að meðaltali þá hefur fólk það gott hvað var það sparnað.
0: Þannig
1: að en ég þekki ekki nægilega vel aldursgreiningun á þessu, sko.
0: Nei.
1: En hérna, En sko, það sem við eigin vorum að ræða sko, því að hérna, og ég var fyrir þau sem ekki vita, þá held ég úti fræðsluvettvangi sem heitir Auratal á samfélagsmiðlum, þannig að ég hvet allan til að fylgja því bara með þess sami held einnig úti heimasíðu með póstlista og öllu, þannig að bara í guðuna bænum go nuts en hann
0: plugger fór að plug.
1: Plugger í plug, alltaf að plugga ég gaf mér þessu út myndband um þetta bara um daginn sko. Þegar ég var að tala um sko, því að það fer svo í töðan á mér umræðan sem á sér stað þegar hérna, talaður um manneskjur hérna, veist, bara, ef við getum tekið Elon Musk sem dæmi veist, hann er augljósasta dæmi, hann er ríkasti maður heims hann, hann var metin yfir sko 1,000 milljarða bandaríkja dólar um daginn það sem myndu kalla
0: hvernig er þessu upphæð til, já, í, bara í heiminu
1: sko, það er málið sko, þú veist fólk lætur eins og þetta sé bara upphæð sem hangi inn á bankareikningum hjá hann og hann bara leikir sér að því bara að kaupa bara hérna þessa snekki á þriðjudegi og þessa einhvern þúttu á fimmtudegi skilur við sannleikurinn alltaf með Elon Musk og hann býr bara í einhverju svona eininga svona kassa skilur við hann, veist, honum er nokkurt veginn sama um svona einhvern luxury lifestyle og í rauninni þegar þú ert með svona hugsjónafólk eins og hann sem eru svona ofuríkir aðilar mm-hmm. Veist, þetta fólk er yfirleitt ekki eitthvað að spá í einhverju svona lúksuslífi en að við tekjum sko Mark Zuckerberg hann er bara í gallabuxum og hvítum ból skil, veist, hann, þú sér þann ekkert með einhverjar Gucci keðjur og
0: hann fyrir bara í Costco og bara kaupi sér lífæsbuxur þar
1: lífið, þetta er bara hugsunar maður sem að þú veist er metin á mörg 100 milljarða bandaríkjadólara en virðist bara svona lífa þokkilega eru lífi, jú, það geti vel verið að neyja bara sturglað hús og eitthvað svona en þú veist, það er ekkit, þú sérði ekkit eitthvað mikið flex á þessum ofuríku einstaklingum eins og við myndum kalla það sem eru virði 100 milljarða dollara en sko algengasti miskilningurinn hér er sá að þetta fólk er nánast ekki með neitt inn á bankabók hjá sér þetta,
0: hvað er það með
1: þetta? Upphæð, þetta virði Erunni, sko, þú veist, net worth milljarður, neð 1,000 milljarðar dollara eins og ég á Elon Musk þetta er sprottið út úr sko virði eignanans þannig að við getum tekið sem dæmi núna SpaceX var, fór á hlutabréfamarkaðum daginn og hans hlutur var skyndilega metin á 700 milljarðar dollara bara upp úr engu
0: 700 billion dollars.
1: Billion dollars bara hans hlutur í fyrirtekinu SpaceX þannig að hans, net worthið hans ég veit ekki, við skulum kalla þetta bara netto virði hans fór upp bara þarna úr einhverju, ég held að hluturinn hans hafi verið metin fyrir þetta á eitthvað hvort það hafi verið 200 milljarðar eða eitthvað eða 100 milljarðar upp í 700 bara á einni nóttu og þetta er bara í rauninni virði á pappír þar að segja, það var svo mikið hæp í kringum hlutabréfaútboðið að fólk voru að keppast að kaupa bréfin á herra og herra verði sem alltaf hækkaði bara virði hans
0: hans hlutar bara
1: auðvitað í leiðinni þannig að sko hann fer hann úr hvað, já, 100 milljörðum í 700 hérna bara á þessari einu eign og sko það merkilega við það er að SpaceX er ekki einu sinni að skila hagnaði það er að segja þannig að hvernig getur fyrirtæki sem er ekki að skila hagnaði verið virði svona ótrúlega mikils fjármagn sko.
0: Sko, ég verð að spyrja því ég er bara grunnskólamentaður þú veist, SpaceX, hvað gerir SpaceX hjá bara, Elon Musk?
1: Þetta er bara engarekið gameskutlu fyrirtæki, við getum orðað þannig eða gameflöga fyrirtæki og hann er að finna sko, upp leiðir sem að spara sko, 100 milljarða bara við það sko, emitt þú hefur séð hvernig þeir grípa núna gameflögina Hefur ekki séð, þú veist, hann er að búi til endur nýjanlegar gameflaugar.
0: Býttu, er hann að smíða gameflaugar?
1: Mér líður þessi sér, það var með Óla Ragnar þetta alveg, sko. Býttu, hvað er þessi gæða að smíða gameflaugar? SpaceX er, sem sagt, já, hérna, þeir eru að búi til gameflaugar.
0: Og hvað ætlar hann sem með?
1: Og hinga til, áður en hann byrja á því, þá, sem sagt, voru gameflaugar rauninni bara einnota. Þar að segja að þær bara hérna, þú veist, þær voru ekki notaðar aftur. Núna er hann farin að hérna, búa til sem sagt geimflugar og hann er með svona arm niður á jörðinni sem bara grípur geimflugina þegar hún kemur aftur niður á hvað akkur?
0: Ég er bara ekki nóg gáðar í þetta ég er bara ekki nóg gáðar í söndraðu
1: þú
0: sko.
1: Hlýtur að hafa séð þetta einhvern mann
0: ég sverða, ég hef aldrei séð þetta
1: okay. En allavega, svo við drögum okkur aftur inn að hérna, umræðinni þar að segja Elon Musk er ekki með neitt í líkingu við þetta en á bankabók hjá sér, þú veist, 1000 milljarðir bandaríkjadólar bara gleymið í skilur, þú veist, merkilega veitra, SpaceX er ekki skilahagnaði, en samt Nei. Metið á, sko, 1000 milljarða dollara virði, allt fyrirtækið í heilt, sko, og það er náttúrulega hefur með það að gera að fólk væntir þessi til framtíðar að þetta Já. Verði a big hit. SpaceX Já. Verði bara ráður lögum og lögum bara hérna í heiminum eftir, þú veist, ég veit ekki 5, 10, 15, 20 ár skilur við, og þannig er það verðlagt í dag eins og það sé brjálaðaslega mikils virði, en ef við tölum bara, þú veist, sjóðstreymi félagsins og annað, þá félagið er ekki að skila eins og niður hagnaði.
0: Það með, þú veist, ég geti komið sem gómurinn á götunni, heru ég á 2 miljonir, ég geti á fjárfest í þessu SpaceX dæmi.
1: Já, já, þú getur gert það. Og það er bara núna á opnum hlutabréfamarkaði. Þannig að þú getur farið og keftið þessu, sko, en hérna, en þetta er svona, hvað var maður að segja, miskilningurinn hvernig verðmæti eru sköpuð, sko, og hérna, en það sem að hins vegar, það sem að samræður okkar Egils leittu svo úti var hvernig þessir ofuríku lifa, og þetta er þekkt úti í Bandaríkjunum, þetta er endur ekki eitthvað sem er held ég, þetta er held ég bannað á Íslandi. En þessir ofuríku einstaklingar eiga þessi hlutabréf sín sem eru mörg hundruð milljarða virði kannski, nema hvað að þeir taka sko lán fyrir neyslunni, þannig að þeir fara í bankan, þetta er fólk sem á ekki sko helst krónu inn á bankabók nema í lánsformi. Og þú veist, þetta er kannski óabyrt hjá mér að segja allir lífi svona, en þetta er mjög þekkt allavega í Bandaríkjunum að svona ríkir einstaklingar taka lán. Þannig að bankin tekur að veði hlutabréf í fyrirtækinu og þú fær lán á móti. Og af hverju tekur þetta lán? Gott þú spyrir, því að það er skattfrjálst. Það er að segja, þú greiðir ekki skatt af neyslufé í formi láns. Þannig að hérna, í staðin fyrir að vera greiðir arð eða eitthvað út úr fyrirtækinu eða greiðir laun eða annað skilur þar sem þú þarft að hérna, borga skatt af, þá tekur bara lán hjá banka. Bankin tekur veði í fyrirtækinu á móti, en svo er katsið. Þessi lán heita Lombard lán, þau hafa getið sér nafns. Þú borgar þetta alltaf tilbaka, það er að segja, vextir og afborganir og eitthvað fer bara aftan á höfustólin út í því óendalega. En virði eignana þina hækkar alltaf á móti, þú veist, hjá þessum ofuríku einstaklingum, það er bara svona, auðvitað ekki algilt, en ég meina eins og bara Elon Musk, Mark Zuckerberg og Jeff Bezos og þú veist, þetta eru bara eignir sem að í rauninni hækki verði. Þannig að sko þeir þurfa í sjálfum sér aldrei að hafa áhyggjur af þessum lánum og ég meina þeir eru kannski með 4% vexti eða eitthvað og þú veist það skiptir einhver máli að fyrirtæki er að ári að hækka 6-7% sko.
0: Þannig að rauninni sko þú ert að segja mig það bara að Elon Musk fyrir nú eitthvað svona bara sætan pizzería stað bara í Ohio eða bara whatever og hann er rauninni að fá lán fyrir pítsunni og rauðinn og bara því öllu.
1: Ríkt fólk náttúrulega elskar skuldsetningu sko. Það er máli sko ég náttúrulega veit ekki hvort þú veist hvort að allir aðilar í Bandaríkjunum gera þetta, þetta er kannski óabyrgt, allir þessir ofuríku, en ég meina þetta er alveg þekkt og heitir Lombard lán, þannig að fólk getur bara flett þessu upp, en ég var einmitt með umfjöllun þetta á póstlistanum hjá mér sem er hægt að skrá sig inn á auratal.is hér árið, þannig að þetta er svona. Já, þetta er svona bæði svona, já, miskilningur með hvernig virði eigna fólks er talið, því að fólk virðist halda þetta séin á bara bankabókinni. Það er allan að gera við allan að pening sko, en þú veist, sannleikurinn er alltaf sá bara,
0: já, það er ekki peningurinn.
1: Elon Musk er SpaceX. Ef Elon Musk myndi selja alla hlutina sína, hann myndi aldrei fá þessa 700 milljarða
0: inn á bókina sína.
1: Aldrei, þú veist, það bara um leiða fréttist út að Elon Musk að selja sig út af SpaceX. Já. Það munur hlutinir gjörsamlega ríðfalla í verði sko.
0: Og hann myndi tapa þín alltaf líka.
1: Já, já, ég meina hann, ég, þú veist, Elon Musk er alltaf mjög sérstakur hvað var þar áhrif, þú veist, á fyrirtæki sín sko. Þú veist, þetta er náttúrulega bara gott málefni sem að fer þarna fram hjá SpaceX, þeir eru að reyna bara hérna, þú veist, að loka markmiðið þeirra í fyrirsjálegin framtíðar að komast á Mars. Já. Til að bara viðhalda mannkyninu sko. Hérna, þú veist, ef hann myndi til dæmis bara deyja bara núna á morgun, myndi bara hríðfalla, hann er bara svo mikil hugsjónamaður,
0: bara því að hann er farinn.
1: Já, þannig ef hann myndi selja sig út, það kemur ekkert óvert, bara, hann myndi kannski fá svona 10% af virði hlutana sko. Hérna,
0: En ég meina, kæmi bara ekki alheims kreppa bara því að þú ert að tala um þessar upphæðir ef að þetta myndi bara falla.
1: Nei, þú veist, Meina, sko, þú veist, Money Heaven, hefur ekki heyrt um það?
0: Nei, Arnar, ég þekki ekki peninga sko, ég eigi þeim bara sko.
1: Þú væri góður í þessum Lombardlánum, þú væri að kíkja, heyri bankarinn. Nei, þú veist, það er nefnilega málið að þú veist, þetta er bara virði á pappír, auðvitað fullt af fólki sem myndi glata stórum fjárhæðum. En, en það þarf að veita peningum athygli, allt sem þú veitir athygli vex og dafnar, það er bara þannig.
0: Ég verð að spyrja þið, þú veist, ég meina eins og amma mín og afi heitin, ég meina þau voru allt sitt líf að setja alltaf við ykkur hlutabréf á Íslandi, bara, þú veist, bara kom þessu upp að hérna gera þetta og það því þau ætluðu hérna, þau ætluðu að eiga gott þegar þau yrði gömul. Og svo bara
1: var þetta fyrir hrun?
0: Svo bara á einu kvöldi 2008 þá er þetta bara þá er bara búið spil.
1: Money heaven.
0: Og þú veist, þá hugsa maður, þegar fólk er að kaupa svona í hlutabréfum, ertu ekki bara basically að betta, getur ekki annars bara tippað á...
1: Ég nú tala fyrir því áður í mínum hlaðvörpum og fleiru að þú veist, í sjálfu sér er auðvitað hlutabréf og fjárfestingar er bara veðmál. Já, það getur engin sagt þér hvernig hlutindir fara, það er bara, er bara þannig. Og það er svona, er yfirleitt sko, ég segi heimskulegasta spurning sem þú getur spurt er í hverju þú átt að kaupa. Og jú, þú getur haft einhverjar upplýsingar um að hér sé að fara uppbygging í gang hjá þessu fyrirtæki þannig að þú er að kaupa þar skilur, en það geti auðvitað líka bara klúðrast sko. Það veit það engin fyrirfram. Þannig að þú veist, í sjálfu sér er þú veist, veðmál er kannski astnalegt orð að nota, meira bara þú veist, það fylgir þessu mikil áhætta að fjárfesta í hlutabréfum, en ef við skoðum bara samingi sögunar, þú veist, þá hefur það sýnt sig að hlutabréf til langs tíma er að skila góðri ávöxtun, og ég meina sérstaklega í Bandaríkjunum, ég held að til vísitala sem að heitir S&P 500 sem er alltaf með 500 stærstu fyrirtæki í Bandaríkjana hverju sinni, og hún hefur hækkað um 12% kringu 12% árlega síðustu 60 árin.
0: Með þú ert með 12% á
1: hvað sé, byrju, þú dast út innan?
2: Er þú ekki dottin út? Riki
0: heitir
2: þú ert svona dettin út maður heyri þér já, það er svona tæknilega vandamál þegar að menn er að senda utan og svona, við erum í stemmingu.
1: Ég bara heyrði allt í honum
0: heyrði heyri ekki í mér.
2: Jó, blessaður, blessaður.
0: Já, já, já. Nei, spurningin mér var það bara að hérna að þú voru það
2: 12%
0: ávöxtun og...
1: Já, 12% já, Riki, þú ert að þú ert að maður sér
0: þetta 1-2-1-2-1-2
1: já, veitu? Nei.
2: Nei, nei.
1: Nei. Þetta er ekki gott, maður.
2: Nei, nei.
1: Þetta er rosa slitt á þjóðir sko.
0: Hörru, ég ætla að rístarta rátt.
1: Já, ef ekki bara taka
2: hendum okkur í
1: örstum skilabóð og dettum inn í 12% vexti hérna beint á eftir
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class. Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
4: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir. Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
6: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.
7: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
8: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á UMFI.is.
9: Gluggar og hurðir. Ítex.

0: Já, út að hlusta á brennsluna á ljómandi fínum þriðjudegi.
1: Ljómandi fín.
2: Það er bara svo leis. Hann er
0: góður.
2: Já.
1: Herru, býttu nú við.
0: Já.
1: Nú, Riki, nú er vesinn á þér.
0: Já, það er engin Riki í lóttinu. En við erum hérna komni með besta götubitan í heiminum, velkomni þinn ekki.
1: Já, svo heyr ég.
3: Svo sallega er það, það er besti smábitin sem við fengum vel um fyrir.
1: Já. Hvað hérna, hvað segja okkur, þetta heitir Tasty.
3: Tasty.
1: Já, þið unnuð velun, eða ekki?
3: Herðu, þetta á hvort þess að það er valið besti smábitin á götubitahaldiðinu núna síðastlega helgi.
1: Já.
3: Og hérna... Menn eru ólmur í að fá að smakka þetta.
0: Já, ég sá ykkur labbinn og ég bara...
1: Nei, sko, ég var eiginlega gaman þegar ég las sko lýsinguna. Maður mætir með Doritos bóka.
3: Já, við erum
1: svo... Já, þú kannski bara tekur kynningun á þessu. Hvernig...
3: Já, þetta er sérst bara Doritos bóki sem við erum að hlaða í, sérst hlaði Doritos. Ah. Og þessu sinni, þá var ég með hérna í bókan, þá var ég að setja pulled pork.
0: Oh.
3: Og ég er að setja hérna leinisósuna sem er svona hvít barbíkjusósa.
1: Hvít barbíkjusósa?
3: Það heitir á málinu Alabama White Sauce.
1: Okay.
3: Og svo er ég að setja svona pikandi gæjó í það með bara svona fest salsa. Rauðlaukur og tómatar.
0: Já, já, já. Ég get alveg verið fyrstur að smakka, sko, það er ekkert vandamál.
3: Já, ég sé það á
1: því. Við látum þetta ganga hérna.
3: Svo erum eitthvað pikla rauka til að fá svona smá lit í það. Aðeins mér er sósugist, það er Guðjón, veitan er sjúkur í sósug.
0: Ó, ég er sósugall, ég er rosalega sósugall. Mér er strullu fínt stundum
3: að fá með. Svo segir við alla sko, það voru að blanda þessu alltaf vel saman svona til að ná besta á öllu sko.
0: Já, blanda þetta vel hérna.
3: Viltu ekki líka eitt
1: að það, þú verður ekki að smaka eitt. Við erum Guðjón að bænum.
0: Herðu, ég er að fá með bita núna.
3: Þetta grínar það.
0: Ég var að tala um hvað er ógeð Já Ég var að tala um hvað er ógeð Það songur sko
3: Við þurfum að fýta að fá reitt svona smábita Það er hitti fyrir hátíð
0: sko. Er þið komin?
1: Herði ég Rikki, ég herði hvað í honum Maður sjá Rikki
0: Er þið ekki komin eða?
1: Jó, nú ertu dottinn inn
0: Djöfitt, hvað er það að smaka?
1: Ó, nei, herðu
3: Þetta er lótet Doritos Þetta er bara sósa, Doritos, pulled pork Þetta er bara geðviki, beti ég get ekki tala. Ég
1: ætla bara að
0: Pétur, sko, þú ert á Tasty, þú vannst í flokki bestu smábita og götubita hátíðinni sendi, stjónguna Gerdal var að senda mér um helgina og hvaða konsept er þetta nokkvælega?
1: Hvaða? Guðmi, góður, hvað er þetta gott?
3: Þetta er bara, keppum besta götubitaðan, við erum bara í samstarfum með Doritos með þetta
0: Bara talið maður ginn, talið maður ginn?
1: Já, herri
0: Já, já
1: Herri, báður uppi
4: Þú erum þetta ekki að borða
0: Að kaplertu
3: Herri, við tókum bara samstarf með Doritos fyrir hátíðin í ár
1: Já
3: Að gera svona loaded Doritos
1: Já Þetta er rosa
0: Má ég sjá þetta?
3: Nei
0: Shit Þú erum bara með eitthvað svona í pókanum bara
3: Herri, við erum með pulled pork og mango salsa og pikla rauðkál og hvíta barbekisósu og Doritos
0: Það er rós frá mér
1: Já
0: Það er rós frá
3: Þetta er gúttur að þér
0: Sko, ég verð að gefa Þetta er ekkert eðlilega gott maður Ég ætla að hætta að borða og ég ætla að klára þetta eftir viðkomuna kannski En hvað hérna, en hvaðan kemur þessi hugmynd?
3: Er þetta ekki bara tekið af samfélagsmiðlum og úst, náttúrulega Ölgerinn sem sagt kom til okkar og vildi verið samstarfið með okkur Þannig að við bara lögðust í smá hugmyndaðinu hvað við getum sett í þetta og þá vorum við þetta fyrst á götubitunum 25 með eina aðra útgáfu og erum búin að þróa þetta aðeins síðan Svona, já
0: Og hvað í fjandarinn getur fólk fengið með... þetta?
1: Já, hvað
0: getur fengið þetta?
3: Næstu viku, skútuvegu 13, Tasty
0: Tasty, skútuvegu 13, þetta er loaded Doritos Og ég gef þessu ljós
3: Já, já, það er gott
1: Ég, ég gef þessu grænt ljós
0: Ég gef þessu gjössamlega grænt ljós Já, ég er þetta svo ljósi svona Þessi sko Þetta ljós frá sálinni, sjáðu til
3: Já, já
0: Og ég verð að segja að þetta er heldig vel gert og til hamingju með þetta
3: Já, glæðu
1: Absolutt Þið eru að fara að taka, hvað, bara veislu núna í hátteinu Þannig að Þið eru á spretti, já, að nóg að gera Lístu vel að það
0: Áttu ekki að haldi ykkur of lengi Tasty skútuvögur 6 Skútuvögur 6
3: Plus ég
0: Plus ég, eitthvað hann Sixaðan eitthvað hann Jesus Guðjón
1: Það er gerða ekki FM

0: leiti bara, bara til upprýðunar þá eru hlutabrif og allir svona fjármála gerninga, þú veist, auðvitað er þetta veðmál, þú ert að veðja á eitthvað hækki eða lækki, en alltaf, minni líkur á tapi í þessu heldur en bara í veðmáli, þar sem þú tapar öllu ef það vinst ekki það er að segja, sko, hérna þú veist, það er hið eiginlega veðmál en ég meina, í hruninu þetta gerist það fólk sem átti hlutabrif og í sjóðum og jafnvelina sparnaðar innistæður, það bara tapaði öllu, skilur. Og það er nefnilega málið að þú veist, fólk er ekkit í sjálfum sér einu sinni tryggt og það sé með sparnaðarreikninga, sko. Það er bara, ég held að sé hvað upp að 10 milljónum með eitthvað sem er ríkistryggt inn á sparnaðarreikning og ef banki fyrir á hausinn, sko, þú veist, þá er ábyrðin í raunin engin, sko.
1: Má ég spurja það einu, að því að hérna með svo magnað, að því að ég heyrði eitthvað staðar að þú veist, að því að þú ert skildur, sko, þú ert launþegi og eitthvað svona á líka með þess að verktæki, þú veist, þú ert að borgi lífeyrissjóð í Íslandi, þú veist að fá náttúrulega hérna bæturnar, hérna ellilífeyrisbætur og þetta, þú ert orðinn gamall.
0: Sorry, það eru 100.000 evrur, þannig að þetta er í kringum 15 milljónir sem eru svona tryggðar.
1: Tryggðar, ok. Já. En þegar þú ert að borga skildur í lífeyrissjóð eitthvað x prósentu af laununum alltaf en getur lífeyrissjóðurinn sem er að taka við peningunum farið á hausinn basically það?
0: Haust, strangt í tekið, já, ég meina og hann getur líka tapað bara pening þó að það sé nú sko í sjálfu sér, sko lífeyrissjóður rosalega vel sko, eignadreifðir það er að segja áhættan er ekki mikil já, þessu er dreift bara í allskonareignum en þú veist, aldrei að segja aldrei það er nú bara þannig þú veist, við í rauninni búum ekki við minna brothætt kerfi heldur en það er bara þú veist, ég meina að það kemur bara heimstyrjöld, það vitum við ég meina, það er alveg dæmið það hérna, þú veist, eins og Allians lífeyrissjóður þýskur og gortar sig á því að hafa lifað gegnum tvær heimstyrjaldir aldir, sko.
1: Já, hann er yfir 100 ára, það ekki?
0: Jó, ég held að hann sé alveg komin vel á, jú, hvort að 120-140 eitthvað minni það, sko. Þannig að aldrei að segja aldrei þegar kemur að þessu, sko. Það getur allt gerst og bara, hérna, og hrunið er annað gott dæmið, þú veist, eins og með banka innistæður og annað, sko. Þú veist, það er engin tryggður.
1: Og er ekki alveg örugt að það muni eitthvað um að koma annar hrun?
0: Jú, við lifum í kapitalskum heimi. Það bara, þetta veist, sveiflast frá upp og niður, það er bara þannig, það er bara eðli stefnunar sem að, hérna, sem er við líðið, sko. Þannig að, þú veist, það kemur hrun og það kemur samdráttur og það kemur, hérna, uppsveifla og það kemur góðæri. Það er það skemmtilega við þetta.
1: En svo bara góðari, þú veist, og þú varst að tala núna sjálfur að það fyrir að detti að því hún sagði það í morgun, ég hjó eftir því að það er allir að kvart yfir háum vöxtum og eitthvað svona bara en þú varst að fara að tala sérstaklum, það er að fara að styttast í næsta 2007, af hverju heldur þú það?
0: Heri, sko, ekki tala eins og ég hafi bara verið að hérna fullir um það, sko, ég hefði svona hendið þessu fram í gríni, hérna, í hvað samingi var þetta?
1: Við vorum bara þú varst að tala um góðari.
0: Þú veist, ef það er eitthvað sem er víst að það mun aftur koma góðari, skilurðu, þú veist, bara svona eins og 2007, það verður kannski í öðru formi, en hérna, en svo má líta líka á að það hafi verið góðari hérna á Íslandi, þú veist, bara síðast, kannski svona 2013, 14 til 17, 18, skilurðu, þá var bara verðbólga lág og hérna, þú veist, og ágætis svona lífskilirði bara, hérna, fólk að nota lífsins vel og svo náttúrulega kemur COVID og þá kreppir að og hérna, og svona gengur, þú veist, það er hérna óvenjum mikið búið að ganga á Íslandi, hérna, skilur, náttúrulega eins og með, hérna, bara Grindavík og þú veist, heimsfaraldur og þú veist, og svo er auðvitað bara stríð út í heimi og þannig að hérna, þetta er búið að vera heldur erfið tímabilið þannig, sko, en þess vegna er magnað hvað, þú veist, eins og við vorum að ræða hérna, hvað uppsafnaður sparnaður hefur verið að, hérna, já, ef þessi stað.
1: Þá verði ég að spyrja þig, að því ég er mjög forvitin maður, því að ég veit ekki hver, þú veist, og ég segja það grínlaust með þetta ESB-dæmi.
0: Já.
1: Ég veit grínlaust ekki hver er stend að því að ég fæ ekki helbrið að umræða um þetta, þú veist, Ég hlusta þá sem eru á móti og ég hlusta þá sem eru með. Og mér líður eins og að þetta sé bara ekki sængjart sem ég er að fá til mín, gæi sem veit ekkert. en þú veist, þeir sem eru með hugsa, segja alltaf, já það eru þessir húsnæðisvextir, við erum

0: að borga 10% vexti í dag og hérna þetta land er í 3% vöxtum, þú veist.
1: Sko, ég ætla bara, ég ætla að fá frábíða mér ESB umræðinni.
0: Já,
1: en ég ætla, bara, að spyrja að þú veist, ég ætla bara að skilja þetta eftir inn á borðinu.
0: Já.
1: Ef vextir lækka niður í 4% eða eitthvað, núna bara, bara kipt niður, hvað heldur að gerist? Hvað heldur að muni gerast?
0: Verðbólga.
1: Eignaverð mun bara hækka, skilur við, þó að þetta mun á endanum koma bara út á jöfnu.
0: Þannig að basically við erum bara royally fucked alltaf bara þannig, þannig að segja, þú veist.
1: Ég ætla ekki að segja það, en ég bara segja því að þú veist, orðræðin er þannig eins og hérna eins og bara lægri vextir sé að fara að bjarga öllu sko, en ég meina það er bara einföld lögmál, markaslögmál að þá hækkar verð á fasteignum.
0: Já, og þú veist hvað þetta
1: það er bara mun gerast í hvelli eins og við sáum bara í COVID, það eru bara dæmi, það er bara 6 ára gamall dæmi um þetta, skilur við, bara ekki við þurfum ekki lengi, leita lengra aftur en það, þá eru bara vextir bara hríðfjallu
0: og þá ertu verið að kaupa 3 íbúð kannski 100 milljónir.
1: Já, ég meina, og hverjum bitna þetta á, hverjum munum þetta bitna vest á, þú veist, það er bara fólk sem er að komast í á marka og bara allt í hennu hækkar húsnæðisverð, þannig að þú veist, en ég meina, ég ætla að frábíða mér þessu umræðu, ég segi bara no comment, en ég bara
0: ég grínlust að segja, ég hef ekki hugmynd
1: þegar ég heyri eitthvað svona eins og að sé bara hægt að sko, kippa niður vöxtum og láta eins og allt annað verði óbreytt þar að segja bara launin sömu og það virkar ekki þannig, hagkerfi leitar alltaf jafnvægi sko. Og það mun já, það, svo ég segi, það er sennilega bara í þessu tilfelli eigna meiri einstaklingar sem munu græða mest á þessu.
0: Við ætlum að taka örstuttar auglýsingar og það finnst svo að stýttast yfir fyrir að maður kveðja. Ég er ekki ennþá ákveðin af því ég fæ bara ekki ég fæ bara ekki umræðu, þú veist, ég held ég hef ekki heyrt einn gæja sem er bara svona konu bara sem er ekki hlutlaus.
1: Já, sko, þú veist, efnags umræða er eitt, skilur, svo eru bara margir aðrir pólarásu og hérna, en ég bara hlakka til að sjá hérna, hittan færist í leikinn í kringum þessu umræðu.
0: Ég meina, þetta er bara næsta mánu, hver er tilfinningin?
1: Mikilvægasta spurning sem að við stöndum frammi fyrir í langan tíma.
0: En hver er tilfinningin fyrir ágúst?
1: Tilfinningin minn er eiginlega bara svona 50-50 sko. Og þú veist, ég þekki fólk sem að hérna, vill kíkja í pakkan og ég þekki líka fólk sem vill bara alls ekki og ég verði bara báða að póla en hérna ég bara eiginlega býð eftir því að það sko að verði bara sett upp einhver umræða bara í sjónvarpi og það sem þetta verði bara rætt í þaula og það verði bara akkurat nákvæmlega jafnt 50-50, þar að segja 50% af fólki inn í stúdíói sem er með og 50% á móti og svo vil ég bara sjá hvernig það spilast út.
0: Þetta er svolítið, þú veist, það sagði einnig þetta á tjálsæðinni í gær, þetta er rosalega bara þetta er tilfinning þegar þú ferð inn í hennan klefa, þetta er svolítið bara tilfinningi þín, sko.
1: Ég bara, eins og ég segi, bara mikið af fólki í kringum mig bara, ja, þú veist, það eru bara margir í kringum mig sem eru á báðum áttum líka.
0: Ég hef grínlust ekki hugmynd. Nei. Ég veit ekkert hvað ég geri því ég fer inn í að klefa. Eins og stannir í dag, þá
1: er
0: ekki hugmynd.
1: Nei, ég hef alveg hugmynd hvað ég ætla að gera. Þú veist, en eins og ég segi, ég ætla að frábíða mér þessa umræðu.
0: Já.
1: Og ég skil eftir þessa pælingu með vextina.
0: Já.
1: Getum orðað þannig.
0: Já, hvað ætla akkurat, gerist? Orðað þannig, förum í auglýsingar og svo fyrir á hvað ég er eftir smástund.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class. Þjóðhátíðarleikur FM 957. Followaðu FM 957 á Instagram. Takkaðu vin og það sakar ekki að deila í story. Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Miði fyrir 2 á Þjóðhátíð. Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þart fyrir Þjóðhátíð. Hellingur af Marút snakki. Risapakki frá Colgate. Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun. Durex smokkar. Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubann frá New Nordic, pakki frá Gull áfengislaus og Pepsi og Herjálfur sérum að fleita ykkur fram og tilbaka. Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957, taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á þjóðhátíð í bóði FM 957.
3: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Þegar þú flokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.

0: Já, þetta er brennslan á þriðjudegi, 20. og 1. júli og Riki G, Arnar Þór og Guðjón Smári hér á hásumri yes, Allir að ferðast, allir að hafa gott Það er hásumar, en
1: hásumar.
0: Reyndar ekki hásumar í Reykjavík
1: Því miður. Hvað, hérna, vitum við eitthvað hvað við þurfum að tegja okkur langt aftur til að finna verið í júlímánuð?
0: Ég held að sé bara í fyrra Mér líður bara eins og júli á, já, sérstaklega í Reykjavík sé bara ömurlegur
1: Það er herfilegt sko
0: Já, herru, hvað þarf að hérna að hérna okkur í hérnar?
1: Nei, ég er náttúrulega þegar eins og kannski hlustendur vita orðið þegar ég mæti þarna þá þarf ég einhvern veginn að fá svona útrás fyrir svona heimspekilegri pælingum kannski ekki heimspekipælingum en kannski örlítið heimspekilegri en gengur og gerist hérna í brennslu
0: okay.
1: Og hérna sko, mér var hugsað til sko ákveðna kenningar og mér langar að spyrja þér ekki sko ára lengri haldi hefur einhver tíman fengið svona hvað maður að segja svona uppljómin bara veitu, er þetta raunverulegt hérna í kringum mig var ég að tala við mannesku er hún raunveruleg hefur einhver tíma fengið svona eitthvað heila pott einhver svona óraunveruleika tilfinningu
0: þetta er damn good question vá, þú veist að setja með rosalega on the spot sko nú er ég svona svo Homer Simpson í hérna Simpson þáttunum þegar kemur apinn hérna að spila í heilanum ánum sko
1: þú veist bara þessi bara, ég veit ekki hvernig það var að útskýrta betur því að ég var alveg fengið svona kannski meira bara svona hugmyndin bara hvað ef allt sem ég horfi á og hérna manneskjur sem ég tala við þú veist hvað ef þær eru bara ekki til
0: ok, útskýrðu
1: hvað ef ég er bara einn hérna Já, það er til ákveðin kenning sem að
0: Ertu að tala um bara úr sett í Truman Show eða?
1: Nei,
0: nú er ég
1: að tala um bara
2: Bara eins og sett í tölvuleik
1: Bara basically já, eins og sett í tölvuleik Já, það er til kenning sko sem að
0: okay.
1: Skulum kalla hann á íslensku Hermes kenningin
0: okay.
1: Eða Simulation Theory
0: Já
1: Og hérna, sko hún gengur út á það að allur okkar raunveruleiki sé gerist í hermi, eða þú sko
2: sýndarveruleika
1: í tölvu prógrami ef við getum orðað svoleiðis sem er búin til af sko æðri greind, higher intelligence skilur mig
0: okay.
1: Og hérna, þessi kenning sko hefur verið örugglega já, langt síðan en sko, langt síðan var sett fram en þegar að sko Elon Musk kom fram
0: já.
1: Talaði að hann væri nánast 100%
0: já. Viss
1: að við værum í hermi
0: bara,
1: þú veist, þá einhvern veginn fór maður svona að hlusta, skilur, auðvitað er hann að einhverju leiti bilaður, sko, þú veist hann er ekki, svona, hann bindur ekki hérna, bakka sína sömu hnútum og samferðamenn en hann, hérna, kemur samt fram og hann er, auðvitað einn af okkar bestu frumkvöðlum í heiminum og talar þetta þá hefur þetta með það að gera, sko, að svona aðal rökin fyrir þessu er að siðmenning, það er að segja bara eins og við núna hérna í dag, við erum komin ótrúlega langt, við erum komin gervigreind, við erum komin með svona skammtafræðitölvu, quantum computing. Þannig að það er verið að tala sko að við séum með, á þessari rosalegu tækni þróun á stuttum tíma að fara bara í þessa átt, það er að segja að við séum að fara að skapa, við getum farið og skapað líf inn í hermi sem að hefur raunverulega meðvitund. Þannig að sko Og rökin fyrir þessu eru þau að einhver æðri siðmenning sem var á undan okkur hafi skapað okkur. Þegar nú langar mig að fara að setja, sko, nú langar mig að setja eitt hérna á borðið.
0: Já.
1: Ég mynda þær, þú ert með apa í dýragarði.
0: Já.
1: Heldur að hann viti að þú sért búin að fangelsan í dýragarðinu?
0: Í búrinu.
1: Já, eða þú veist, heldur hann átti sig á því bara að því að þú veist, meðferð á dýrum skilur er talað meðan okkar manna og hérna, jú, þetta alveg hætti takum til það einhverju liti en heldur hann, þú veist hugsa
2: þetta hver í gangi
0: fatti hver í gangi
1: já.
0: Ég veit það ekki
1: allar rannsóknir benda til þess ekki og sko apar eru hvað líffræðilega líkastir okkur
0: Já, og líki gáð, þú veist, þeir eru alveg þokkalega gáð með dýr.
1: Þokkalega gáðu dýr, myndi ég segja, jú. En ég myndið ykkur að það sé einhver siðmenning sem er sko örliti aðri okkur.
2: Ég trú þessu.
1: Við gætum verið í búrinu þeirra.
2: Og ég meina, þú veist, líka bara eins og við erum búin að búa til AI gervigreindar NPCs í nýja GTA leiknum sem að lifa rútínu. Þetta er fólk sem man eftir, ef gerir þeim eitthvað í GTA nýja leiknum, þá man manneskir eftir, já, shit, leipur í burtu, þessi gæði hérna á fjölskyldulíf. Þannig af hverju ættu við ekki allt eins að vera
1: þessi? Þú komið GTA karatera sem eiga fjölskyldulíf, fara og borða kvöldmatt og...
2: Bara fólkið í nýja GTA leiknum, það lifir rútínu lífi.
1: Já.
2: Og er öðruvísi.
0: Tjöfell er það sjúkt.
2: Og ég meina, ef það er eitthvað sem manneskjan vill rannsaka, þá er það manneskjan sjálf.
1: Já.
2: Þannig að þú veist, það er ekki hægt að rannsaka eitthvað svona sálfræðileg hugtök, að því þetta er allt eitthvað svona, þú getur ekkit gert það án þess að manneskjan viti af því, nema að sé simulation. Þá getur verið hvað sem er og fylgst með öllu.
1: Já, sko, og pælingin er líka, þú veist, að þessi aðri siðmenning, sko, gæti verið bara, hérna, með einhverja örlitla, bara genabreytingu frá okkur, en dugar til, sko, en gerir það þó það greind að við áttum okkur ekki á þeim og þau geta bara manipulatið okkur og, þú veist, verið að fylgjast með okkur bara í einhverjum hermi.
2: Já.
1: Eins og, sko, apinn áttast ekki á því, já, ég er stættur í dýragarði og manneskjurnar er að selja inn til að, hérna,
0: skoða, græða á mér, já, græða á mér.
1: Apanni fattar það ekki, en samt munar bara mjög, mjög litlu bara í DNA okkur og öfbónum, sko. Þannig að þú veist, þetta er pæling og hérna, eins og ég segi, með að við tækni þróunina sem er eiga sér stað núna og að þú sért með einn helsta frumkvöðul heims að tala um að það sé nánast 100% líkur, það fær maður til að spyrja spurninga.
0: Að einhverju leiti bara á, veist, einhverju ári eða eitthvað eftir áratugi eða eitthvað, þá veist, þá er þetta bara við.
2: Þetta eru við núna.
1: En svo er spurning, náum við að krakka kóðan, skiljiði mig. Náum við, sko, því að mannskepnun er alltaf að vera greindar og greindari. Það er bara, það er bara staðrind. Náum við einn daginn að krakka kóðan. Brjótast út úr þessu mögulega brjótast út úr þessu matrixi.
0: Ef maður búin að vera í dýragarði basically allt sitt líf bara
1: mögulega. Þetta mögulega. Er bara spurning sem ég vil skilja eftir á borðinu þetta fyrir hlustendur, sko.
2: Riki, hefur einhvern tímann liðið eitthvað svona, þú ætlar að gera eitthvað svo dettur út og eitthvað svona gett skrítið gerist? Já, mjög oft. Hefur einhvern tímann verið bara til dæmis á leiðin í helgafrí og svo 3 sekúndur setna þá ertu mættur í vinnuna? En ef þetta er bara eitthvað mix í einhverju tölvu?
0: Já, það er bara settur kóð í heilan á mér, herri, ég verður að mæti vinnum helgina en ekki fara og gera eitthvað.
2: Já, ég meina, hvað heitir þarna tæknin sem búið að sanna að ef þú horfir á eitthvað, þá er það raun til. Æ, hérna með double slit theory.
1: Já, einmitt, hérna, þú ert að tala um svona rótenda, svona... þetta er smá flókið, en við skulum...
2: Er ekki eðlilega flókið?
1: Það var endum skotið í gegnum svona, hérna...
2: Skráargat.
1: 2 skráargat. Og þau dreifðust... alveg jafndreifðust á vegginn þú veist, alltaf í hverju einustu tilraun sem þetta var gert, þanga til einhver byrjað að mæla og fylgjast með þessu þá fóru þetta bara í svona 2 línur í gegnum skráargati.
2: Þannig sem sannarun og veru bara að það hefur áhrif á heiminn að einhver sé að horfa hann og af hverju ætti það að gerast ef ekki bara eins og í tölvuleik.
1: Þetta er góða mælingar.
2: Riki er bara
0: heilin á mér er sko ég hef bara verið einhverju saklausir útilegu og sko, ég veit ekki hvað ég á að gera við mér núna, sko.
1: Rættu þetta við fólkið, þau eru að hlusta þetta hérna á okkur, þannig að
0: heldur
1: þetta
0: er betur, eitthvað maður.
1: Til að starta umræðinu þegar þú klára þáttinn.
0: En Arna minn,
1: hvað eftir?
0: Var hrikalega gaman að fá því í dag, hvað hérna, hvað á að gera í dag og bara hvað á að gera restin á sömrunu?
1: Herru, það er bara, sko, já, restin á sömrunu, ég stefni nú að fara austur, stefni
0: okay.
1: á það. Þarna á höfni Hornafirði verðum örglega svona í kringu viku þar. En hvað var það daginn í dag? Þá erum nú bara að fara til vinnu og þetta er bara úrskum venjulegu dagur, sko. En svo er bara allt svo hægt, skilur, eins og gærdagurinn var bara rosa mikill leti dagur, sko. Maður var alltaf náða að lyfta handtaki, sko. Þannig að já, þetta verður væntanlega bara svona frekar rólegur vinnudagur, myndi ég halda.
0: Smári,
2: Hvað segirðu?
0: Já, ég ætla að segja, þú veist að þú ert að vakna aftur í fyrramáli. Það er Dumb and Dumber aftur á morgun, ég og þú.
2: Já, mér datta í hug. Ég ger bara ráð fyrir því.
1: Já, ég er nefnilega, ég er í svona léttu frí. En ég fjálst á það að taka eitt þátt þetta með ykkur sko.
0: Já, bara skemmtilegt, við erum svona, þetta er bara sumarans. Og það er skona maður.
1: Hvernig dagurinn hjá þér núna?
0: Herru, við ætlum að potta þetta sko eitthvað foss, hérna, eitt fyndi með Austurlandið. Hérna, einhver klubur þetta. Það er ekkert með fossar og gljúfur hérna.
1: Nei.
0: Þannig ég er búin að skoða svona grínust einhverja sex fossar.
1: Já, ég get sagt þið það að ég hérna, ég fór, datt von í það nú kannski fullt dramatist. Þetta heitir hérna Svartifoss, getur það ekki verið?
0: Jú, við erum búin að skoða hann.
1: Ég fór í kviksindi þar þegar ég var ungur strákur, týndi skó.
2: Það er svoleiðis, er kviksindi á Íslandi?
1: Já, sko, þú veist, þetta var svona alvöru, bara svona drullu svað.
2: Mér,
1: það þurfti alveg að hjálpa mér upp úr, sko, ég bara festist, sko.
2: Jesus.
1: Þannig að hérna, ég glataði skó.
2: Já, og hann er ennþá glataður í dag.
1: Já, hann er ennþá jörðin gleiftan.
0: Ég held að sé kersla hjá okkur eftir upp í Skaftafell að fara í túristalífi þar.
1: Ég elska þannig stöf, sko.
0: Já, þetta er bara, eins og sé, fólk er að ferðast og ég vona að koma reyndar ný sending í Gvendarkjör í dag. Það er mjög mikilvægt því að þegar ég fór í búðin í gær í Gvendarkjör á Kirkjubæðarklaustri, þá hafði ég tvö völ grillmat, það var saltkjöt og grilla, sko, gattfreðnar kjúklingabringur og fristi. Þetta var eina sem ég gat valið í búðinni.
1: Og hvar er þá bara næsta að fara bara á Vík eða?
0: Að Vík, en það er alveg 70 kilometra sko. Og þú veist, það er að keira þangað tilbaka, þú veist, það átti alveg komin alveg bara í ferðalaga misjón. Men ég vona að Gvendarkjör sé að fá hér flutningabíl og eftir. Og maður geti mögulega að grilla bara svo einn heiðalegan burger í kvöld. Ég er ekki að byggum þér.
1: Ég er svona einfaldur líka sko. Ég væri bara til í, þú veist, burger og pulsur sko. Ég er minna fyrir eitthvað kótilettur eða þannig sko.
2: Það þarf ekki að vera flókið.
1: Nei, ég segi það sko.
0: Nei, þú veist, ég vildi óska að það væri til pulsur og hamburgara sko. Það hefur bara ekki verið til síðan á laugardag sko. Því að sko, það búa sko, já, á Kirkjubæðarklaustri svona, held ég, bara svona on the daily basis búa 200 manns veist, í bænum sjálfum, veist, eitthvað aðeins meira enn í sveitunum. En svo kemur veður og Siggi Stormur segir öllum frá Kirkjubæjarklaustur og hér mæta síðan 2500 manns og eitt tjaldsvæði og ég er ekki að djóka, kalda vatn, sko, heita vatni kláraðist bara strax sko, að því þú þarft að hýta þetta í töngum en það var það mikið ástandina að kalda vatni var eiginlega búið þannig þú varst að gera nummer tvö hérna. Þú gasti eða ekki sturta honum niður sko.
1: Jesus, oi,
2: nice.
1: Þetta er bara orðið eins og golföllum sko. Þetta er orðið bara allt og eðlilegt sport. Talandi góðari, skilur við, það eru bara allir og umurðir á hérna, í hjólísi sko.
0: Já, ég meina við erum hérna.
1: Var ekki líka sundlögin bara, þurftu ekki hleypin í hollum? Var það ekki á klustu?
0: Jú, það hérna, heitu pottarnir breyttust í kaldu pottarna.
1: Við erum svo snarkið við þjóð sko. Þetta
0: er svo
1: mikið
0: rögg. Við erum að fara að kveðja, hrikalega gaman að vera með þér. Arnar, njóttu sumarsins. Og Guðjón, ég heyri þér í fyrramáli.
2: Við sjáumst í fyrramáli, takk fyrir mig í dag.
1: Takk fyrir.

0: samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og World Class. Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
1: Útsalan í fullum gangi hjá Vogue fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vogue fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vogue.is.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Klara Einars

Jónas er komin í stúdíóið og ég í betri gír í dag en í gær út af því að það var mánudagur í gær og það enginn í góðum gír á mánudagi þannig að ég komin og hressust og ætla, já, ég ætla að vera með ykkur til klukkan 2 í dag og hlakka mikið til tökum við það nokkur lög og

heima, það heima í Pollagala Trap Rap með Frikka Dór og Johnny Johnson. Já, en það, ég komin til að, já, fagna með ykkur. Gleðilega hátíð, kæru vinir. Því að í dag ekki nema, já, fallegur National Junk Food Day. Það sem þetta, eða þið googlið hvað hátíð er í dag? Þá það ruslmatadagur í dag, þannig að í dag ber öllum skylda til að borða ruslmat. Þannig að þú ert með gúrku í hendinni eða einhverju gulrót í næsti í dag, hendinni ruslið. Það bara í dag er einungis borða hamborgara, pulsur, kjúklingavængi með löðrandi í barbecuesósu og gráðast á dýfu til hliðar. Svo ætlum við að fá bara dirty fries, viljum að fá, já, frönskar, frölur, franskar með ostasósu, beikoni, sýrðum rjóma, graslaukarn yfir, já, alls konar eitthvað gúmulega, sko, bara ekkert vera hrædd við að go over bara í dag, fáðu þið bara hambúrgara með pulsa á milli mér, það er engin, sko, þetta er bara fagn, og ef einhver spyrði út í þetta, segði bara, herðu, viltu gjöra svo vel að virða þessa hátíð? Ég meina, fáðu þið bara desert líka, veistu, bragðari, fáðu þrjá stóra bragðari í dag, við erum að tala fáðir, ef þú ert í útlöndum, fáðir McDonald's eða Burger King, ef þú ert í Íslandi, fáðir Domino's eða Pizza Hut, þú getur fengið Lay's Doritos, skilur það er nóm að velja, við erum að tala þetta er bara dagur til að vera frjáls, það er bara svo leys, þannig að ef þú greið eitthvað, give in to the craving baby, en fáum að hlusta á eitt sem ég að kreifa líka, Aaron Jason Derulo með lagið Riding

0: 800 mílur með Kristmundi Axel og Friðka Dór hér á FM 957. Ég heiti Klara Einars og já, ég sagði þér á hann að í dag þið mörgu að fagna. En það meðal annars ruslmatadagur, International Junk Food Day. Það ekki bara það. Það líka einn dagur sem ég ána með að 21. júli bara skráður sem bjóttu geimveru til þess að búa með þér dagur. Þetta er alvöru hátíð og ég er ekki að grínast þegar kúklar það. Í dag, 21. júli, 2026, Invite an Alien to Live With You Day. Þannig að ef að þú sérð geimveru vafrandum á götum Reykjavíkuborgar, þá skaltu gjöra svo vel að bjóða henni inn því að í dag er hátíð sem byrja að fagna. Þá býður þú geimverunni inn og þið farið saman og fagnið ruslmatadeginum, farið kannski lúan á metro, fá okkur eitthvað burger, farið kannski KFC, oh my god, KFC, jesús hvað þetta gott, nei, ég geti ekki rætt þetta sko, brúna sósa með frönskunum bara game changer, en já, þið geimverðan farið að prófa þetta og já, látum við svo vita, fundið þið einhverju geimverð í dag, eru geimverður einna? Þar maður að hringi, nei ok, nú ég komin að tökara vitleysu. Við ætlum að fá hérna örstutt skilabóðar og við hendum í næsta laga, reyna grandi.
1: Klara Einars á FM 957.
2: FM 95 blö. Alla föstu daga á FM 957.
3: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
4: Nei.
3: Ég get alveg svarað því strax, okkur það. Verður seint alla það? Hvað áttu við með því?
4: Hvað heldur að meina með þetta?
3: Það er rosalega var svona svartinn á þetta strax.
4: En lyftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honum greinlega.
3: Já, nei, ég þetta var ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta var bara fárlegt, það gengur bara ekki.
1: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple. Við erum örugg með Durex. Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.

Afsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúb Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.

0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Lúkkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sign, sign.is.
2: Númer 1 í topp tónlist. Yeah. Þetta FM 957.

Klara eina sinna með FM 957 og ég skal segja það ég fór á Odyssey í gær sem ég vil meina að þetta sé svona það mesta spennan yfir þessari mynd svona af nýjum útgáfum þessa dagana og ég get sagt þið það hún var Þetta var ekkert heljarna mynd, ég í alvöru, þetta var rosaleg mynd og svo var maður alltaf svona að gera svona research eftir á, sko, TikTokinn og svona sem maður vildi ekki horfa á fyrir fram fyrir spoilerina, sko að þetta er eitthvað rugl, hann bara, hann hatar CGI, Christopher Nolan og reynir að gera allt svona sjálfur og ég í alvöru, með langar nú að geta vera að spoila en þetta er rosalegar brellur sem hann er að gera í þessara mynd, Ég alveg nátti til aukatekið. Ég ekki mikil action kona. Mínar uppáhaldsmyndir eru þessar Adam Sandler og svo náttúrulega einn besta mynd allra tíma, Mamma Mia og ég mun standa á því bara að þangu til í dag. Já, þetta er ég væri myndi sjá þess aftur og ég mæli með henni og það að koma frá konu sem fílar ekki mikið svona action hasar dæmi sko. Ég var alveg mjög auðveldlega hrætt og fer mjög auðveldlega að gráta. Það nefnilega mitt mandamál að ég segi eitthvað skömmi því að fara að græna í bíó gerði það Wuthering Heights ég hef aldrei grænið að mikið og þegar ég fór Wuthering Heights í bíó Jesus minn óf, eða ekki að horfa hana veist, þá ég ekki að spóla henni því að þú ætti að vera löngu búin að fara á hana en bara endirinn ég er ekki að spóla, en ég bara segja ég fór að há grænja og ég með mömmu minni í bíó sko, þetta var rosalegt, ég gekk bara út úr salnum bara rauð í framan en ég gekk ekki rauð í framan af Odyssey ég var bara meira bara mindblown

Chariot hér á FM 957, Gavin DeGraw. Það er eina sem situr þetta með þér og er að veltaði fyrir mér. Munið þið þegar var alls konar svona fyrir COVID stuff sem einhvern veginn við gleymdum? Þá er ég auðvitað að tala svona aðalega um, já, tónleika í sundi. Ég man eftir því að maður svona einhvern veginn gat farið í laugardagslaug og þar voru bara tónleikar. Ég man eftir, ég held að veri, var það Club Dub sem spilaði. Það var, einna, það var rosalegt, maður gat einhvern veginn og ég held að Bríet hafa líka spilað svona fyrir COVID, það var alls konar eitthvað svona að gerast, sko. Og ég var til í að fá það aftur, sjá lengri opnunatími sundi og já, fá tónleika aftur í sundið. Mér ást að geðvegt konsept. Ég náttúrulega var, sko, maður var aðeins ungur á þessum tíma til þess að svona, já, til þess að taka almennan þátt í þessu. En vákvæði væri til í bara miðnættir opnun í laugardagslaug og bara, og smá konsert, skilurðu, að bara smá entertainment eða fá bara bíó, fá sund bíó. Úf, það var geðvegt, ég sé það á TikTok líka, þetta gert svona út í heimi, sko, það var alls konar gert. Þannig að þetta bara svona

Bíberinn, hann er ennþá bekknum eftir helgina. Ég fór vel yfir það í gær hvaðna, já, hann valdi mér vonbrigðum á heimsmeistaramótinu í fótbolta í hálfleik, þeir sem að vita, ja, þeir sem að vita ekki vita núna að hann var að spila sérst í hálfleik á svona halftime show. Það var náttúrulega haldið í Ameríku, þannig að það verður að vera halftime show. Og hann spilaði og ég var einhvern veginn ég meina við vorum öll að búast við því að hann var að fara að mæta þetta með backup dansara og bara bíbe fífa og gera allt vitlaust, en hann einhvern veginn ákvað að gera það ekki og var eitthvað þreytukallinn og kom bara með gítar og í bara einhverri hettubysu og já, spilaði fyrir okkur vökuvísu. Það er bara staðan. Ekki það að ég elska bíberinn og bara svaf í bólu með mynd af honum bara á unga aldri. En já, og það er það sem að gera mig svo svakta. Og því ég man að því þegar að koma inn til Íslands og það þurfti bara sjúkrabíl fyrir utan tónleikana og það, það leiði svo marga gælurinn í alvöru. Þetta var svo rosalegt. En ég vona virkilega, virkilega að hann hætti með þetta minimalist dæmi og fari, já, að sína okkur hvað ég raun að vera í honum býr. Bíba, I believe in you. I believe. I'm a believer. Okay. En, förum í, já, eitt annað svona throwback lag, svona, já, gamalt og gott. I wanna love you.

0: Welcome to með Craig, hér á FM 957. Ég heiti Klara Einars og ætla að sitja með þér til klukkan 2 í dag. Og ég ætla bara að minna þá að það eru 10 dagar í þjóðatíð. Það eru 10 dagar þangað til að þú getur verið að já, henda þér í Póllagallan og drilla þér í dal. Förum vel yfir þetta. Við erum að tala Aron Khan, Frekar Dór og Netuna. Við erum að tala Hipsum Haps, Daníel, Birgit Haugdal. Við erum að tala Retro Stefson. Við erum að tala Rottweiler. Við erum að tala Daníel, Kláru Elías, Birgit Haugdal. Já, meiri Birgit Haugdal. Við erum að tala Double Haugdal Action. Já, já, við erum að tala Jón Jónsson. Við erum að tala Aron Ristin, IK Riz, Birni, við erum að tala Dr. Victor. Þetta verður ykkur veistla, ég að segja ykkur það. Þetta verður besta þjóðatíð allra tíma. Ég finna á mér. Vá hvað ég hlakka til að fara í dalinn, í alvörunni. Þetta verður sem ekki veistla. Farðin á dalarum.is, tryggðu mig það alveg það of seint. Þetta staðurinn til að vera á verslunum að helgina. Það bara svoleiðis, það er að Clara Guarantee. Fá mig mína örstutt skilaboð og já, tökum svo stóru málum fyrir. Fá mig mína Aron Khan og Birni sem verða á þjóðatíð 2026. Verð þú á þjóðatíð árið 2026?
1: Klara Einars á FM 957.
2: Útilegu box FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíkti á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn. Eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Appelsín kynir ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Útsalanir byrjuð í TRI Vestlun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á venglugum afslætti. TRI.is og drop.
3: Halló, sæll, Pierre, Pierre frá Champagne. Já, uppskeran er bara úlala, trefjeng, en ég vildi bara taka fyrir íslensku kennaran sem þú sendið til okkur. Mjög gaman að læra.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
7: Happy hour alla daga milli 4 og 7.

Það er alvöru föstudagur í þessum þriðið degi. Það er aldrei snemmt fyrir Titanium með David Guetta og Sia hér á FM 957. Það Klara eina sem situr innan með þér og verður til klukkan 2 í dag í góðum gír og þetta ekki búið. Nei, nei, vinkonur mín Sabrina Carpenter ætlar að syngja fyrir þig eitt lag, lagið Manchild.

Fyrirgefðu, má þetta eða? Það eru 10 dagar í þjóðatíð og mér langar bara að fara núna í kvöld strax í dalinn að klara eina sem situr þetta með þér og verði klukkan 2 í dag í besta gír Já, ég svona alvöru þjóðatíðar stemmingu og já, mér langar að keira þetta upp í dag Það föstudagur í þessum þriðjudegi Ég til í þetta, hér love song

Já, Frikki, ég er með hugmyndir. Ég er með nokkur hugmyndir pick-up línur sem best að nota í Herjólfi á leiðinni til Eyja. En það ChatGPT sem hjálpa mér með þennan lið. Þetta eru sem sagt pick-up línur sem best að nota í Herjólfi á leiðinni til Vestmannaeyja í boði ChatGPT. Byrjum við á byrjuninni. Hann segir hérna sko... Hann ætlar ekki að gefa mér neina tís í línur. Þetta bara, hann ætlar bara að gefa mér eitthvað sem virka yfirleitt léttar og fyndnar. Þær eru bestar þegar maður er að opna svona samræðu í bátnum. Hér eru nokkrar hugmyndir. Númer eitt. Er þetta sæti laust eða má ég stela því? Ég verð að spyrja. Ertu á leið í eyjar eða bara njóta ferðarinnar? Það er svo góð. Næsta. Ég held að þetta sé skemmtilegasta herjólfer sem ég hef farið í. Búndur hinga til Hæ, ég sá þig og ég hugsaði ég myndi sjá eftir, ég kæmi ekki að segja hæ við þig Ég þarf hlutlaust álit Hvað er það besta við Vestmann er? En ef þú vilt fara aðeins djarfari leið þá myndir þú kannski segja Ég veit þetta pínur random en finnst þú pínur sætur? Ef ég fæði til að brosa fæ ég þá kannski nafnið þetta líka? Þetta er gott stöf. Næsta er hérna, ég vona að ég sé ekki að trufla, mér langaði bara að kynnast þér. Þessi er alltaf góð, það er alltaf gott að labba upp á fólki og byrja um að kynnast þeim, það er ekkit vandræðalegt, það skapar ekki neina vandræðalega stemmingu en eitt. Maður er ekki að upplega það og eða völd eitthvað mjög cheesy segir hann. Ertu Herjólfur af því að þú tókst mig beint yfir? What the hell? Új, það er ekki slúkjöldlegt. Ok, chatting with you, freaky girl. Ok, vonandi verður ferðin ekki eina tengingin sem við eigum í dag. Hvað rugl er chatti að fara út í núna? Þetta er eitthvað vitleysa. Og svo hérna seinasta, classic. Ég held að þú sett fallegasta útsýnið borð. Já, heyrðu, ok. Mín uppáhaldslína, nú erum búin að fara yfir þetta allt.

við erum búin að fara yfir það og, en hann sagði samt sko, tjátti sagði bros og léttu tótt og taka vel í hvaða viðbröð sem kom að skila oft betri árangri en flókin pick-up-lína. Stelpur ekki vera að flækja þetta með pick-up-línunum, við eigum það til, ha? En ég held að besta línan hafi verið ætla hafi ekki verið hérna ef ég fæði til að brosa fæ ég nafnið líka það sé alveg skelfileg hérna. En mér líður svo að þú ert nógu heit þá getur hendi í hvað sem er og þeir minni bara brosa og hlæja sko, þetta er bara staðan. En ef þið vantar einhverju pick-up línur, það er alveg endilega feel free að nota einhverjar af þessum sem ég og tjatti vorum að kukka upp hérna.

0: International Love, Pitbull og Chris Brown. Oh, það sem ég elska Pitbull, hann er svo ógeðslega krúttlegur. Ég elska þegar allir einhvern veginn að mæta þarna með þessar bald caps á tónleikarans. Mér finnst það svo mikið snillt. Höldum því áfram að vera óhrædd við að fara sköllótt út. Ha, stelpur. Put the ball caps on. En fáum fyrst áður en þú rífur upp the ball cap. Fáum nokkuð skilaboð.
1: Klara Einars á FM 95 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það er lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
3: Er ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
8: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmiðina. Biko.

maður dætti í hádegi þá byrja maður að velta fyrir sér hvað erum við að borða í dag en já, strákunnir er að fara í Serrano ég held að ég sé að fara í Silicon Carney hvað ætlað þú að borða? Er nóm að velja, það svona lunch time, já sko, nú ég svo miklu svona, ég með mikinn valkvíða alltaf, og þetta alltaf mitt svona númer eitt, það alltaf eitthvað hvað ég á hvað ég fá mér að borða, þetta ákvörðun sem við þurfum að taka okkur einasta degi, spáuð í því við þurfum alltaf að taka þessi ákvörðun hvað ætlað að borða í dag, en sömur eru alltaf búin að mýlpreppa, það einhverjar hérna úti sem eru betri en við hinn, sem eru búin að mýlpreppa og vita nákvæmlega hvað ætlað að borða okkur einasta degi, en ég ekki þar og þyrfti kannski að prófa en ég sé ekki alveg Ég sé ekki alveg gerast fyrir mig en þetta var lagið I Don't Feel Like Dancing með Sisters Sisters hér á FM 957 og ég heiti Klara Einars og ætla að sveita með þér til klukkan 2 í dag Við ætlum að fá já, topp tónlist, við erum að tala Bieberinn, þóttu hann sé á bekknum náttúrulega til helgina, við erum að tala Katy Perry og núna, næst, erum að tala David Guetta, það í svum svo tónsinn æ með lagið Gone Gone Gone

þessi kona, Katy Perry, hún ekki bara frábær lagahöfundur á sér að baki nokkra risa hittara, heldur hún líka geimförunautur, já. Við munum nú öll eftir því þegar hún Katy Perry ásamt nokkrum, já, kröftugum konum fóru sér ferð upp í game, upp í geiminn. Það var umdeilt á sínum tíma, eins og með allt, á sínum tíma, það var nú ekki svo langt segjan, en það var umdeilt og eins og svona með allt, þá eru allir einhver með og einhver á móti. En já, svolítið fyndið, þær gerir sér ferð upp í geiminn og ég hefði einhvern veginn aldrei haldið að það væri einhvern veginn á hennar svona lífsplani að fara út í game. En mér finnst það gaman, ég meina hún getur núna sagt, já, þegar ég fór út í game, það er ekki margar sem getur sagt það, en Katy Perry getur gert það. Hún getur líka sagt, já, þegar ég samt í lagið Firework, já, þegar ég gerði lagið með Snoop Dogg, ég meina hvað hefur þessu konu ekki gert í alvörunni, rosalegt. Höldum við náfram í top tónlist á FM 957.

Það er gamli góði bíperinn, þetta er bíperinn sem ég elska á dái One Less Lonely Girl, takk hér á FM 957 Ég heiti Kara Einars og ætla að sitja með til klukkan 2 í dag Í góðum gír, hér er herra Nils Mér og Johnny Johnson með lagið Lasa milli línana

0: gír í mér í dag. Þetta Calvin Harris, Feel So Close á F957. Ég heiti Klara Einars og ætla að vera með til klukkan 2 í dag. Veitir hvað ég svona búin að fatta þessa dagana? Að ég einhvern veginn annarkvort, ógeðslega dressed up og svona á leiðin í bækir, ef þetta bara svona, svona svolítið fancy, skiluru. Eða ég bara í gráum galla, fattar bara hattupeysu og sweats. En sko, ég að reyna að finna núna svona einhvern milliveg þarna á milli. Svona gallabuxurnar og peysuna, dæmið. Og mér lýður svo ég sem bara, mér búin að ganga svona ágætis, fattaru. En na, það bara ekki þægilega en að vera í gráum gallanum. Ég bara segi eins og En svo auðvitað verður maður að vera svolítið fínn í tauginu stundum og það því ég náttúrulega ekki að vera að koma í kjól hérna að vakta á FM. En ég núna að vinna með í ágallabuxurnar og ég í hvítri peysu og mér vantar svolítið meira af þessum fötum. Ég á einhvern veginn mjög erfitt með að kaupa svona casual föt, mér finnst svo gaman að kaupa svona einhvern veginn að ímynda mig fara í fatabúð og bara, oh my god, já, þessi verður geggjaðar nýri bæ, þessi verður geggjaðar á einhverjum tónleikum eða svona dururururu. Þessi leiðir þetta einhvern veginn að kaupa svona, já, þessi verður fínn í hangdísmat með Sigga, skilurðu hvað ég meina? Þannig að þetta svona, þetta vesen, en það sem eru góðir í casual clothing, ég tek hattinn ofana fyrir ykkur. Það bara ég tek hattinn ofana fyrir ykkur og ég vil læra. Því að ég annarkvort bara einhvern veginn, ég annarkvort bara mass eða hitt. Ég bara fancy eða já, gaf bara grá í garinn.
1: Klara Einars á FM 957
2: Þjóðhátíðarleikur FM 957 Followaðu FM 957 á Instagram. Takkaðu vin og það sakar ekki að deila í story. Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Miði fyrir tvo á Þjóðhátíð. Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þart fyrir Þjóðhátíð. Hellingur af Marút snakki. Risapakki frá Colgate. Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun. Durex smokkar, gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubanni frá New Nordic, pakki frá Gull áfengislaus og Pepsi og Herjálfur sér að fleita ykkur fram og tilbaka. Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957, taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á þjóðatíð í bóði FM 957.
3: Sumarið tími, náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Kvöldigir. Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, Skútuvogi 2.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Heyrðu, varðandi leynigestina í brúðkaupi? Já, þeir eru on. Já, bara lítið mál. Því þeir eru bara tveir eftir í Deep Beds mót. Heyrðu, alveg rétt. Þeir buðust til að spila brúðamassin í kirkjunni. Er það ekki eitthva? Já, ok.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
9: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
10: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
11: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
12: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
14: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
15: Capri-Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
16: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
17: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

Það er hún Kelly Clarkson, eina söngkonan sem enginn vill að taka cover af sínu lagi. Þetta lagi Since You've Been Gone. En málið það að Kelly Clarkson ástundum til að taka í á cover lög af lögum frá öðrum söngurum og gerir það oftast betur en hinn söngurinn og gerir svona lítið bara úr original laginu. En talandum góða söngvara, hér er hann Summer með lagið Undressed.

Jújú, I got a good feeling um þessa viku. Ég bjartsýn. Bjartsýna vikuna, það er þetta ekki vika fyrir þjóti. Þið erum ekki öll í góðum gýr, það auðvitað. Já, já, þetta svona vika sem við verum í að plana. Þú veist, við erum að plana verslunarmannahelgi, við erum að plana outfitin, við erum að plana, já, gistinguna, við erum að svona, við erum að hendi svona seinustu hnútana á verslunarmannahelgina, myndi ég segja. Þannig að ég held að sé bara svona, þetta er spennó vika, það er að spenn í loftinu, það er excitement. Við erum að tala excitement week. Þannig að já, og svo bara nóg að gera líka bara svona í bænum Hafnarfjörður, það er rugl dagskrá hérna Hafnarfjörður helgina. Þannig að já, það er nóg framundan, þetta sumar er ekki búið ennþá. Og já, ég vonast til að fá smá sól á næstu dögum, ég var til þar. Ég alveg búin í sem rigningabakka, en ég samt jákvæð. Ég samt að halda svona andrúmsloftinu í lagi. Ég ætla ekki að láta rigninguna stoppa mig. Íslendingar hafa aldrei gert það. Við höfum aldrei lyft veðrinu að stoppa okkur í einu né neinu. Þannig að við skulum bara halda því áfram og tökum inn eitt gott íslenskt. Kristmundur Axel og Bubbi, lagið komin heim.

0: Beyoncé með lagið Irreplaceable hér á FM 957. Byrðum að bóðina örstutt, skilaboð og taka stórumálin fyrir og eftir og halda áfram í jákóð gýr.
1: Bara Einars á FM 957. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6. Á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert um þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: þetta var í fréttun í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Innkoma kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Gjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop. Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
7: Þið sem komu hér í kvöld, vonandi skemmtið ykkur vel.
8: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
14: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
15: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
16: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
17: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
1: Turn up. FM 957.

Þetta er svona aldrei vekja með dæmi Avicii og Alo Black með lagið Wake Me Up En ég heiti Klara Einars og já, það má alveg vekja mig í dag Því að ég var að frétta því að Já, það einna ræja prinsessan af Jordaníu Hún að gangi gegnum skilnað þessa dagana Eða svona gangi gegnum skilnað, búin að gangi gegnum skilnað Hún var sem sagt, já, giftist breska blaðamanninum Ned Donovan hérna svona í kringum 2020 Erum að tala COVID-tímana Og áttu gullfallegt brúðkaup En svo eru þið að skilja núna Og hún auðvitað, já, prinsessa Og hann giftur prinsessu Og ekki veit ég hvernig það hægt að klúðra því En það, þessu var víst klúðrað og þau eru hægt Og hann ætla núna, já, hann búin að næla sér í TikTok-stjörnu og næringafræðing Og hann orðinn lögreglumaður Já, hann hann Já, orðinn lögreglumaður og ekki blaðamaður lengur vissulega Eitthvað svoleiðis, nú ég bara að lesa milli línana Ég bara búin að lesa smá um þetta Ég svona mjög gaman einhvern veginn að lesa örstutt mig til Og fara síðan bara að dreifa slúðurinn einhvern veginn En já, þetta bara staðan Spáið í því að vera basically prins Og vera svo allt í bara orðin einhver TikTok-stjarna Þetta er rosalegt, svona lífi tekum hann svona einhvern veginn í allar áttir En ég auðvitað að óska Ned Donovan og hans nýju kærustu Góðsgengis og hjónabands sælu og vona prinsessan af Jordaníu Finnir sér nú annan flottan prins Það verður gaman að sjá það Förum við að, já, mér er stærlega tilefni til að fara bara í Já, where's my husband, Ray?

the classic throwback song. Það er Miss Independent með Neo. En við erum að fara í eitt nýtt, nýja stöffið. Við erum að tala um pop, prinsessu, Evrópu. Ég auðvitað að tala um hana Söru Larsson með lagið State Sight á sem Pink Panthers.

0: Harry Styles með lagið Adore You hér á FM 957. Harry verður alltaf minn uppáhalds One Direction meðlumir. Það er bara, ég hélt mikið uppáhald þegar ég var yngri. Jesus, plaggutinn sem ég átti á sem drákum í alvörunni. Galu.
1: Klara Einars á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
3: Bóli og Appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
5: Framkoma, FNIFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FNIFM Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
7: Meistarar í kökuskreitingum, grasplagi og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
8: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Kjúp ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
11: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þarft er áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.

0: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
1: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.

Kristján Smára og Jóna Margrét með þetta lag Burt af klúbnum hér á FM 957 Ég og Guðjón Smári verum eftir góðum gíra eftir í traffíkinni En við viljum halda áfram í topp tónlist, ég og þú, þetta ekki búið ennþá Fáum inn að lagið Sorry með Justin Bieber og höldum áfram í

0: Issi með lagið bara rarara. Ég á FM 957. Ég sveitskapu stúdíu og ég voru að veltaði fyrir mér af hverju fáum við náladofa? Út af því að núna ég sko með náladofa í hægri fót og ég skil ekki hvernig ég á að losa mig við þetta svona í alvörunni. Þetta svo óþægilegt. Þetta svo óþægilegt, þetta svona eins og að fá hiksta. Þetta bara svona, þú þarft ekki nefnir bara að bíða þannig að þetta fer. Og ég held ég að hristan að reyfa með eitthvað svona til. Ég ætla að prófa það núna en þetta bara svona hvað er þetta? Þetta svo skrítið. Þetta bara, já, þetta svona hiksti og þetta sem svona einhvern veginn eru svona mesta mystery í mínu lífi. Mesti, hvað segir maður? Hvernig segir maður mystery? Mystery. Ráðgáta, þetta er svona, já, þetta er nú meiri ráðgátan í mínu lífi, hvernig maður skal losa sig við þetta, nú er ég að reyna að hrista fótinn ég er að reyna að losa mig við þetta, ég ætla að láta ykkur vita hvaða ráð virka, ég ætla að fara að googla þetta ætli, en svo veit ekki hvernig hiksti byrja, veistu, nú er ég farin að byrja
1: Klara Einars á FM
2: 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Já, ég samlega með sjálfum það fyrir að tala með þessi að hrista með sjöðum að dagar
4: Það er kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera
3: Nei, þá er ég gaming
4: Þá er ekki pásur það
3: Hvað meinur þú? Ég spila Call of Duty og þá fróa mig Það er ekki
1: að hérna FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Blesiro
5: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
7: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
8: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leynigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
9: Besti tíminn til að setja sér markmið Besti tíminn til að ná því Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
10: Heyrðu Ég fann loksins húsbíl með innbyggðum heitum potti. Ha, já. Já, viltu að ég fari til Rúmeníu að prófa hann? Já, já. Jú, auðvitað er þetta rafbíl.
11: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Spíran. Take away, take away, take away. Spíran. Heiðarlegur matur.
13: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
14: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
15: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.

singalong gír í mér í dag. Þetta var hún Bríet með lagið Esjan hér á FM 957. Það styttist í að Guðjón Smári kominga inn og við tökum við traffíkinni í góðum gír. En singalongu er ekki búið. Ég hérna með næst þar sem hjarta slær. Þjóðtíja lag þetta styttist í hana 10 days. Ég ætla að beða þig kæri hlustandi að syngja hástöfum með þessu

0: milli 10 til 2 í dag. Það komið að kveðjustund hjá okkur en ég ekki að fara langt. Ég að fara að joina hann Guðjón Smára hérna í traffikinni, leysa Jónu Margrét af. Það verður eitthvað rugl. Það var nú meira rugli í gær og ég var heldur betur tekin á teppið og sett í heitasæti og ég veit ekki hvað hvað. Ég ætla núna að fara, ég ætla að græja nokkra liði svo Guðjón Smári fá að finna fyrir þig líka. Takk fyrir mig í dag og já, sjáumst þetta nokkra.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
1: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið úr kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto alla miðvikudaga.
2: Who do you believe is a traitor?
0: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
0: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
3: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacier.
4: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.
5: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, lauga við 178.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis,

0: Þetta er traffíkin og hún er í fullum gangi hér á FM 957. Það er Guðjón Smárin, engin Jóna Margrét. Heldur það að Klara Einar sem ætlar að sitja með mér vaktina í dag og hann er einnig með mér hérna, bróðir minn, hæ.
1: Já, hæ maður, langt sér að seinast.
0: Já, ég segi nú með þér. Hvað varst þú að gera áðan?
1: Herðu, ég var að fara í Icewear.
0: Býttu fyrirgefðu.
1: Icewear.
0: Ertu að segja mér að þú hafi verið í Icewear að greiða föt fyrir þjóðatíð?
1: Ég var í Icewear að fylla póka fötum sem ég var að kaupa í Icewear. Icewear,
0: seljum úlpur og vettlingar hér. Seljum úlpur og vettlingar hér í Icewear, enda lifið.
1: Ég var að ræða geðveikina í Icewear eða?
0: Ég veit það.
1: Það er allt til.
0: Það er allt til í Icewear. Og allt flott.
1: Allt flott,
0: jakkin,
1: þröngt og gott.
0: Þröngt og gott, fyrir ekki hvað meina þér.
2: Já, Aron Kristur fílaði þröng. Hann er einnig þröngst og þinnst ullapessu sem ég sé á ævinni minni.
1: Já, betur, segðu mér að ég líti ekki vel út í honum. Segðu mér að ég líti ekki vel út í honum.
2: Þú lítir ekki vel út í honum.
1: Ok,
0: það er bara svo það er.
1: Klara Einars er legar.
0: Ég næ ekki alveg.
2: Ég var að ljúga. Þetta var geggja fit sjálf með einna. Þetta var svona einhvern veginn white on white. Þetta var rosalegt. Þetta var eitthvað kamó, hvítt kamó print á jakkanum.
0: Já.
2: Og svo kemur ullapeysa með svona fallega áferð einhvern veginn að innan.
1: Já, að innan.
0: Hvað er að gerast þetta?
1: Ef þið hittir mig á þjóðatíð og sjáum mig í þröngum fötum og segir því litið þykir og ég kissi.
0: Hvað ert að tala um að hérna?
2: Þú var að kissa fólk
0: á þjóðatíð? Hvað ert þú að tala um að setja í þröngum fötum alltaf?
1: Ég bara, það er bara mitt.
0: Það er svoleiðis. Uss. Engur krakki
2: þetta inni
0: bara. Það er bara engur krakki þetta inni.
1: Við tökum
2: á þú. Við erum með besta mann hérna
0: á krakki. Hvaða barn er
2: þetta?
0: Þetta er
3: Birkir Ara Ómarsson.
0: Já, Bjarki, hvað hérna, ert þú að vinna hérna eða?
3: Nei.
0: Já, ok, það er gaman að þín.
1: Það
0: er búið að segja upp, en trafíkin hefur hafið göngu sína hér í fallegu samstarfi við American Bar, Icewear og Sólbaðstofuna. Smart vill maður setja þarna saman til klukkan 6 í dag og gera bara þetta gamla góða og hafa gaman eins og til dæmis. Eftir öskamástun þá langar með að ræða konu sem hætti með kærastanu sínum vegna þess að hann var of góður við alla.
2: Það er alveg punktur í því, en Aron Kristinn, mér langar að koma inn núna. Ég var bara að vera leiðileg, þú varst mjög flottur í sáttfundi.
1: Takk, ég vissi það.
2: Já, ég var að ljúga og ég var leiðileg, ég er í fílu.
0: Aron bróðir minn er einn af þessum gaurum sem að svona, ég hugsa stundum hvaðan kemur hugsunarferli í því sem hann segir.
2: Já.
0: Hann fór í Icewear og hann var í alvörni að græja sér galla fyrir þjóðatíð.
2: Já, heldur betur, hann var að koma inn og sína okkur með hál.
0: Hérna, barn, hvað hérna, slakað á hana? Eitthvað barn bara. Nei, og hérna, nú datt ég út. Hann sagði við starfskonuna.
2: Já, hann sagði við því konu í búðinni.
0: Í starfskonuna sem er að vinna þarna.
2: Já.
0: Segir sko, lappar inn og segir hérna, ég meina, og þú ert að tala föt, ekki satt?
1: Ég ætla rétt að vona og vitir það.
0: Þú lappar inn og varst að tala hvað þú fílar þröngt og varst þá að tala sko fittið.
2: Þetta er náttúrulega galið.
0: Þetta er svo skrítin hlutu til að segja við starfsfólk í vestum. Hvað heldur að hún hugsi þegar þú kemur inn bara segjandi þetta?
1: Já, því ég sagði, já, því þú heldur ég lappaði inn. Ég fíla þröngt.
2: Þú sagði það
0: þú útskýrði það þannig.
1: Já, erum við á alþingi hérna? Ég skal bara segja þetta aftur upp á nýtt. Ég lappaði inn og sagði, góðan daginn, Aron heiti ég, ég ætla að kaupa hér föt. Ég fíla þröng föt.
0: Þú sagðir ekki, ég fíla þröng.
2: Nei, það er bara því að verðum í útvarpi núna sem að þú ert eitthvað að reyna að segja söguna til.
0: Skeinar í bankan, fattaru.
1: Hvað
2: þýðir það?
0: Það er eitthvað sem að
1: sko, stráka dæmi.
0: Ólafur Jóhann vinnur okkar, hann kann ekki að bera sig í orðum og notar alltaf hérna alltaf svona frasa vitlust.
2: Bara eitthvað rugl.
1: Já, segir alltaf fucking fyndið.
0: Talar alltaf um að hérna klóra sér í bankan.
2: Að klóra sér í bankan, en þú sér að skeina sér í bankan.
0: Herðum, ég veit það, það er trafíkin sem
2: að skeina ykkur í bankanum.
0: Herðum, við viljum að henda okkur í fyrsta lag þáttarins, Berdrimi, Louis og Maron Byrnir.

0: Það er heitt á könnunni. Tea time í traffíkinni.
1: Það komið tea time í traffíkinni hér á FM 957, Guðjón Smárin og engin Jóna Margrét. Heldur er hún í sumarfríi, þannig að ég hérna með Klöru Einars, svo hann einmitt með okkur, litli bróður minn sem var einmitt að kíkja á okkur, því að við erum að fara í smá tea time.
2: Heldur betur.
1: Og ég með smá sögu sem ég var til að rýna þess í.
2: Rýndi hana.
1: Það kona
2: Já.
1: Sem hætti með kærastönu sínu vegna þess að hann var of góður við alla.
2: Við alla?
1: Við alla, alla.
3: En hvað þýðir að vera of góður?
2: Já, við erum að það rýna í það.
3: Það er, meira,
1: það er meira að hennar mati, sjáðu til, að hennar mati. Og þetta er sko kona hefur á samfélagsmiðlum vakið mikla umræði eftir að hún sagðist að var slitið sambandinu vegna þess að kærastinn hennar var einfallega of góður við alla.
2: Já, ég skil en, but, er
1: ég, er að, ég er að grínast, ég eftir að útskýra þetta meira
2: Æ,
1: Hún lýsti honum
3: Kona sem, mín er í nákvæmlega sama við sem mig
1: hún lýsti honum Hún lýsti honum sem einstaklega kurteisum, hjálpsömum og umhyggjusömum manni
2: Já.
1: Hann hrósaði samstarfsfélögum sínum, hjálpaði ókunnugu fólki Mundi eftir afmælisdögum vina sinna og var meira að segja í góðu sambandi Við fyrirverandi kærustur Í fyrstu fannst henni þetta eitt besti eiginleikinn hans Með tímanum fór hún hins vegar að upplifa að hún væri ekkit sérstök í hans augum Hann kom fram við hana af sömu hlýju Og hann sýndi vinum, samstarfsfélögum og nánast hverjum sem varð á vegi hans
2: okay.
1: Ertu farin að býta eitthvað á þetta?
2: Ég farin að býta agnið
1: Hann lét mér líða vel Já. En hann lét öllum líða vel Ég vissi aldrei hvort ég var í ástinni lífi hans eða bara enn ein manneskjan sem hann var góður við Maðurinn tók sambandslitunum illa og sagðist í raun hafa verið yfirgefin fyrir að vera of góð manneskja Þannig að vinir þeirra skiptist í tvær fylkingar Sumir sögðu konuna hafa kastað frá sér drauma manni á meðan aðrir skildu að fólk þyrfti að finna sambandi væri öðruvísi en önnur sambönd
2: Já
1: Hvað finnst ykkur?
2: Herru, ég er alveg á því að sambandi þarf að vera öðruvísi en önnur sambönd
1: Já, það er eitthvað til ísug, hvað finnst þér á? Já.
3: Mér finnst hún bara vera frekja
1: Frekja
2: er ég þá frekja líka?
3: Ertu svona?
2: Það er alltaf annað að vera einhvern veginn í sambandi og vera svona, þú veist, í sambandi, skilurðu og svo að vera með annað samband, vera samband
1: Fílík 360 gráðu greining sem þetta var
3: Nei,
1: Klara eina sveitfán syngur
3: 360 gráður
1: Nei, þetta var bara, þetta var svo upplýst, þetta var svo fárálega upplýst dæmi Það var bara hérna
3: Við stundum að vera
2: það
3: svo dæmi
1: að þetta var ekkert eðla flottiðar ég verið að gefa
2: okay. Nei, þetta ámgríns samt ef ég með einhverjum þá vill mann alltaf vera prinsessa skilur maður vill alltaf vera bara number one og ef allir eru number one
1: hvað er ég þá bara einn af öllum
2: er ég þá einn af öllum
1: ég skil eiginlega hvað þú meinar Klara
2: þetta
1: er pínur svona þú veist ef hann er alltaf bara eitthvað
3: hvað er ég Það er svo
2: Ég meina, ég er alltaf eitthvað tilfáði
3: Það er svo mikið gamalt kall
1: Það er eins og Það er eins og að hefði bara patta skriðið upp í mig Tjöfulega þetta óþægilegt maður, þetta var hár En hérna, ég er alveg sammálaðið Svo þú veist, það er leiðilegt ef að makiðin er bara eitthvað Þú veist, þú var farið ekkert special treatment
2: Það er mjög leiðilegt
1: En á sama tíma, veist, hvað hann að gera Byrja að vera leiðinlegri við aðra Svo að hún sé ánægðari með sko, það sem hún fær
3: Hún var greinilega bara ekkert eins ástöngin af honum og hún hefði haldið Ég veit að þið getur ekki hægt með ástin í lífið þínu af því að hún er svo góður við alla
2: nei, Já, svo er það sko
3: Vistu, ef þetta er alvörinni ástin í það bara Æ, hann er bara svo góður
2: En ég meina þarf hann ekki bara að fara the extra mile fyrir hana þá eða skilur á sína, ég meina það er alveg eitthvað svo getur bara gert fyrir kærustur
1: En það, þú veist, svo líka er nóg að segja bara hérna ég fæ ekki nóg mikið special treatment en ef að þið sofið í sama rúmi öll kvöld
3: eigið
1: ykkar náðastund
2: Já.
1: Má ég þá ekki vera næs við einhvern út á götu
3: Já, þú veist ekki að hún sagði að hjálpa fólki yfir götuna Það er býtið að það að hjálpa þess að fyrir gömlu konu hérna Jæja
2: Það með mig
3: Herðu, Ég þó bara að labba ein yfir götuna
1: Ein pæling, heyrist hvori hvað? Kannski fyrir hennum almenna hlusta þetta hver er að tala Þegar
3: ég
1: og bróður minn
3: er
1: að tala
2: Ég
3: með aðeins
2: Ég held að vera að tala um að ég og Aron
1: Já, þú og Aron þeir eru með svo lík
2: Ég var í alvörunni að fara Já
1: Er ég og Aron með of líka raddir til að vera saman í útvarpi?
2: Nei, það heyrist, okay. það heyrist hver er hvað
3: Það heyrist alveg

0: traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Guðjón Smárin, Klara Einars og Aron Kristinn Smárason í fallegu samstarfi við American Bar sólbaðstofuna Smart og Icewear. Herðu, mér langar
1: að... Veistu hvað ég var á þann?
0: Ég skal segja það Úlpur og vettlingar hér Aron Kristinn var í Icewear að græði sér galla fyrir þjóðhátíð en mér langaði þess að tjekka hvort þið vitið sex vinsælustu vefsíður í heimi
2: Já
1: ég get, má ég byrja ef að taka fram og tilbaka
0: Já, fram og tilbaka
2: Já
1: Fyrsta sem ég datt í hug Æi Ok,
2: hvað datt er í hug, Aron Kristinn?
1: Númer tvö sem ég datt í hug Pornhub
0: Nei,
2: það er Hvað það er með þetta?
0: Var það fyrsta sem ég datt í hug?
2: Ég get að það er fyrsta
1: Ég?
0: Já það er ekki eitt af vinsælust í heimi
1: Ok, Google
0: Hversu mikið?
1: Google
0: já, í fyrsta sæti fyrsta Nei, öðru sæti fyrir ekki
1: Ok
2: YouTube
0: Þriðja sæti
2: Bang
1: Vefsíður bara .com skilur
0: Já,
1: já Nei, ég er að þú skellt var að tala
0: Já, slakað á
1: hann Ég er ógisla rólegur hérna,
2: Slappað á maður
1: Instagram Bang.
0: Já, fymta seti
1: Yes
2: Já, betur þetta svoleiðis?
1: Nei,
2: já,
1: það, nei bara, það er hægt að fara Instagram.com
2: Já,
0: ég er með sex vefsíu fyrir fram mig
1: Hvað meira, þú varst að gera þetta rétt?
2: Facebook
0: Já, það er í fjórða Það er eitt í viðbútt
1: Fyrsta seti
2: Ég veit að
0: Fyrsta seti og sjötta seti
2: Ég veit að
1: Safari
0: Nei, það er ekki vefsíða
2: Wikipedia
0: Nei
1: Wikipedia?
2: What? Það er allir enn á Wikipedia alltaf
0: Nei,
2: ég
0: það er ekki
1: Reddit
0: Nei Þetta er alveg gefinns bæði
2: Í alvörunni, gefinns, af hverju við það ekki bara fá það?
1: Bittu, það er Google, það er YouTube
0: Það sem er komið er Google, YouTube, Facebook, Instagram Svo er Tól
2: ChatGPT
0: Rétt
1: Er það vinsælasta á jörðinni?
0: Sjötta seti
1: Já, þetta er sjötta seti
2: Og hvað er nummer eitt?
1: Sko, bittu
0: Í öðru seti er Google með 98,2 miljardar heimsókna á mánuði
2: Bittu,
0: YouTube í þriðja seti með 52 miljardar Svo Facebook, Instagram og chat með 9, 6 og 5 miljardar Hvað er það sem mest heimsóta vefsíða í heiminum?
2: Eru það messenger að?
0: Nei
2: En það okay, er samt skilabóð
1: Það er
2: eitthvað skilabóð app
0: Nei, þetta er
1: Gmail
0: Nei Á ég að segja ykkur það? Ég held að segja ekki að fara ná þessu
1: Bittu, maður fyrst að staða
0: Ekki fyrst er ekki búin að gíska á það núna
1: Fyrst
0: að
1: staða
2: Kahoot
0: Nei,
1: Kahoot
0: Mikið gaman alltaf í Kahoot Aron á að vita þetta
2: Ká
0: Aron sá
2: alltaf Klara Einars bútur ís
1: Já Ha Hvað sagði við?
0: Klara Einars bútur ís
2: Er það fyrsta vinn sem þetta vaksin?
1: Er þetta Klara Einars bútur ís? Af hverju er það til?
2: Auðvitað þarf ég vefsíðu
0: Og það vefsíðu Svo hérna
1: Eigum við að búa til vefsíðu
0: Já, ég var að hugsa þetta Hún með press hérna Klara Einars var að leggja að loka hönd á nýtt lag Sem er komið út á helstu streymisveitur Hún á að baki mjög skemmtilegt ár Það sem hún hélt áfram að vinna tónlist Og gefa út á milli þess sem hún kláraði stúdast
2: Svo þarf að stoppa hérna Því að þeir sem vilja heyra rest Þeir geta farin að Klara Einars mútur ís Og kynnt sér málið
0: Þetta
1: er í sjöunda sæti Verið mest vinsælustu vefsíður á jörðinni
0: Nei, fyrsta
2: sæti
0: Hendum okkur yfir í að skilabó Föruðum svo að blaða eitthvað
3: Í samstarfi við American Bar, Icewear og sólbaðstofuna Smart
4: Og vaknaðu með brennslunni
3: Virka morgna 7-10
0: Herðu,
1: Já.
0: Næsta spurning Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
1: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class
4: Appelsín

0: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð?

0: Þetta er Rihanna, mín allra besta kona eða Klara Einars bandaríkjana eins og fólk kallar hana þessa dagana.
1: Hvað er það að segja?
0: Þetta er svona það sem ég vil meina, vil maður henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana hér í dag. Ég geri þetta svolítið að svona vana mínu þegar Jóna Margrét kemur ekki í vinnu. Hún nennir ekki að vinna. Hún er bara heima á sér.
1: Hún er að hekla.
0: Hún er að hekla, sjáðu til. Og þá spila ég oft klippur sem að ég veit að hún vill ekki endilega sé að fara mikið í lofti.
1: Já, ég skil. Þannig að þú er búin að fá til hérna tvo frábæra gesti og ætlar ekki að spjalla við okkur.
0: Jú, jú, ég ætla bara fyrst að hendi gullkistu minninganna Jóna Margrét að vera pikni.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Jú, og þá er mikið á komið. Ég er bara búin að blaðra og blaðra hérna.
3: Heyrðu, Jónu hotni í dag er pick me Jóna.
0: Já.
3: Já. Nú er ég búin að finna svona moment í mínu lífi eins og ég hef komið áður með viðreynsluhotni. Já,
0: byrja, er þetta þannig?
3: Já, þetta er þannig. Þetta eru svona snöpp sem að ég hef sent einungis í held í þeim tilgangi að vera pick me, sko. Að svona veldu mig, veldu mig. Og ég bý eftir að þú komir líka og opnir þig með svona hluti líka og ég veit að það er nóg til.
0: Já, en það er bara ekki í sama tói. Þú veist, þetta er eins og ég hef reynt að koma með svona svipaða sögur og þegar þú ert að koma með viðristur. Þetta er ekki djátt fyndið því að þú varst svo miklu grófar í þessu.
3: Það er ekki
0: að
3: fyndið, þetta er meira svona áhugavert. Maður er meira svona rýna til gags.
0: Já.
3: Já, já.
0: Þetta var en þetta er bara ekki jafn mikið til að rýna í.
3: Nei.
0: Ég var ekki svona ruglað.
3: Hér er ég með vídeo að mér klæða mig úr svona liftingabelti.
0: Já.
3: Eins og maður setur á sig, maður að lifta lóðum. Og segi ekki til betri tilfinning. Vídeó sem ég hef sent svona stráka og svona,
0: þetta er svona. Ég elska að reyða mig.
3: Ég elska að reyða mig, bara alltaf að lifta.
0: Já.
3: Alveg aldrei. Næsta, það er vídeó mér vera að sýna í hversu miklum fötum ég var alltaf að láta þess að ég væri í íþróttaálfurinn. Elskum útilaup á Íslandi, ekki til stopp með þótt þessi kallt semt. Oi, og þannig er ég sem að fletta hvað ég í mikið að fötum, sko.
0: Já.
3: Sýna, svo svona kemur toppurinn.
0: Já,
3: og sést maður í mallan, sko.
0: Ég læti ekki að stoppa mig.
3: Ok, hér kemur held ég eitthvað ógislega sem ég hef sett í lífari.
0: Ok.
3: Hér er spegla mynd af mér í speglunum. Og hér segi, ok, COVID búið að vera í líkamanum mínum innan við viku og búið að takast að rústa þólinu mínu sem ég er búin að vera að byggja upp í marga vikur. Pælum ég að hafa svona mikil völd.
0: Ha? Þetta meikar ekki einu svona sens.
3: Nei, þetta er ógeð.
0: Þetta er bara viðbjóður. Ógeð. Ertu að senda þetta á drengi?
3: Ég er að senda, þarna, ég sendi þetta á.
0: Hvaða ár er þetta?
3: Þetta var held ég bara í, þú veist, bara hitti fyrir aðeins.
0: Nei.
3: Þú veist, ég held þetta er sko, já, þetta er ekki gott.
0: Nei.
3: Næsta hérna, ég vil ekki alltaf að láta vita að ég var frá djammið. Alltaf að láta vita, sko, að maður væri í bænum í kvöld. Hér er vídeo með dansa og hérna segi ég, þessi ætlar að mála bæinn rauðan í kvöld og ég er samt alveg kall á bakvið að stara. Þetta er ekki hægt.
0: Nei,
3: það er bara
0: það
3: eru allir að horfa á mig.
0: Það eru bara að setja þeim mikla athygli.
3: Já, að setja þessu mikla athygli og setja þessu klikku og ég er bara að djammi.
0: Setja þessu aðal og ég klikku.
3: Já, aðal, allir að horfa. Hérna það er vídeo. Alltaf sama sagan og flaskan á mig.
0: Ha?
3: Alltaf sama sagan.
0: Og flaskan á mig, varst það að splæsa í flösku?
3: Nei, ég er að opna kampa í flösku heima á mig. Eins og maður sé að þess að bara kíkja á flösku.
0: Get ekki.
3: Nei, það var allt gert í tilgangi að fá svona viðbrögð frá strákum svona wow, crazy.
0: Já, wow, þú ert aðal.
3: Já, wow, þú ert crazy. Þú ert ekki eins og hinar.
0: Þú ert ekki eins og hinar, já.
3: Hér tek ég mynd að segja það er svo ótrúlega erfitt að djama með tónlistalúðum. Þau vilja bara ekki að syngja og ekki fyrir niður bæ hata Loki að syngja he.
0: Úi. Ha? Líka, þú veist, litla legin.
3: Litla legin.
0: Þú ert alltaf syngjandi, þú ert söng óð.
3: Eins og þetta sé svona, það er svo mikið að söngi í mínu lífi og ég get ekki meir.
0: Ég get ekki meir. Ég verð að fá smá pásu. Ég verð að djamma bara, kannski með þér.
3: Kannski með þér og bara hlusta músík. Hérna, seinasta, ég get ekki með þetta er svo ógæslegt. Seinasta, hérna, það tekið svona flexmynd af mér í spegli í ræktinni og segi, oh my god, ræktin á Skaganum er svo mikið völundarhús að ég veit ekki svona hvernig kemst út, búin að vera þetta alltaf lengi.
0: Já.
3: Alveg duglegust í tíminu. En þetta er held ég eitthvað sem allir tengja við. Senda eitthvað svona snöpp í þeim tilgangi að fá svona
0: Þú ert öðruvísu. Þú ert í ræktinni.
3: Já, þú ert í gyminu, dugleg. Og ég fekk þau alltaf tilbaka. Ég fekk alltaf okkur dugleg í gyminu.
0: En það var svona alveg að vera íta undir pikni.
3: Já, ég bara segi þú veist, ég held að

0: Pepsi-kinn með Guðjóni Smára og Jónu Margréti FM.
1: Reyndar engin Jóna Margrét, en það er nú ekki oft sem að þetta stúdíó er svona pakkað í traffíkinni milli 2 og 6 í fallegu samstarfi við American Bar og að sjálfsögðu Solbastóna Smart og Icewear. Það er Klara Einars með mér, Aron Kristín bróður minn og Andri Björsk. Hvað segir fallegt?
2: Ég segir fallegt.
3: Ég meina spurningu.
1: Já.
3: Hversu oft er það sem þið Jóna eru í beinni? Og hún segir
1: talaðu beint í mikrófonin.
3: Ég er bókstaflega að tala.
1: Nei.
3: Hérna, hversu oft er það sem að því Jóna er að spjalla og svona, og hún segir eitthvað sem henni finnst astnalegt, svo segir hún, við klippum þetta út.
1: Aldrei.
3: Gerist það aldrei?
1: Við erum í beinni útsendingu.
3: Nei, ég er að tala síðan þegar sitja á Spotify.
1: Nei, aldrei. Já, veist, það er bara, þá er búið að gleyma því.
2: Já, þú veist,
1: það er bara staðan. Það er bara staðan. En sko, ástæðan okkur mér langa að hafa ykkur öll hérninni er út af því að ég misti af eiginlega mínu uppáhaldsmómenti úr trafíkinni.
4: Já.
1: Já, þegar ég fór í frí, tók orlof út af því að ég var hérna, að byrja í leikriti.
2: Fjölmiðla frí.
1: Og kom Aron Kristinn bróður minn. Já, þeim ég kallið það sem ég vilji sko. Þá kom Aron Kristinn bróður minn að leysa mig af, sem stressaði mig mjög mikið, því við erum með svipaða rödd og rosa margir sem heldur ég hafði ekki farið í frí, sem er mjög þægilegt sko.
4: Já.
1: Og Aron sagði einu svona sögu.
4: Já. Já.
3: En nú verður þú að segja rétt. Nú verður þú
1: að
3: segja rétt.
1: Já, ég ætla að leifa þér að segja. Ég ætla bara að útskýra mína hlið, svo fær þú að koma inn í málin.
2: Er þetta það sem það var rætt við hann af lögreglun út af?
1: Nei, þetta er ekki það.
2: Nei, okay.
1: Hérna,
2: ok, segðu svona.
1: Þetta er sem sagt Jóna Margrét segir stundum sögur af sér frá þegar hún var að reyna við stráka í gamla daga og svona astnaleg moment sem hún hefur gert sem svona, svo gerði ég þetta
4: svona,
1: eins og til dæmis hún fór að vinna í hérna félagsmiðstöð með eina tilgangi að reyna við gaurinn sem var að vinna þarna og henni langa ekki að vinna með börnum.
4: Já,
1: hún
4: bara vann í eitt ár.
2: Hún hatar börn.
4: Já, ég var að segja það að fínt að það sé ekki tilgangurinn.
1: Já. Hún var að reyna við strákinn sem var að vinna þarna.
4: Var það þarna pre-planned? Þú veist, hún vissi að hann var hann.
1: Já, hún sótti hún. Ertu ekki hann á þessu, Klara?
4: Ég er bara reyna að koma mér inn í þetta.
3: Það var strákur að vinna í félagsmiðstöð sem hún vissi af og hún var skotin í hún. Þannig að hún sótti mig í félagsmiðstöðinu til
1: að vinna við tíma með honum.
4: Já, ég skil, ok.
1: Og þú veist, og svo augljóst að hún var að reyna við gaur.
3: Andri?
2: Æ, mér finnst bara svo að fyndi ég með Klöru Einars.
3: Já, ertu ekki búin að segja eitthvað Klara Einars.is?
2: Klara Einars, hvað með svona Kúkas Einars?
1: Herri,
4: út bara, með þarna brandara, núna.
3: Á ég aftekið hana mikrófóna.
1: Nei, veist,
3: ég
1: erum að
3: beila á þetta það. Ég hefði elskað að þekkja Jónu þegar ég var yngri.
1: Já, ég veit
3: það. Því ég var sjálfur svo ástsjúkur að ég hefði vonast til þess að lenda í henni.
1: Og málið er að Jóna Margrét gerði steikta hluti með svo skýrum tilgang. Þetta er augljóslega til þess að reyna við strákin. Svo kom Aron, heyrðu ég meina svipaða sögu, hendum í lag og svo ætla ég að segja hana. Þá sagði Aron frá því að þeirra var svona pæjumóti í Vestmannum.
3: Og ég segja frá.
1: Ég ætla að segja bara svona gróft yfir.
3: Þú voru þá að segja satt.
1: Hvað varst þú gammal, 14?
3: Nei, ég var svona 12 ára.
1: Það var svona 12.
4: Mastu svona 12.
1: Það var svona 12.
2: Þegar hann segir okkur fyrst, þá er hann 14 ára.
3: Nei.
2: Nei, þú veist, hann sagði hann var í 14 þegar það segir okkur. Er það reyna að minka það núna?
4: Hvað gerist
1: þetta? Það var sagan er svo.
4: Var hann 12 eða 14?
1: Hann var 12 og hann byrjaði að hlaupa á eftir stelpunum á mótinu með priki, beru ofan og grímu. Svo þær myndu tala um hann.
3: Og ég segja núna, og ég segja núna.
2: Á tánnum?
1: Á tánnum?
2: Já.
1: Þú segðu hvernig það var nákvæmlega.
4: Svo stelpunum myndu tala um þig.
3: Sko, já, ég með langa ekkert meira en að væri svona væri svona orðrómar, voruð þið búin að heyra blablabla, sko,
4: já, þetta var hérna mystery guy með mystery prikið.
1: Já, það var basically máli.
3: Það sem ég gerði var, ég gerði það líka þótt að pæjumóti var ekki, ég gerði það stundum bara venjulegum laugardegi.
1: Í alvöru?
3: Þetta gerðist oft, sko.
4: Það tók ég buff. Ertu það bad boy?
3: Ég var a bad boy.
1: Þetta kalla ég a bad little boy.
3: Ég setti buff á mig svona og tók að svona ég tók að svona upp fyrir haus og gerði svona ninja grímu. Hafði ekki gert þetta áður að þannig sé bara opið fyrir augun
1: og allir bara, oh my god, hver er það?
3: Fór í hettupeysu,
2: hver maður með prikið,
3: fór í hettupeysu, setti hettana yfir og svona batt fyrir þannig að myndi ekkert sjást. Fór í svona buxur og hlaupa sko og vellinga líka.
1: Svo myndi ekki sjást hver þið er.
3: Hver er þetta?
1: Er þetta krumlutarnas Arons?
3: Þetta eru út úr bitnu neglutarnas Arons.
1: Já.
3: Nei, það sem ég gerði var síðan, svo fór ég út. Var svona bak við húsa að hlaupa á milli garða.
4: Já.
3: Og var svona, svona beita mér eins og ninja.
4: Yes.
3: Og þarna, svo þegar mótið var.
4: Fullur var.
3: Þetta var pæjumótið sem er svona fótboltamót fyrir stelpur. Það voru á mínum aldri, bara koma því fram. Og þarna, og það sem að þær borðuðu var alltaf í þetta kalla höllin í Vestmannum, þetta er svona risa veislusalur efst
2: á eyjunni. Hann er mjög ofan á
3: eyjunni, já. Ég er bara þú er bara þar.
4: Ég er bara þar.
3: Og flestir sem hafa farið þessum mótu vita hvað ég er að tala um og hérna fólki þurfti alltaf að labba fram hjá húsinu okkar.
4: Já.
3: Þannig að ég var alltaf að bíða eftir rútunum og hópa með stend.
4: Valur!
1: Kemur einn gæi berað ofan.
3: Ég var ekki berað ofan. Hvað er annars?
2: Á kassanum.
4: Bera ofan í ninjagrímu.
2: Með ninjagrímu og hættu.
4: En veistu, veistu hvað hefur þetta að gera?
3: Hvað?
4: Þú hefur átt að taka sko annars spinna á þetta að gera þetta í dulagerfi og svo koma sem þú sjálfur og sem stefur.
3: Sáuðu gaurinn.
2: Sáuðu skrýtna gaurinn.
4: Sáuðu skrýtna gaurinn með prikið. Engar á okkur, ég ætla svo hliðin að er nótt og passa upp að baby.
2: Nei, líka sko mæta í sömu fötum, bara ekki með gríman á sér.
3: Sáuðu. Allur út í mold og grasi. Ha? Já, bara að taka
2: kort. Hver var þetta?
3: Kemur allir upp með mosa og drast á bringunni. Svo myndi ég stundum standa og bíða eftir að einhver myndi sjá mig. Svo myndi ég svona hlaupi burt. Þannig að ég var viss að einhver hafði séð mig.
4: Já.
3: Sáu þau eitthvað strákin aðna. Svo voru þeir auðvitað bara hvaða fucking lúði er þetta.
2: Nei sko, ég verð að byrja því að segja. En fattar hvað ég meina, þú veist, Jóna, það var svo skýr tilgangur. Kann skýrðu þau skotin. En hvað bjóst hann við að myndi gerast? Það er einhver strákur að gera þetta. Aron, viltu byrja með mér?
3: Nei,
4: já, þetta var Prince Charming dæmi.
3: Þetta var ekki svona það. Þetta var ekki einhver ásettum ráði að reyna við. Það var bara ég vildi vera mysterious.
1: Og með því ætlum við að henda okkur í smá topp tónlist og mæta tilbaka og halda áfram að blaðra hér.
5: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
6: Þjóðhátíðarleikur FM 957. Followaðu FM 957 á Instagram. Takkaðu vinn og það sakar ekki að deila í story. Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Miði fyrir tvo á Þjóðhátíð. Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þart fyrir Þjóðhátíð. Hellingur af Marút snakki. Risapakki frá Colgate. Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun. Durex smokkar, gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubanni frá New Nordic. Pakki frá Gull áfengislaus og Pepsi. Og Herjálfur sér að fleita ykkur fram og tilbaka. Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957. Taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á þjóðatíð í bóði FM 957.
7: Halló, sæll, Pierre, Pierre frá Champagne. Já. Uppskeran er bara úlala, trefjeng, en ég vildi bara taka fyrir íslensku kennaran sem þú sendið til okkur. Mjög gaman að læra.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Föstudaginn 24. júli verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það er frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, skútu og í tvö.
9: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
10: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
11: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
12: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
14: Trafíkin fyrir óléttar konur með reiðisvandamál.

0: er aldrei búið að vera gestagangur hjá okkur Klara í dag.
1: Já, bara það eru helrana sögur sem við búin að fá hérna í dag.
0: Já, og mér finnst alltaf hjátt gaman einhvern veginn, sko, litli bróður minn, hann er sko, ég ætla að fá hann til að segja okkur svolítið skemmtilega sögu hérna eftir öskamastund. En áður við fáum síðustu sögu Arons bróður minns, þá ætla að henda okkur yfir í næstu gullkistu minningana hér í dag. Þegar við Jóna reddum einu sinni, sko, hvernig verður þetta eftir 200-300 ár?
1: Já.
0: Því að þú veist, í dag þá horfum við á menn svona eins og Gunnar og Hlíðarenda.
1: Einmitt.
0: Hver verður það eftir 300 ár?
1: Guðjón Smára í útvarpinu. Nei, Guðjón Smára á FM.
0: Guðjón á FM, þú veist, verður Binni Glý næsti Eiríkur Rauði?
1: Einmitt. Örglega, tölum við það.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Það er sjálfsögð trafíkin með þér Jóna Margrét og Guðjón Smári til klukkan 6 í dagann og ekki mikið eftir.
0: Nei.
1: En það er þó eitthvað eftir. Það er þó eitthvað eftir.
0: Rúmlega 10.
1: Rúmlega 10 hvað?
0: Mínútur, hvað ekki klukkutímar?
1: Nei, kannski ekki.
0: 10 hvað? 10 sekundur.
1: Rúmlega 10, 39, hör úr hári, fögur í hlíðin, mætti Gunnar og Hlíðarenda.
0: Það er það sem hann gerði.
1: Já, það er það sem hann gerði. Veistu af hverju hann gerði það?
0: Af því að það var svo fallegt útsýni.
1: Já, veistu hvað var að gerast þegar hann sagði þetta?
0: Sólsendur.
1: Nei, hann var á leiðin í útför.
0: Útför?
1: Útlægð, myndi ég. Hann var að vera fyrir að drepa
0: hann. Hann var ekki á leiðinni í hérna sem að kemur í brókina hjá stelpum.
1: Ha?
0: Það er ekki útför.
1: Útferð.
0: Útferð. Varst ekki að meina það?
1: Nei, ég var, nei, hann var útlægður.
0: Hann var gerður útlægður.
1: Og hann var að vera fyrir að drepa hann. En ég hef ofta allt fyrir mér eins og með svona línur, fögur og hlíðin.
0: Það sem hann sagði er að búa að gera hann útlagan.
1: Já, því hann er að horfa á heimabæðin sinn.
0: Fyrir þá sem ekki vita að vera útlagi, þá ertu bara bannaður.
1: Já, bara drepin. Má drepa þig hvað þú kemur.
0: Nei, það er réttdrepur.
1: Já,
0: ef þú kemur aftur. Já, basically, ef þú ert útlagur í Reykjavík, þá bara, ef þú kemur aftur í Reykjavík, þá verður bara myrtur á staðnum.
1: Já. Og hann er að horfa svona yfir heimabæin sinn og eitthvað svona heimahagan og segir fögur í hlíðin, nokki töflína. En við svo magna hvað margt svona sest sko og gleymist aldrei og þetta er víst eitthvað svona frægasta lína bara í Íslendingasögunum punktur.
0: Ég er fyrir vonbrigðum.
1: Og ég velti því svo ógeðslega mikið fyrir mér eftir 80 ár. Þú veist, hvernig hvað hús er alveg þetta, mælti Binni Glý þegar hann er að tala hörpuna. Æ, skilurðu, þú veist, hvað verður, hvað, okkur sleið, mælti Patti Hæmi. Æ, skilurðu, þú veist, hvernig verður þetta, ég er ekki einhvernig smá að grínast.
0: Binni Glý, okkur sleið.
1: Já.
0: Það er 100%.
1: Mælti Binni Glý.
0: Já.
1: Ég svona, ég alvörinu velti fyrir mér, hvernig verða, hverjir eru okkar forverar næstu 80 ára?
0: Já, þetta er mjög góð spurning.
1: Ætla verið skrifar Íslendingasögur 2025?
0: Já, þegar Guðjón Smára og Jóna Margrét héldu utan trafíkin á FM 957.
1: Já, eitthvað svona, þú veist, þetta er trafíkin, mælti Jóna Margrét og Guðjón Smári.
0: Alla virka daga milli 2 og 6 á FM 957, það herrans ár 2025.
1: Já, þú veist, eða ætli þetta sé svona sterkt út af því að það veit enginn actually hvort það gerðist eða ekki.
0: Sko, á ég að segja það rétt.
1: Fólki leittist á þessum tíma og þurfti bara að skrifa bók því það gat ekki lesa hennar bók því það voru ekki neina bækur til.
0: Það voru ekki bækur til. Jóna, nú ætla ég að segja þetta hreint út.
1: Já.
0: Það er ekki ein Íslendingasaga sem er sönn. Engin, þetta er engin að segja mér að Gunnar á Hlíðarenda, að Eiríkur Rauði og Guðmundur Björnsson, að þetta fólk hafi verið til.
1: Mm.
0: Þetta er bull. Það var engin víkingur, ekki þessu liði var til, þetta er allt lygasögur, þetta eru sögur sem hafa flakkað milli manna og manna í þúsundir ára og svo er bara, þetta er bara satt, þetta er það ekki.
1: En hvað með hann hérna til að með sinns og hann hérna, mann og hvað hann heitir, Grettir Draugur?
0: Grettir Draugur? Grettir Draugur, ég veit að sé draug.
1: Draug. Já, þú er náttúrulega að sé draug. Hvað hét aftur frægi draugurinn úr Íslendingasögunum, hann hét hérna eitthvað svona Grettir eða Garpur eða eitthvað,
0: manna ekki. Grettir Garpur.
1: Nei, já, ég manna eitthvað hann
0: hét. Ég er staðráðin í því að allt þetta Íslendingasögubull, þetta eru sögur,
1: já.
0: Þetta er ekkert meira en sögur. Eitthvað já. Svona Sigmundur Björnsson sem að högði manna 8 ára gamall, þegiðu,
1: já,
0: þetta er bara rugl.
1: Sko, þetta er náttúrulega sögur okkar tíma. Og þetta er náttúrulega bara sögur sem að gengum milli bæja.
0: Já.
1: Og ég meina, þú veist, þú kannski segir mér eitthvað.
0: Já.
1: ég fyrir að segja allir plótir það, hún saga er strax búin að breytast. Já, saga er strax búin að breytast. Já, við erum að tala sögur sem að eiga sér sko 1000 ára tíma.
0: Já, hafa flakka milli fólks fram og aftur, fram
1: já,
0: og aftur.
1: Já, maður engin hvað þessi maður hét sem að var hann einhvers þegar upp á Arnarhóli að höggva mann og annan.
0: Nei, þetta er bara rugg.
1: En ég veit það ekki.
0: Þetta er, heyrðu, við erum að missa tíma
1: til
0: að
1: fá eitt lag. Hér er eitt klassist.

0: Það er trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 í fallegu samstarfi við Amerika. Viltu við ekki að vera að þessu alltaf með hávaða? Alltaf allir með hávaða bara í kringum mig. Eru svolítið að, nú, minn gamli leiðileg kalli kona.
1: Alltaf þegar þið komið, þá er hávaði.
0: Herðu Aron, það er ekkert sem ég finnst
1: meira. Býttu, þú varst að gleyma, hvað var ég að sopa á hann?
0: Arvin,
1: hvað var ég að sjoppa það?
0: Minn maður fór í Æsver fyrir þjóðtíð. Úlpur og vellingar hér í Æsver í trafíkinni. Sko, Aron Kristinn bróður minn, hann á þær ófáa sögurnar um hvernig að reyndi við gælur í gamla daga. Hann var rosalega aktífur því þú veist, þegar ég var
2: mjög aktífur. Ég var ekkert stressaður.
0: Þegar ég var krakki og bara þangt ég á fullorðin, ég þorði ekki að horfa í augun á stelpum. Einhver að sæta stelpur í skólanum, ég var bara já, svona að reyna að vera asnalegur til að fá athyglina og þótt ekki tala
3: við svona að reyna að vera með það fake gleru svona,
0: ég var með fake gleru
2: ég man eftir þeim
1: já, svo ég, HM gleru
0: já, bara HM gleru og ég postaði mér á Instagram og svo fólk beti, ég veist ekki að þú er með gleru æ, ég var annað með linsur
1: nei
0: já, svo einhvern tímann þá geti ég bara hætt að nota gleru þegar ég mér fekk ógeða þessu dæmi.
3: Einmitt.
0: Það var enginn að pæli.
1: Svo bara 10 ár. Ég ætti með linsurnar.
0: Já.
1: Nei, ég fór í laser.
0: Það er enginn núna að pæli hérna, það var ekki Guðjón með gleraugu í hérna framhaldsskóla eitthvað
2: sko.
3: Já, núna rifjast upp fyrir fólki þegar þú ert kominn í útvarpi, ert að rifja söguna upp og þú hefur feikað það.
0: Já, en
3: þú þurftir ekkert að segja þetta.
0: En heldur þú að þau mun ekki fyrirgefa þetta? Heldur þau
2: mann að Guðjón fucking smára
0: ekki þessu
3: Guðjón, hvernig er það? Hversu frægur á skalanum 1-10 finnst þér þú vera?
0: 10. Tíu eitthvað.
1: Mér finnst þið svo fyndið, maður mætir hérna
0: að hann vinna
1: á FM og vinur bara eitthvað, ert að vinna á FM?
0: Hald áfram. Já.
3: Já, Aron Kristinn, hann eldir stelpur með priki.
0: Já, ertu með einhverja fleiri svona áðum við sleppnir? Áttu fleiri svona sögur í lífinu þegar þú varst að reyna við gellur? Þú varst mikið í þessu sko.
1: Já, ég
0: þú gerði, Aron nefnilega sko, við byggum í Vestmannheim. Þegar Aron var 17 ára og fekk bílpróf, þá var hann að taka sko bílinn til Reykjavíkur til að bjóða gælum á rúnt sko. Fæk bara bílinna mömmu lána það.
2: Yes, sir.
3: Fórstu bara með bílinna mömmu yfir land?
0: Til Mosfellsbæjar.
3: Til Mosfellsbæjar.
1: Þegar pappi með hús í Breiðholtinu. Þannig ég var alltaf að gista þar eina nótt, þá keyrði ég, kláraði vinnu, keyrði í bæinn. Beið til svona 11:30 um kvöld, rúntaði með gellu til 1 og fór að sofa og fór aftur til eiga daginn eftir.
0: Pældi desperate gæi maður.
1: Wow. 100%.
0: Ekkert eðlilega.
1: Það er bara ekki nóg að fá þarna í eigum.
0: Hefur þú sendt eitthvað steikt á einhverja gellu og verið bara vá, þetta var alveg glatað eða eitthvað svona, reyntu einhverja gellu og verið svo eftir og bara, hvað var ég að pæla þarna?
1: Já, ég var einhverjum fullur. Nýorðið singul.
3: Ég var einu svona fullur.
1: Sendi á ein af þessum fyrirverandi. Jæja, sæta, eigum við ekki að fara að hittast eitthvað aftur?
3: Taka þráðinn.
0: Og hvað sagði hún?
1: Hvað er minn bara að leita rebándi eða?
0: Og þú bara
1: nei,
0: þú bara hérna jepp, förum við ekki að
1: nei, og ég er eitthvað að bjarga mér. Nei, hvað er ekki hægt að vera vinur?
0: Jesus. Þetta er ástæðan okkur, ég finnst svo gaman
1: að dæn eftir maður.
0: Já, þetta er ástæðan okkur, mér finnst gott að fá litla bróða minn stundum í stúdíó því að munun á mér og honum er að hann hefur gert miklu meiri svona óþægilegri vitleysu í gegnum æskuna. Ég var meiri bara eitthvað svona,
3: þú
0: veist, skrítin fór að segja
3: okkur fyrir. Þú
1: voru bara að búki með gleru og bara svona eitthvað. Út og rómantískur.
0: Takk að þér, Aron. Heyrðu betur eftir öskamastund.

0: samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
1: FM 9, 5, blö. Alla föstudaga á FM 9, 5, 7.
2: Myndu þú að segja að þetta sumar hafi verið japl, sumarið mikla hjá þér?
3: Nei. Ég get alveg svarað því strax. Það verður seint alltaf það.
4: Hvað áttu við með því?
3: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
4: Það er rosalega varst þú hvað svart í þetta strax.
3: En lyftist þú brúnin á steinda, það hefur verið einhver aksjónið honi greinlega.
4: Já, nei, ég þetta var ekkert japp sumari mikla hjá mér. Þannig að næsta spurning, þetta bara fárleg. Það gengur bara ekki.
0: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
5: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shake and Pizza.is.

0: Bóksalarnir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Halló, sæll, Pierre hér frá Champagne. Já, uppskeran er bara úlala, trefjeng, en ég vildi bara taka fyrir íslensku kennaran sem þú sendið til okkur. Mjög gaman að læra.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
6: Þú þekkir ekki sjálfa þig.

0: Það er með trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjóns Mári og Klara Einars með til klukkan 6 í dag mætt aftur með læti
1: Tvöfaldur
0: kraftur á klurru Einars en við ætlum að henda okkur yfir í síðustu gullkistu minningana það svona sem við gerum milli 2 og 4 spilum einu og eina gullkistu minningana af því að við erum að fara að putta peril
1: to the metal
0: á slæðin klukkan 4 svo bara veit ég ekki hvað og hvað hér er strákar og sín hvað er máli með það?
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
1: Það sem Með þér Jóna Margit og Guðjón Smári til klukkan 6 í dag í fallið samstöru Bodyfuel Amerikan bara sólbastónu og smart og ert í góðum gír og glans hey. Heyrðu það bleikur bíll að kæra þetta fyrir utan
0: Heyrðu talandi bleika daginn, góðan daginn
1: Vá, þetta eitthvað bleikasti bíll sem ég sé
0: Hann mjög bleikur Hvað fyrir þér bleikt við hann?
1: Æja, þetta bara bull
0: Þetta bara
1: bull segjum, Það náum að vera framöndin hjá okkur og mér langaði svona aðeins kannski að fara í sko
0: Í fréttina, sjálfstæðisflokkurinn tapar nei, fylgi með sér viðreist fram úr sér
1: Mér langaði hans að ræða við því svona sem stelpa til stráks
0: Já
1: Eiga svona smá kannski svona stelpa spyrja strák
0: Já, sko, veistu hvað, við þurfum að nýta meira að þú spyrir mig spurninga sem að stelpur eru forvitnar stráka Já. Og ég öfugt.
1: Mér langar svo mikið að fara innlega það að koma með vandamál úr vinkonahópnum mínum og bera þau undir þig.
0: Já, þetta grínast.
1: Og þetta allt svo, ég þar með svo vandamál sem að tengja strákum eins og núna eitt að gerast í vinahópnum mínum. Það stelpa sem mjög skotin í strák. Og þau eru búin að vera að hittast og
0: Erum skotin í mér?
1: Ha?
0: Erum skotin í mér?
1: Nei, alls ekki.
0: Alls ekki
1: alls. Þessi,
0: Full mikið kannski minn garð Alls ekki
1: Alls ekki
0: Svo ég sé bara hérna bara einhver,
1: Gangandi bara silungur
0: Bara belja sem hefur reykja á land eða eitthva
1: Nei hérna Og hún mjög skotin og þau eru búin að vera að hittast Og svona allt að gerast
0: Já.
1: Svo bara allt í einu out of nowhere Núna hann bara sína hana Og bara sína spurningar hann sendi á hana Hæ, hvað segirðu, eitthvað sæta, eitthvað svona, ég man ekki hvað var Og hún svaraði og hann bara sína Hann bara sína og sína og sína
0: Já, það sem að gerast núna er að hérna, hann búin að missa áhugan og þorir ekki að segja það
1: Nei, en af hverju þá að senda?
0: Að því að hann bara, hann reyna að vera næs Hann strákar Jóna Margrét Nú skal ég segja þér eitt stráka Það tekur okkur drengina svolítið mörg ár Að komast á þann stað Að geta haga okkur eins og fullorðnir menn Þegar kemur að samskiptum kynjana og var ég ekkert saklaus í þessu málum veist, Ég var alveg gerst svo segur Yngri maður en ég í dag fyrir nokkrum áru síðan Að þú veist, bara ætla bara að vera leiðilegur Svo hún hætti með mér
1: Þú veist,
0: það hafa allir strákar verið á þessum stað Og nú veit maður miklu betur í dag Og þetta var svona úlingsdæmi fattaru En það eru líka bara fullt af fullotnum mönnum sem hafi sér svona ennþá Og ég býst þessi maður sér kannski milli 23-26 ára
1: Já, eitthvað þannig held ég held að sér kannski 26-27
0: Vá, það er mjög gamalt Út af því að ég er ekki að meina það Ég skil meina þessi mjög gamall Það er ekkert mjög gamall Getum við rætt að líka þessu eftir Það er ekki gamall að vera 27 ára Mér veist ég bara mjög ungur En það er þessu, sko Strákar haga sér oftar en ekki svo fíbl Þegar þeir kunni ekki að haga sér Og þetta sýnir sér líka í Love is Blind Season 9 Sem er sería Það sýnir sko fram á Sama hversu fullotnir menn eru Þegar þeir eru komnir á þann stað Að þeir þurfa að fara að segja kannski við konu Ég hef ekki áhugur, ég vill ekki vera saman Þá er það ekki hægt Og það verður að gerast á eins erfiðan og óþægilegan hátt og hægtir Eins og til dæmis, ok, ég ekki búin að senda neitt Ég vill ekki vera leiðilegur og gósta En ég ætla að senda núna eitthvað svona Hæ sæta, hvað segiru En svo ætla ég ekki að svara Svo hún nenni ekki að tala um mig og gósti mig í staðinn
1: Þetta er
0: allt útpælt Og ef að strákur hefur rosalega áhugastelpu Þá mun hann sína það Ef að strákur sýnir, þetta er bara Take notes ladies Ef að strákur er ekki að gefa þér 100% athygli Þá hefur hann ekki áhuga þér Af því ég hef alveg líka gerst segur það Ég byrja að tala um einhver stelpur Svo bara fæ ef ég ekki alveg áhuga henni Ég svara svona smá þurft og ekki nógu oft Þannig að hún bara svona vonandi svona Æ, ég nenni ekki að tala við hann Þannig að þú veist, það er bara málið Þú veist, ef einhver gaur er ekki að sýna þér 100% áhuga, bara, ó, geðvið, hvernig var dagur þinn? Og ef að strákur er ekki að leitast í það að matsa orkuna á millikar, hætt að tala um hann.
1: En ef hann gerir það, þú veist, face to face en ekki samfélagsmiðlum?
0: Þá bara að spurja, af hverju þetta svona skrítir á netinu? Það má. Og þú veist, sérstaklega verður
1: að
0: deyta einhvern.
1: Að þú veist, þegar þið hittast, þá er ókslega gaman og eitthvað svona, en svo einhvern veginn á samfélagsmiðlum, þá er bara ekkert.
0: Það er skrítið. Af því að þú ert skotin einhverjum og þú veist, það er líka bara þar það miklu auðveldara að reyna að komast fram hjá einhver svona á samfélagsmiðlum þóttu sett ekki skotin í einhver getur verið face to face bara ógísla næs að þú kemst ekkert hjá því þú kemst hjá því á Snapchat þú getur hagaðir hvernig sem á Snapchat og þú ert ekki fyrir framan manneskjuna það miklu erfiðar að vera leiðilegu við einhvern bara fyrir face to face en þú veist, gauir að reyna að vera smá leiðilegir á netinu til þess að geta haldið í tauminn að vera með einhverjum öðrum
1: okay.
0: Það er bara svoleiðis, það er sambandsráð Guðjóns 22. oktober 2025

0: Ég veit aldrei hvað ég á að gera við mig þegar ég einn heima.
1: Nú?
0: Konan fór á Selfoss í ger. Hún fór á Selfoss.
1: Og hvað er hún að gera þar?
0: Leysa af í bankanum, sagði
1: þetta. Í bankanum.
0: Í bankanum. Og ég einhvern veginn bara, byrju, er kallinn einn heima?
1: Já.
0: Ég er ekkert okkar. Ég ofpeppaðist bara og fór og kefti með bara steik og alveg bara
1: fór. Og bara lux.
0: Fór heim og bara lagði mig.
1: Nei, það ekki hægt að gera. Það svona, þegar maður var einhvern veginn svona á yngri aldrinum.
0: Já.
1: Sem já, sumir eru að núti. Það einhver ungir.
0: Kemur frá hérni fætti 2006.
1: Wink, wink, ég er það young. En þarna, ég er að segja
0: ég er að meina, að þú er kornung
1: svona, já, nei, ég er bara að segja, svona, þá einhvern veginn vildi maður gera eitthvað af sér, það maður reynd heima.
0: Já.
1: Vil kannski stelast út og fara að gera eitthvað skemmtilegt, sko.
0: Já.
1: En na, núna einhvern veginn ræður þú þig sjálfur og býrði einn.
0: Þá er ekkert spennandi að vera einn heima.
1: Það er ekkert spennandi nefnilega.
0: Sem er svo leiðilegt, því að þú veist, þegar ég er yngri og ég var einn heima.
1: Jöfusinn sko, tækifæri.
0: Já, þau fengu sér sumabústa, mamma og pappi. Rétt fyrir skilnaðin, en við tölum ekki um hann.
1: Nei.
0: Og þá voru þau rosa mikið bara upp á landi. Sjá, þetta vil ég segja um þetta, þá var ég frá Vestmannaeyjum sko. Upp á landi, að hanga þar yfir heila helgi. Ég er bara einn heima. Er ekki tjóka. Það var öllu til tjálda sko.
1: Er það ekki, var partí?
0: Já, það var partí.
1: Var Guðjónsmára partí?
0: Það var Guðjónsmára partí. Hvað þýðir Guðjónsmára partí fyrir þér? Hvað heldur þú að sé gert í Guðjónsmára partí?
1: Það er bara mesta stemmingin er þar. Það er bara partí.
0: Mesta stemningin er það.
1: Guðjónsmára partí. Ef það er ekki Guðjónsmára partí, þá er ekki að mæta sko.
0: Það var margir að mæta. Hvað gerir þú þegar þú ert ein heima?
1: Þegar ég er ein heima þá.
0: Horfðu á Lofaland og leggja þig.
1: Ég er ekki búin að detta inn í Lofaland sko.
0: Ekki ennþá.
1: Ég horfði á eina seríu í fyrra og hún geðveik með Hura. Hura, ég elska hana sko.
0: Hura?
1: Hura, the ass, nei betu, she like leg Hura. Þú veist þar
0: eitthvað er Hura í lof. Hvað
1: Þú veist að þið með, hver Hudárla Vælandir?
0: Nei, á ég að googla það?
1: Já, Hudárla Vælandir. Hún var, já, hún var alltaf að starta einhverju dramann í villanu.
0: Ég horfði ekki á Huda.
1: Þessi er samt alveg væral, sko.
0: Já, en ég feg ekki eitt Lofaland TikTok upp hjá mér.
1: Rosalegt.
0: Hvað var hún að gera af sér?
1: Æ, hún var bara eitthvað, þú veist að
0: Hura Mustafa?
1: Já, Hura Mustafa.
0: Fáral hérna aft, sko.
1: Nei, verðu ekki að þessu, hún var rosaleg viljarni. Hún var mín uppáhalds.
0: Já.
1: Svona eina þeim allána. En þannig að Það vorum við að tala Guðjónsmára partí. Já, þú keftir tölvuleik helgina, þess vegna varstu gaman að vera einn heima. Þú keftir nýjan tölvuleik.
0: Það er nefnilega það, við ætlum bara að henda okkur í tvölög, svo klukkan fjögur þá er ég með sko endalaust sem við þurfum að henda okkur yfir. Ég er með hérna, traffíkinni hefur borist bréf.
1: Nú?
0: Já, við erum með vandamál, við erum að fara að gera þetta framhjáhald, ástir og örlög nördana og ég veit ekki hvað og hvað, hann ekki var neitt og haldu hér á topp tónlistastöðinni.

0: skemmti sig í gær.
1: Já, hvernig hún?
0: Hún var geðvik. Okay. Þetta var rosalega, náttúrulega sko. Nú erum búin að horfa á eftir á svona alls konar vídeo og búin að sjá að þú veist að hann hatar CGI.
1: Ekki,
0: og...
1: já, ég ætla að ætla að spoila.
0: Nei.
1: Já, Christopher Nolan.
0: Já, Christopher Nolan hatar CGI og bara öll triksin í þessari mynd, þetta er rosalegt.
1: Já, það er svona.
0: Ég er bara, þú munt sjá þetta sjálfur í kvöld, þú ert að fara.
1: Ég er að fara í á Odyssey í kvöld.
0: Já, en sko, svo er ég að hugsa, sko, þetta var þarna, við vitum, sko, ég má alveg segja að þessi mynd er náttúrulega það eru slagsmáli myndinni, ég skilur, þetta er svona, þetta er svona þannig gerð mynd.
1: Máttu alveg segja að séu slagsmál?
0: Ég vil langa ekki að spoilinu fyrir þér.
1: Já, litla spoilið.
0: Ég er að spoil ekki. En svona, ég var bara að hugsa, þú veist, bara á þessum tímum, þá var þetta bara svona, menn voru bara með sverð og voru að fara einhvern veginn að...
1: Berjast bara. Bara berjast.
0: Og hér, ég hugsa á hann, mennirnir sem ég þekkir hérna að rífa sig úr fötunum í vinnunni svo þeir getið fara að gert hól hvað verður þú voru að kaupa í gringinni.
1: Hvað er þú að vinna?
0: Á FM 957.
1: Já, strákarnir, já, Aron og Andri. Já,
0: Aron og Andra, þeir fóru hérna bara að rífa sig úr fötunum og fara, nennu að taka eitt vídeo á mín, er frá að máta gallan minn.
1: Nei, já, máta nýja æsvergallan. Nei, veist, hvað heldur það myndi gerast?
0: Ef
1: þú væri bara einhvern veginn að horfa á hérna Odyssey, svo kemum bara Aron Kristinn og Andri Björnsson einhvern veginn hlaupandi með sverð. Þeir eru ekki jafn mikið kallmenn og ég, svo til ef ég væri hlaupandi með sverð.
0: Ef Guðjón Smári kemi á Odyssey, það myndi allt smetla saman.
1: Það myndi allt meika sens.
0: Það myndi allt meika sens. Þannig
1: fullt að einhverjum íslensku liði að leikja sér að mynd, sko.
0: Ég er að segja það, ég sá TikTok bara í hlegi í gær. Það var bara einhver gæi sem var bara í myndinni.
1: Hældi
0: á rosal, bara Íslendingur.
1: Ég veit að hún er líka tekin upp á Íslandi.
0: Hún var tekin upp á Íslandi og það er eitt partur í myndinu og ég ætla ekki að spoila hvað er tekið upp á Íslandi.
1: Nei,
0: en þetta er rosal í alvörunni. Þessa brellur og þessi
1: mynd. Þessa brellur,
0: nú erum við að nota íslenskuna.
1: Hendum okkur yfir í Örsnögg skilaboð.
0: Já, fyrir
1: og höldum svo áfram að blaðra.
0: Já, takk.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með! Því þú geti verið á leið í Bolta Paradís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
8: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.

0: Þetta er trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957
1: Period
0: Það er Guðjón Smári
1: Klara Einars
0: Með þið til klukkan 6 í dag Allt saman í fallegu samstarfi við
1: I swear
0: Og með Amerikan Bar og Sólbað
1: Stofuna smart
0: Það hár rétt hjá þeir stofan sem við förum á til að gera okkur vel tönu fyrir þjóðatíð En Klara, veistu hvað ætlum að gera næstu 2 klukkutíman í dag?
1: Hvað ætlum að gera í dag?
0: Það lista það fyrir því Við ætlum að fara yfir 3 daga helgi Gekkjað konsept eða ekki
1: Gekkjað konsept, hvað meinaru?
0: En eða það hefur afleiðingar
1: Afleiðingar, hvers konar afleiðingar? Gæti 3 daga helgi átt
0: Minni laun
1: Minni laun?
0: Já
1: Nú, ha, af hverju?
0: Að því, hvað meinur af hverju? Þú ert að vinna minna, af hverju?
1: Er það tala að þú sleppir að fara vinnuna á Er það 50 dagar, 1 dagar, lögudagar? Er það föstudagur, laugardagur, sunnudagur?
0: Þá basically ertu komin í helgafrí eftir vinnu á 50
1: já,
0: Þetta er eitthvað sem við ræðum líka bara eftir
1: Já, við erum að taka
0: þetta
1: eftir
0: Við tökum þetta, við erum ekki að ræða þetta núna Við ætlum að ræða ástir og örlög hérna eftir öskama stund Við ætlum að fara í skarpari
1: Skarpari?
0: Það sem við ætlum að keppa
1: Er við að fara að keppa hver er skarpari?
0: Við ætlum að fara að keppa hver er skarpari en FM Naki Við ætlum að fara að ræða svolítið svona Er þetta red flag eða er þetta bara hluta því að vera manneskja? Svo ætlum við að það stefnum út að upp sem felur allar myndir fyrsta sólarsingin
1: Hvað ætlum við bara að vera þetta fram að kvöld?
0: Já þið lítur alltaf hann í út, við ætlum alltaf að setja þetta saman til klukkan 6 í dag 6
1: í dag?
0: 6 í dag Gaman að segja frá því að ég verð með á reiköp á morgun sem kynnir Mjög spenntur Það verður ógíslega gaman Og þau verðum að gefa út í dag Glænýtt reiköp lag
1: Eftir að grínast?
0: Ég er ekki að grínast
1: Hver er þetta?
0: Með rapparnum Latta
1: Let's go
0: Let's go baby

0: Helgi, Guðjón Smári, Klara, eina sem er einmitt komin í staðin fyrir Jónu Margréti vegna þess að hún er hætt. Nei, ég fekk spurningu.
1: Já, hún fekk spurningu.
0: Var á fundi í morgun og þá var spurt mig, er Jóna hætt?
1: Nei.
0: Hún er ekki hætt, hún er bara í sumafrí.
1: Hún er að hekla.
0: Hún er að hekla.
1: Og leika sem er filter á Snapchat og senda á grúpchatið hjá okkur.
0: Og kemur aftur á mánudaginn, ekki hafa áhyggjur af því. En þannig er mál með vextir að þættinum hefur borist bréf.
1: Nú?
0: Ég er að leita af hérna, já.
1: Er þetta svona bréf sem þú fekst hennum lúuna, er þetta bréf sem þú fekst hennum í pósti?
0: Ég fekk skilaboð frá hlustanda.
1: Rafrænt.
2: Þættinum hefur borist bréf.
0: Það er nefnilega það.
1: What the fudge? Þættinum
0: hefur borist bréf.
1: Hver tókvita upp, hver er þetta?
0: Jóhanna Helga.
1: Er það grínast?
0: Nei.
1: Rosa, erum með sex í rödd, þetta var rosalegt. Ok.
0: Hægði fyrir, en hérna.
1: Ég tala Jóhanna.
0: Hægði fyrir það. Við vorum alltaf þrjú saman, heitir þetta bréf.
1: Já, ok.
0: Þú veist það stendur eitthvað svona, hæ góðum viltu lesa þetta fyrir og takk þetta fyrir trafkinni, ég ætla ekki að taka það fram.
1: Já, og það titill sem við vorum alltaf þrjú saman. Ú, þetta er að stendja eitthvað.
0: Bréf hefur borist frá stelpu sem er í mjög nánum þriggjamanna vinahópi. Mm-hmm. Hún á bestu stelpu vinkonu, hún á bestu strákavinn.
1: Mm-hmm.
0: Og þau hafa lengi gert nánast allt saman þrjú. Þau hittast alltaf, fara saman út og tala saman á hverjum degi og hún hefur alltaf litið á þau sem, veist, sitt nánasta fólk.
1: Einmitt. Sískinni.
0: Já. Svo gerist það að vinir hennar, tveir, verða ástfangnir og byrja saman.
1: Æ.
0: Hún tekur skýrt fram að hún samgleðist þeim innilega.
1: Já.
0: Henni þykir vænt um þau bæði og vill alls ekki standa í vegi fyrir sambandinu.
1: Ok, vel gert.
0: Samt hefur allt breyst.
1: Já, auðvitað.
0: Þau hittast núna oft án hennar.
1: Æ.
0: Eiga sín eigin plön.
1: Æ.
0: Og þegar þau eru öll saman, upplifir hún sig stundum sem svo þriðja hjólið.
1: Æ.
0: Og það sem særi hana mest er að henni líður eins og hún hefði mist tvo svona bestu vini sína á sama tíma. Áður voru það bara þrír jafningar, allir saman.
1: Einmitt.
0: Svo þau par, hún er orðin bara svona manneskjan sem er stundum bóði með.
1: Æ, veistu, ég skil alveg allar hliðir á þessu máli.
0: Er það ekki?
1: Þetta er hræðilegt.
0: En hún segir líka, sko, hún veit ekki hvort hún hafi rétt á eitthvað að vera ósátt. Því auðvitað þurfa þau tíma saman ein.
1: Ég meina auðvitað.
0: Þau eru nýtt par.
1: Já, þau eru nýtt par, en svo er það þannig,
0: skilur. Ósangjant að þeirra samband þýði sjálfkrafa að hún sé búin að missa vini sína.
1: Þetta er erfitt.
0: Hvað hún að gera?
1: Ég... Fríða.
0: Nei, Sigrún.
1: Hvað sagði hann Sigrún?
0: Hvað er maður að freka Sigrún?
1: Nei, ok, ég er ekki að því. Ég var svo lengi að koka upp nafn.
0: Hvað er maður
1: að
0: Sigrún?
1: Já, þetta er Sigrún. Sko, Sigrún mín. Þetta er erfið stað að segja úr því. Og ég ætla að segja það að mér finnst þetta svolítið, það er smá frendkóti í þessu, eða það ekki, þú veist.
0: Já.
1: Ég meina þið eru öll vinir og þetta er svolítið skrítið að vera, þú veist, ég meina það er ákveðin ábyr sem fælst í því að vera þryggja manna vinahópur. En svo er líka svona...
0: Gríðalega ábyrð, því líka ábyrðin maður.
1: Síðan, nei,
0: þið eru öll... Ég ekki höndla að þessa ábyrð er í vinahópjörna.
1: Nei, en síðan er þetta.
0: Var ég klara eina sem þetta ábyrða yfir síðan.
1: Guðjón, hættu þessu.
0: Nei, leið mér að klára.
1: Það er ákveðið, þú veist, þið eru búin að skrifa þessum á samning, skilurðu.
0: Þetta er óskrifaður samningur.
1: Þetta er óskrifaður samningur, myndi þryggja aðala. En svo er það samt, sko, í svona þryggja manna situationi, það er aldrei gott að vera oddatala, því að every trio, there's a duo.
0: Heyrðu setning.
1: Já.
0: Þetta var reynda litla heimiti setningi maður.
1: In every trio there is a duo. Við tökum eftir því öllum vinum, öllum stelpuhljómsveitum, öllum vinahópum.
0: Stelpuhljómsveitum?
1: Já, svona þriggja, Destiny's Child. Ég meina hverjar voru aðalskilur.
0: Beyoncé.
1: Guðjón, höldu bara áfram meina Sigrúnu.
0: Nei, og basically hérna, já, fyrirgjöðu, ég ætla ekki að taka fram úr.
1: Já, ég er að segja, mér finnst þetta, mér líst ekki dáta. Veistu, Sigrún, beilaðu bráðu, þetta er ekki
0: alveg greining frá Klöru Einars, það sem við tölum á sjálfsögum í trafíkinni er sko samskipti skipta öllu máli.
1: Það
0: bara tala hlutina. Beilaðu bara á þetta, eignastu nýja vinni. Þetta er ekki tóka. Ég elska að koma með vandamál til þín. Þetta er alltaf bara, gerðu bara eitthvað maður, út meistari.
1: Nei, ok, Sigrún, talaðu bara um þetta við vinina. Ég meina, ef þú ert búin að því. Nei, þú ert ekki búin að því, hún er ekki búin að tala við því, það er nokkuð.
0: Ekki þannig, ekki
1: þetta er svona bara upplifun. En ég meina, hvað?
0: Glimur? Já, alltaf var fyrir ekki og ég bara ég
1: Hún er upplifið sig bara á því svona
0: algjörlega.
1: Hún sé verið skilin út undan Og ég meina, fyrst og fremst er þetta vinahópur
0: mm.
1: Og þá því er bara að ræða málin, fattur þau Það er ekkert gaman, ég meina, hlutundir er ekkert að breyta Svo það fólk byrja saman
0: Nei, auðvitað ekki
1: Alls ekki, ég meina ef eitthvað eða hlutundir bara vera betri
0: Ég sammála
1: Það
0: er hægt að gera þetta þannig Það eru bara allir saman og allir vinir
1: já.
0: En þú veist bara, ég held að tryggsið er mm-hmm. Þegar það eru saman, ekki láta henni líða eins og þú veist, hún sé útundan
1: Nei, nákvæmlega
0: Mér finnst líka bara, sorry
1: mm-hmm.
0: Mér finnst smá public display of affection Bara vera skrítið yfir höfuð
1: Já, hversu langt? Þú veist, því að núna veit ég að það eru sömu sem vilja ekki haldast í hendum Eða sem bara nýja í hagkaup, skilur
0: Það er ekkert að því en þú veist, ekkert fara lengur en þetta Ég sé mm-hmm. ekki ástæðuna af hverju ég ætti eitthvað verið í sleik Við kærustuna mína bara hérna
1: Á námi barnum bara
0: Já, bara herðu, við sjáumst þetta kort er Gemmi kos Nei, ég veist bara, ég segi bara sjáumst þetta bara. Smá gellæn.
1: Gellæn.
0: Veist, hva, og ég að vera bara Hjartans rósin mín, ég sé þau eftir Veist, það þarf ekki að vera svona dramatist Farið heim og verið dramatist þar
1: Já, true það mást alltaf vera smá drama, sko Ég meina, ok, ef það kemur rigninga úti á dýð Þá verður að fara sleik
0: Já, bara yfir höfuð Eða við makaðinn
1: Við makaðinn, auðvitað
0: Ef það rigninga úti á dýð
1: Þetta bara alveg verið rigninga veður. Veist það, öllum stelpum dreymir að vera kistar í rigningunni
0: Og ég sé bara fyrir mig, þetta óslega góð hugmynd Svo er rigning og þú ert einhverju pollagalla Og það rok og þú ert einhvern veginn Er það skoðan, kota þetta í slöng Þetta bara vitleysa, þetta bara rugl
1: Gerðu þetta vitleysa
0: En skýstan frá klöru einas

0: allavega henda í Já, sko, þú ert að fá gríðalegan heiður núna
1: Ok
0: Því við erum að fara í, er þetta framhjáhald? Með nýju sniði Klara Einars
1: Nú er nýr tvist
0: Það er nýr tvist í þessu engin Jóna Margrét þessa vikuna Hún er í sumafrí að sleikja sólna einhverstaðar á Norðurlandinu Hún kemur aftur á mánudaginn þanga til Klara Einars með mér Er þetta framhjáhald Friends Edition? Þetta er sko
1: Friends Edition að sinn þáttur Friends?
0: Nei, ekki, hvað er þetta að tala um aður?
1: Hvað er þetta að tala um?
0: Ég er að tala um til dæmis, þetta útskýrir sér bara sjálft
1: okay.
0: Þetta er hversu mikið framhjáhald gagnvart makanauðinum Ásælt á sæki vinina frekar
1: okay.
0: ok, förum bara gegnum þetta
1: Já, förum bara gegnum þetta,
0: þetta fram, Hversu mikið framhjáhald er þetta frá 0 upp í 100
1: Ok
0: Makin sendir alltaf skjáskot af öllum rifritunum ykkar í vinahópin
1: Skjáskot?
0: Já, screenshot fyrir ekki
1: Þetta er, ég myndi
0: Gelur sko, gerir þetta mikið, sko?
1: Já, já, gelur gerir þetta mér svo sem ekkert í skjáskotunum Við erum meira svona að segja frá og leika hlutina ég, Þegar ég hitti vinkonu mínar og er kannski eitthvað að kítast Þá fyrir við vel yfir málin og einhvern veginn setjum saman skýrslur og leikum hlutina
0: Hversu mikið framhjáld væri ef að makið þinn, bara bassfaðir þinn í lífinu
1: hann var að
0: bassfæði minn bassfæði minn
1: ef hann
0: kemur með peningin ef hann myndi til dæmis þið var að rífast og þú er búin að senda á hann bara er það grínast, ég er í alvörinni búin að tala við þið að vera ekki að þessu og eitthvað svona ræða
1: já.
0: Hann er að senda strákunum, hvað á ég að segja ég elsku hvað er heimilislegt að bara vera að fylla á hérna útilegu boxin bara í stúdiónu í beinni útsendingu
1: já, ég myndi sko það fer eftir ýmsu sko sumt þarf að tala við einhvern sko og ég skil það svona á vissan hátt en nei, ég myndi ekki setja sér framhjáhald en ég myndi segja að þetta er smá svik
0: en hvað er á skalanum 0 upp í 100? Prósent?
1: Ég myndi segja að þetta er svona þetta er 30, skilur, þetta er ekkit framhjáhald þetta er svik
0: Þetta er svik sko
1: Þetta er svik, þetta er Já. Ekki gott, maður á ekki að gera svona
0: 30%
1: Já, 30%
0: Þá spyr ég, hversu mikið framhjáhald er þetta? Já. Þetta er alltaf friends edition, þetta er framhjáhald þannig að þú veist, þú átt kannski frekar að fara í makaðinn
1: Þú átt frekar að fara í, já, byttu Er þetta ekki framhjáhald sem þú ert að halda framhjá makanuðinu með vininum?
0: Við notum orðið framhjáhald mjög lúsli, sko
1: Já, þú meina
0: það Þetta er náttúrulega ekki bókstaflega framhjáhald, sko
1: Já, ok, ég er svona að hugsa þannig
0: Nei, þetta er meira eins og, ok, hversu mikið framhjáhald er þetta? Vinkonundar vita að makin er ósáttur við því áður en þú veist það sjálfur Þú, sko, makið þinn, hann er búinn að fara í strákana og er bara ógislega pirrað út í klörru
1: Já,
0: og
1: þú veist
0: það er ekki svona búið að segja þér frá því Ég ætla að tala við hana þegar ég kem heim
1: Það er framhjáhald, það er galið
0: Hversu mikið?
1: Að það er smá svik, þetta er allt svik Ég ætla að segja það, þetta er allt svik og þetta er svona Þetta er 50%
0: 50%?
1: 50% wow. svik
0: Klara,
1: og framhjáhald
0: Besti vinurinn fara að lesa öll Instagram skilaboðin sem þið eru að senda eitthvað á milli
1: Afsakið?
0: Já.
1: Nei
0: Hversu mikið?
1: Actions, þetta er Jú, this is like svona, byrju,
0: að ég bara alltaf að sí að ég kannski stelpa í vinnunni sæt stelpa stelpa sem að hann er að vinna með
1: er hann
0: og hann er alltaf
1: eitthvað
0: sjá hvað hún er að senda
1: þá má bara stelpa í vinnunni gjöra svo vel að þau er bara að fara að sendast á og kítast eitthvað þetta er 100% svik og fara mjög allt
0: Bang.
1: Út með þetta strax
0: næsti makin eyðir reglulega skilaboðum við besta vinsinn svo miskilur þau ekki hann á stelpu vinkunum og hann bara í nenni geta sér yfirildi þannig ég eyði alltaf bara hérna, skilaboðunum
1: Pítu, fara það sem verið aftur Næsti makin eyður skilaboðunum Makin minn, segjum svo
0: Hann á stelpu vinkonu Í vinnunni Kannski er alltaf að kalla sér workwife eða eitthva
1: Ok
0: Og
1: já.
0: Þau eru ofta að spjalla eitthvað á netinu Bara, þú veist, allt og ekkert Allt milli heiminn svo jarða sjáðu til
1: okay.
0: Og hann nennir ekki að þú sér eitthvað Af hverju þið alltaf að spjalla, þannig hann eyðir alltaf að spjalla
1: Nei, absolutely not nei.
0: Hversu mikið framhjáld er þetta?
1: Þetta er bara 110
0: 110?
1: Já, þetta er viðbjör
0: Er þetta jafn mikið framhjáld og ef þau væru að sofa saman?
1: Er það? Já
0: þvist, Er það?
1: Þvist, hvað?
0: Ég er alveg saman nei, á sko
1: Já, ég myndi segja það, þetta er eitthvað svona leyni samtöl eitthvað Er hann þá að segja, góðnótt ástin mín snýr sér við og fyrir að texta þérna Jósefínu úr Smárabíó
0: Ég veit það ekki, en hann er allavega að tala það mikið við hann Hann svona, æ, það er því vesen ef að Klara myndi sjá að við erum alltaf bara eitthvað spjallin Við erum ekkert að spjallin eitthvað dónó Brókla mikið og ég nenni ekki að sé eitthvað vandamál
1: Bye.
0: Og þú verður bara pyrruð að tala um þetta sko
1: Ég verður pyrruð að tala um þetta Þetta er ekki fara að fljúga hjá mér allan
0: Næsta Makin kvarta svo mikið undan þeir að vinir, við vinir sína að þeir þóla þig ekki lengur
1: maður hefur nú lent í því að að vinkonur mínar þóli ekki þar sem að ég er með á
0: tímanum. Þú ert alltaf að drulli í manneskjuna.
2: En alltaf við segna honum.
1: Já, ég meina, en stundum emma bara með einhverjum, ekki það, ég er alls ekki meininum núna sem er svona, en na, maður hefur verið að hefur verið að
0: Mjög lifað.
1: Já, svona, maður hefur lifað þau lífa, maður hefur verið svona að, svolítið að tala ítlum um makan sinn.
0: Já.
1: En í rauninni, sko, það er þannig að ef ég er með eitthvað til að tala ítla við vinkonum mínar, hættu þá bara að gera það, hættu að vera leiðilur.
0: Já.
1: Það þarf ég, skilurðu, þannig að það er svolítið bara á hinum.
0: Þetta er bara hinum, þú er bara að taka það ábyrði í burtu einhvern veginn. Ok,
1: Null.
0: Makin kvarta svo mikið, nei, vinurinn ákveður, nei, þetta er leiðilegt. Makin þinn segir, ég þarf ekki að ræða þetta við þig, ég er búin að ræða þetta við vinni mína.
1: Bittu.
0: Það er eitthvað vesen með likar, þau bara, æ, við þurfum ekki að tala um þetta, við erum bara búin að finna út úr þessu. Ég hætti bara að tala um þetta við þig.
1: Sko, hvað er þetta að fá þetta? Er þetta eitthvað sem þú ert búin að gera?
0: Nei, þetta er bara sem ég skrifaði
1: niður. Þetta er bara sem skrifaði.
0: Heldur þetta að þetta er alveg bara að koma með svona raundæmi?
1: Nei, þetta er bara skelfulegt. Þetta er bara ræðilegt. Þetta er ekki gott.
2: Þetta er ekki gott.
0: Nei.
1: Ég myndi segja að þetta sé, já, þetta er framhjáld. Þetta er bara, byrja það bara með vininum, skilur ef þau eru svona ógeðslega góðið að skilja.
0: Okay. Síðasta.
1: Ég er ömuleg í sem lið.
0: Það var það síðasta. Í mjög forvitin hvað að segja hér. Hversu mikið framhjáld er þetta? Makin þinn hittir mannesku sem hefur opinberlega reynt við hann en segir að sé í lagi því þau eru bara vinir. En byrju, var hún ekki einu svona að reyna við? Jú, en þú veist, við erum bara svo góði vinir. Hún var eins og alltaf að reyna við, en í dag eru bara gett góði vinir.
1: Þetta er óþægilegt. En ég meina
0: alltaf, þú veist, er svona smá hluta vinahópnum og vera alltaf með á djamminu. Þú ert svona akkur alltaf að hanga með henni. Æ, veist, hún er bara alltaf, kemur alltaf með strákunum og hún var alltaf að reyna með henni.
1: Sko, þetta henda mér ekki.
0: Þetta henda þér ekki?
1: Ég ætla að segja það, þetta myndi ekki henda mér.
0: Hversu mikið framhjáld er þetta?
1: Þetta er
0: Þú ert kannski búin að segja, ég vil ekki þetta hanga alltaf í Söru.
1: Já, guð minn góður. Það er sko, ef maður þarf að segja það, þetta er búið.
0: Þetta er búið.
1: Sko, ef maður þarf að segja það við einhvern, skiluru, það bara sleftu því, skiluru, ef hann myndi myndan, það er svolítið eins og nýja lagi sem ég var ekki.
0: Akkur erum við ekki búin að spila það?
1: Já, ég spyr mig. Þetta er svolítið svona ef hann myndi myndan dæmi og ef þú þátt að kenna honum að gera ekki þessa hluti, þá var bara next guy, sko.
0: As he should.
1: Period.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Í dag er þriðjudagur. Þá er 2-fyrir-1 af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilsson. Shakenpizza.is.
5: Prósent gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslu. Á einni með öllu.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: Flísahelludagar í vitt flísaverslu.

0: Það eru Guðjón Smári og Klara Einars hér á einlægu nótunum í trafíkinu á FM 957.
1: Já, ég hætt að vera reið. Ég var svo reið áðan þegar varst að spurja móti alls konar svona leiðilegt stöff.
0: Alls konar, já, ég er þetta framjá allt.
1: Já, ég er þetta framjá allt.
0: Við erum eiginlega bara að fara að halda áfram með það, sko.
1: Já, já, ég ætla að fara að rómi niður einhvern veginn að ná hjartslættinum bara á réttan stað.
0: Í Guðjónabænum gerðu það því að við erum mætt hér að ræða ástir og örlög. Og þetta meira svona, þetta meira þannig að mér langaði svona að heyra bara hvað finnst þér? Og ekki það þessu eitthvað svona, klæra einars.is eitthvað þannig að fá þrjó.
1: Já, takk.
0: Eins og til dæmis fyrsta spurning. Hvað gerist ef að vinir, vinimanns, hata makamanns ef þeim kemur ekki vel saman?
1: Ef að vinir vinamanns
0: Segjum að vinkonur þínar myndi ekki fíla kærasta þinn eða eitthvað þannig
1: Já, ef að vink, já þannig ekki vinir vinamanns Þannig heldur bara vinimanns
0: Er bara bestu vinkonur þínar
1: Bestu vinkonur mín að fíla kærasta minn
0: Já
1: Þá þurfti að skoða það Ég held það á þetta Því að ég á það góða vinkonur sko Að þær myndi ekki fílan bara að því bara sko
0: Jú, það er samt bara það Þú veist, það er ekki það en sé vondur við því
1: Já,
0: Máli er bara, þær eru bara ég bara skil ekki hana gaur Og eru smá svona, þú veist, ég skil ekki alveg afgur út með honum
1: Já, bara
0: og Þú bara svona, ég er hamingjusöm Það er bara, já, þú er bara að gera það en vinnanum ekki að hanga með honum
1: Það mjög erfið staða, sko
0: Það máli komið eitt og eitt partí
1: Já,
0: en þú veist þeim meira bara svona Það nenni ekkit að hann sé alltaf komandi með þér
1: Já, finnst þeim hann bara vera leiðilegur eða?
0: Í raun og veru bara, leiðilegur
1: En, sko, ég myndi nú aldrei vera Mér lýður sem ég myndi aldrei vera með leiðilegum gæja
0: En þetta er líka bara leikur í útvarpi
1: Æ, ég svara það Ok, já, hluti smart
0: Fröken bókstafli mætt bara, já, en já, engan leiðilegan kærast
1: Hluti smart myndi vera örgla, ég myndi þurra að dömpunum
0: Það er svoleiðis
1: Já, ég meina vinkonum mínir eru svolítið skemmtilegar og ef það er fíli gengvæmt gæja þá sko, gæjar eru gæjar en gælur eru gælur, skilur við
0: Herðu, wow, greining Herðu, Klara veit hvað hún syngur maður
1: Það er fullt af kvót sem ég er komið með í dag
0: Jú, og... þú komið alveg nokkra greiningar sem ég er alveg bara er svona Harvard greiningar Gauður eru svona gauður, gælur og gælur skilur
1: Ég hætti harfar til þess að koma enga á FM 957
0: Það er vita sko, það er vita
1: En þannig að þetta er eitthvað sem ég lærði mér fyrsta tíma Og það er svo mikið svona, ég held svo mikið upp á vinkonur mínar Ég er alltaf vinkonur fyrst
0: Þú myndir ekki nenna að vera með einhverjum gæja sem að passar ekki í hópin
1: Nei, ég meina það er bara vesen Ég meina eins og Ég tek alltaf vinkonur mínar alltaf með mér á þjóðatíð
0: Já,
1: þannig að það þýðir ekkert að vera með gaurin
0: Það er nú skrítið og myndi bara fara einn á þjóti
1: Já, nei, ég er að segja bara, þú veist það veri leiðilegt þegar myndi ekki passa inn og ég gæti einhvern veginn ekki tekið báða einhvern
0: veginn Þetta er meira svona, þú tekur báða flokka
1: tek
0: svo eru því hvítu tjaldi og það er svona, stemmingin er ekki jafn góð og nætt að vera
1: Já, já, ömulegt Ég myndi þurfa að segja bless
0: Hann er farinn Hérna eru nokkri hluti sem við Jóna höfum mikið rætt í trafíkinu Mér langar að vita svolítið hvað þið finnst
1: já.
0: Á makin rétt á lykilorðinu í síman
1: Rétt eða ekki rétt Ég meina þú veist ef hann spyr Já, já, skilur þú bara whatever, eða þú þarfst að komast inn í síman minn bara til þess að taka mynda mér eða eitthvað
0: Já, en svona
1: fínt.
0: Let's paint a tunnel picture
1: Ok, paint me a picture baby
0: Kallið þinn Hann svona hérna Klara, ég veit vita Passvort þitt eða kannski á móti hann eitthvað svona ég vil bara eiga síma minn fyrir mig
1: eitthvað svona
0: hey, má ég að snota síma þinn hann er bara fyrir mig þessi þetta er bara mitt persónulega
1: ég seti spurningum merki við það hvað ertu með í símanum sem þú ert að fela skilur það gefur skynar svolítið að fela eitthvað
0: og hann hendir í ég er bara ókslega private gaurfattur ég bara ókslega private náungi
1: já já þá máttu bara líka bara vera private I'm gone
0: svoleiðis blessaður
1: þá máttu vera in private relationship with yourself
0: Þá er það sko stóra spurningin einhvern veginn í þessu líka sem hefur kannski verið mest rætt af þessum pælingum
1: okay.
0: Hvað finnst þér location í sambandum?
1: Ok, sko þetta er umræða
0: Þetta er alvöru umræða sko
1: Þetta er alvöru umræða Ég meina sko, nú deila ég locationu mínu með öllum mínum vinkunum nánustu
0: Já. Af hverju?
1: Það er bara svona einhvern veginn Ég tjekka hvað þeir eru, kannski langa mig að fara að gera eitthvað og kíkja hvað þeir eru, ok Hulda er heima, ringi hana, skilurðu
0: Hulda er aldrei heima
1: Hulda er nefnilega aldrei heima, hún er nýkomin úr heimsreisu
0: Já, hún er samt aldrei heima
1: Hún er samt aldrei heima einhvern veginn og svo einhvern veginn, já, maður svona að finna út í hvað þeir eru bara svona sem maður segja ringi á leiðlegum tíma Er hún í vinnunni?
0: Hringi á leiðilegum tíma
1: Já, svona, er hún að vinna, fattar við þá getur maður kannski ekkert verið á hringendilega skilur og svo trufla
0: Ég svona aðalega meina kannski í samböndum sjá til
1: Já, meina það við erum náttúrulega í þannig lið að við erum að tala um sambönd.
0: Við tala um sambönd, sko.
1: Mér finnst locationally vera valid, sko.
0: Akkurri.
1: Því að ég er alltaf forvitin að vita hvar fólk er.
0: Sko, ég er rosalega á móti location í samböndum.
1: Þú og Kæró ekki... ekki með location?
0: Ég er enda með location í á henni, en hún er ekki með location í á mér.
1: Verju, Guðjón.
0: Að því að hún fór í Asíureisu og sagði, nennir að kveik, má ég kveikja location svo að þú geti alltaf séð hvar ég er í heiminum.
1: Oh.
0: Ég hef ekki kíkt einu sinni. Að því veistu, mér finnst ég ekki hafa neitt rétt á að vita alltaf hvar hún er.
1: Já, og meina það.
0: Og hún hefur engan rétt á að vita alltaf hvar ég er. Því ég er líka alveg engalíf þrótt fyrir hana. Hún þarf ekkit að vita.
1: Hvað þú sért í brjóstaskoðun hérna upp á brjóstamistöðunni?
0: Brjóstaskoðun? Hvað heldur ég sé að gera? Bara fara með kíkir í ræktina? Nei, hvað er þetta talum?
1: Nei, þú veist, ég menna, kannski er þú bara að fara í eitthvað stöf, þú vilt bara gera privató.
0: Hvað heldur ég sé að gera privat? Fara í brjóstaskoðun? Þetta
1: var
0: bara
1: fyrsta sem poppaði upp
0: fyrsta mér. Sem poppaði, ég var í fara í brjóstaskoðun.
1: Þetta var bara fyrsta sem ég poppaði upp mér, bara eitthvað sem maður myndi ekki vilja gera, skilurðu, kannski með matka í för. Skilurðu, kannski langur þér bara
0: að fara. Vá, þetta er bara vitlausasta sem ég heyrt. Ég er bara, sko, nú kemur gamli kallinn upp í mér.
1: Hvað er þetta? Þetta er þú, Guðjón Smári.
0: Hvað, þú veist bara bull, Klara Einars. Nei, ég er, sko, nú kemur svona gamli kallinn upp í mér.
1: Já.
0: Og þetta er sko líka með sambönd, þú veist, nummer eitt, þegar ég að fá að sakna hvers annars.
1: Já, svo er það er mikilvægt. Distance makes the heart grow fonder.
0: Það er nefnilega nákvæmlega máli, en líka bara í samböndum, þú veist, það ámaður ekkit að vera, þú veist, hérna, ég passa mig á því til þess að við konan, við erum búum saman.
1: Já.
0: Og einum kött og allt. Ég á hana kött, hún er meira svona stjúpmamma og... Stjúpmamma, sko.
1: Stjúpa.
0: En ég er svolítið hérna, hvað ætlaði að segja?
1: Þú ert að tala um að því er í kött og því búið saman.
0: Það er bara geggja, sko. Ég man ekki alveg hvert ég er að fara með þetta, en það eru búin að setja hérna gjössalega á blaðrinu.
1: Yep.
0: Viltum að fá að hendi eitt af mínum uppáhalds nýju lögum. Það er Klara Einarsdóttir með lagið Evan Myndi og ég verð að gefa þér. Þetta er helvítis lag.
1: Takk fyrir.
0: Prodúsað af Daybright sem er einmitt búin að vinna líka með Jónu Margréti og ég hef oft hitt hann. Ég hef oft hitt hann. Ég erum þetta alvöru powerlag.

0: opna.
1: Opna, hæ hæ.
0: Veistu hvað þýður að opna í útvarpi?
1: Já, auðvitað bara að heilsa.
0: Hvað er með svona, heilsa. Ok, gerum þetta aftur og þú ert að koma með svona alvöru útvarpsinkomur, tilbúin.
1: Já. Já, kæru hlustandi, þú ert að hlusta á traffíkina hér á FM 957. Það er Guðjón Smári og Klara Einar sem taka vel á móti þér. Við erum í góðum gíra, það ekki Guðjón, hvað segir þú? Hefðu
0: fárlega vel gert hjá þér.
1: Já, takk.
0: Ertu að grínast
1: það? Já, það er í mér, ég er bara í gíra á þannig að voru að fíla þetta lag.
0: Ég veit að maður, en málið er að stóra spurningin einhvern veginn er: myndir þú, Klara, taka 20% launalækkun fyrir 4 daga vinnuviku?
1: What?
0: Já.
1: Af hverju?
0: Til að fá einn auka frídag, af hverju?
1: Já, þú meina það, er það einhver umræða núna?
0: Nei.
1: Nei, þetta er bara eitthvað sem þetta í hug.
0: Þetta er bara umræða?
1: Já.
0: Nú byrjum, hver allar að gera það?
1: Myndi ég?
0: Þetta hefur oft verið,
1: ég gera það.
0: Það hefur oft verið umræðunni,
1: já,
0: hér og þar.
1: Já.
0: Það sem fólk er að tala um að ef við værum með, vinna mán til 5, frífuslausun,
1: nice,
0: þá væri bara, þú veist, þá væri fólk, myndi verið líða betur, væri afslappara og myndi þá skila meiri vinnu af sér.
1: Já, ég held, já, ég held að ég myndi alveg gera það um 20%, það er ekki tekað mikið.
0: Ok, en pældur samt í þessu, segjum að þá 600 kall í laun,
1: já,
0: lækkar hún er í 480.
1: Jæks!
0: Þetta er 120 kall, en þú ert að fórna, segjum að sem er 600 kall í laun,
1: já,
0: þá ert að fórna sko 1,4 milljónum á ári,
1: oh,
0: samt fyrir 50 auka frídaga.
1: Ok.
0: Þannig yfir allt árið,
1: já,
0: þá er þetta meir en mánuður, en þú ert þá náttúrulega að borga bara upp fyrir það.
1: Einmitt. Þetta fer bara eftir, ég meina, hversu liquid, ég meina, makinninn er, er það ekki bara?
0: Hversu liquid?
1: Já, hversu einhvern veginn stórt verski er þar, því að þú veist, ég meina, eða er allt í blóma í okkur.
0: Já, ég kannski gildir ekki ef átt mann sem er á 10 milljónum á mánuð, ég meira svona,
1: já,
0: meina bara þú sem ert
1: að
0: halda þér uppi.
1: Já, sem einstaklingur. Já, ég myndi, mér finnst alveg stemming að vinna föstudeginum, því að það er bara svona, þú veist, maður mætir og bara, jæja kids, hvað er að gera í dag, skilur
0: við? Pældi ég að það er fimmtudagur, pældi hvað vikan er fljóta líða. Mán þriðnið, svo bara eitt þægilegu fimmtudagur, útkomin í 3 daga að sofa út.
1: Já, það er næs, sko.
0: En samt ert að tapa 1,4.
1: Það er einhvern veginn, sko, meðan þú sefur, þá er einhver annar að græða pening.
0: Að vinna minna og eignast meira líf fyrir minni pening, eða viltu eyða lífinu í meiri vinnu til þess að fá meiri pening?
1: Ég ætla að sækja pókan.
0: Þú ætla að sækja pókan?
1: Ég ætla að sækja pókan.
0: Þú tekur föstan, veistu hvað ég myndi velja?
1: Hvað?
0: Ég vil fríið. Ert að grínast?
1: Guðjón Smári, ert þú ekki að sækja pókan?
0: Nei, sko, þú veistu hvað ég er að sækja?
1: Hvað?
0: Lífið.
1: Já.
0: Pókin skiptir miklu máli og allt það. Veistu hvað skiptir máli? Að lifa. Að lifa, vera til,
1: að sofa út
0: og bara hafa næs heima,
1: já.
0: Það er það sem að skipti mig máli.
1: Já, það er það sem skipti mig líka máli og það er alveg eitthvað til í þessu í báðum umræðum, í rauninni.
0: Þú veist, þetta er algjörð

0: Morgan Reykjavík með Frikka Dór hér í trafíkinu FM 957, það er Guðjón Smári og Klara Einars, hvernig ertu?
1: Herðu, ég bara best,
0: já,
1: ég í góðum gírin FM.
0: Já, og býttu bara, ég ætla að gleðja þig því það var að byrja risastór gjafalikur hjá Sólbaðstofinni Smart og einnig erum við með áskriftapakka sem var að byrja og 50% afsláttur í júli, Klara, 50% afsláttur á pökkum.
1: Veistu hvað, 50 afsláttur er mikið?
0: Helmingur.
1: Það er helmingur.
0: Þannig ég mæli með að kíkja á Instagram síðunni hjá Sólbaðstofinni Smart. Það sem þú getur bæði keypti áskrift og tekið þátt í gjafaleik. En við ætlum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð og fara betur yfir síðasta klukkutíman hér eftir eina mínútu.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
0: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
0: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
0: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
0: nei, það bara,
1: hávaxin.
0: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: Útsalanir byrjuð í TRE verslun, Cube Ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRE.is og drop.
10: Lífið sannkallaður gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
11: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
1: Klara Einars og Guðjón Smári sem setja þetta með þér í trafíkinni. Hvað segirðu Guðjón Smári?
0: Herðu,
1: hvað finnst þér gallabuxur?
0: Mér finnst bara gallabuxur frábærar.
1: En finnst þér ekki skrítið? Hvernig gallabuxur passa með öllu?
0: Já.
1: Þetta er svona karteflur einhvern veginn svona klæðinaðar.
0: Já, þú getur gert allt við þetta. Þetta getur verið fancy, þetta getur verið vinnó, þetta getur verið hvað sem er.
1: Þetta getur
0: verið
1: hvað sem er, en útskýr það fyrir mér. Af hverju passa bláar gallabuxur við hvað sem er? Hvað sem er, en ekki bláar buxur?
0: Hvernig eru bláar buxur sem eru ekki gallabuxur?
1: Bara bláar buxur. Segjum sem svo að ég var í bláum.
0: Ég get ekki ímyndað með bláar buxur.
1: Nei, segjum sem svo að til dæmis við erum með hérna svona jakkafata buxur, svona suit buxur.
0: Já.
1: Og ef við erum með þær í bláu, þá passar það kannski ekki endilega við bleika bólin sem ég er að spá í að vera í matabóni til hennar Stínu eftir.
0: Það er líka drullu skrítið eða úrst í bleiku og bláu.
1: En himinn er bleikur og blár.
0: Já,
1: en þarna, jú, það er ekki það því að vera í sko bara bláum gallabuxum og bleikum ból.
0: Já, það er allt í lagi.
1: Allt í lagi, en leið og bláar buxur komin í mixi, hvað er það sem að, hvað er þetta?
0: Þetta er í einu orði tíska, Klara Einarsdóttir, tísku sérfræðingurinn Guðjón Smári hefur talað og veistu hvað við ætlum að gera síðasta klukkutíman okkar saman í dag?
1: Hvað ætlum
0: að
1: gera?
0: Við ætlum að henda okkur í skarpari, af því mér finnst alveg gaman í skarpari, það er bara svolítið erfitt þegar jólamarkið er í stúdíóinu, af því að hún er í alvörunni nórn.
1: Það er bara staðan?
0: Nei, ég er ekki
1: nórn?
0: Nei, ég er ekki einu svona grínast. Þetta er ótrúlegt kvikindi þegar kemur að skarpari.
1: Er hún þá að brugga eitthvað segði henninni?
0: Mammenn hefur alltaf sagt við hana, það er nórn í þér.
1: Nú, hvers konar nórn?
0: Hún veit allt.
1: Veistu hvað mér langaði að vera þegar ég var yngri?
0: Nórn. Já, veit alltaf í hug. Veistu hvað mér langaði alltaf að vera þegar ég var yngri?
1: Hvað?
0: Prestur.
1: Nú, það er næsta jobb kannski bara, næsta gig?
0: Nei, nei, ég hérna, sko, ég væri geggjaður prestur en ég ætla bara að vera hér, sko.
1: Ok, þið vitið það alltaf kirkjulandsins að Guðjón Smári bara, hann verður á FM.
0: Já, já, ég held að það veri engin kirkja á landinu beðið eitthvað, ætli Guðjón fari í prestin eitthvað á næstunni, ég vengar ágjör því, það vantar ekki flott að presta hér, en svo ætlaðu að líka fari í, er það red flag eða er ég bara manneskja, svo langar með að ræða við stefnumóta app sem felur allar myndir fyrsta sólarhringin, en fyrst,
1: What?
0: Ég segi það, ná topp tónlist, hér glæni að Ice Guys stöfið.

0: er komið að því að sko, loksins gera þetta skemmtilegt fara í skarpari á móti einhverju sem er ekki 100% að fara að vinna mig með einhverjum svona nornagöldrum
1: Veitir, hvað er þetta ekki búið að vera skemmtilegt?
0: Það er ekkit alltaf gaman í skarpari þegar Jóna giskar alltaf rétt
1: Já, þú meina það
0: Á þann hátt að þetta er bara fáralegt Ég eiginlega trúi ekki sjálfur að þetta sé alltaf að gerast
1: Það er alveg svolítið svoleiðist því ég spila með pabba mínum Hann einhvern veginn veit allt og sérstaklega þegar maður fer í svona tónlistaspil
0: Já, wow, skrítið
1: Það er alveg ömulegt
0: Já, what?
1: Já, nei, það er ömulegt
0: Nei, ég get ímyndað með það
1: Já,
0: þannig Gæin veit eitt eða tvennt tónlist
1: Já, hann veit eitt eða tvennt allt og það er ömulegt Það er eins og sem er Google í höfðinu á sér
0: Svo er hljóðmaðurinn frammi, ég veit ekki, þetta er eitthvað voða fölsk byrjunin hlusta á þetta

0: Ég er reyndar unnið þrisvar.
1: Hver er höfuðborg Mexíkó?
2: Er Svampur Sveinsson gulur eða bleikur?
1: Hvað heitir Barbapappi í Barbapeppunum?
2: Hvar er mamma? Hver er skarpari í dag?
0: Það er stóra spurningin, hver er skarpari í dag? Guðjóns Mári
3: móti einkoma.
0: Þakkaði fyrir.
3: Var það prumpuljóð?
0: Já,
3: hann... Var þetta þú?
0: Nei, þetta er sko hljóðmaður, hann bætir alltaf inn í öll hljóðin sem hann gerir fyrir okkur eitthvað svona laumu prumpi. En villum að henda okkur í þetta. Klara, vilt þú byrja að spyrja þá og ég að byrja að spyrja þig?
3: Herðu, ég ætla að byrja að spyrja þig.
0: Ok, ég ætla að halda þetta stígin. K á móti G.
3: Ég ætla að halda líka þetta stígin. Bláða penna, takk.
0: Já, þú er náttúrulega hrættum að ég er ekki að fara að svindla.
3: Já, ég veit ekki. Ég er ekki að spila með þér, þannig að nú ætla ég bara að hafa þetta bara á hreinu.
0: Klara,
3: já?
0: Hvers konar hlutir eru Nimbus 2000 og Firebolt?
3: Æ, hvað ertu að bulla núna í mér? Nimbus 2000?
0: Já, Nimbus 2000.
3: Nimbus 2000 og Firebolt? Er þetta ekki bara einhvers konar eitthvað sem þú smíða með? Þetta eitthvað svona, eitthvað sem kaupir til Biko?
0: Þú getur keypt þetta í Biko.
3: Þú getur keypt
0: þetta
3: í Biko.
0: En þetta er ákveðin hlutur úr ákveðin kvikmynd.
3: Nimbus 2000 and the Firebolt? Er þetta eitthvað Harry Potter dæmi með það?
0: Ég er náttúrulega að gefa ekki vísbendinga, sko.
3: Þetta er getur keypt þetta í Biko til einhverju kvikmynd?
0: Þú getur keypt þennan hlut í Biko en ekki eins og í kvikmyndinni.
3: Er þetta svona eins og ég vendist, þetta er svona hamar, þetta eru hamrar?
0: Þú segir bara loka svar og ég ætla ekki að gefa neitt upp, sko.
3: Þetta eru hamrar.
0: Hamrar?
3: Já.
0: Þetta eru Harry Potter, þetta eru kústar.
3: Ég vissi þetta væri einhversta Harry Potter dæmi. Auðvitað heitir þetta Nimbus og
0: Nimbus 2000 og Firebolt.
3: Nimbus og Bolt og allt það.
0: Já, þú spyrir mig.
3: Já, já, ok, þá ætli ég að segja, hvaða dýr er að finna fjallun í umbúðunum á súkkulaðinni Toblerón?
0: Ísbjörn. Er það rétt hjá mér?
3: Er það lokað svar?
0: Já.
3: Nei.
0: Hvað þá?
3: Björn.
0: Þú gefur rétt fyrir þetta.
3: Nei.
0: Auðvitað gefur þú rétt fyrir þetta, víst. Ég gef mér eitt stig.
3: Ég ætla að gefa mér eitt stig.
0: Ég er búin að gefa mér eitt stig.
3: Þannig að ég ætla að gefa mér eitt stig.
0: Já, þú getur alveg verið með einhverja stæla. En ég tek stig hér.
3: Jæja, ok.
0: Er þá spyrir ég þig, í hvaða bæ má finna sjoppurnar Tvisturinn og Kletturinn og sundlaugar rennibraut með trampolíni?
3: Ha, sundlaugar rennibraut? Er það Mosó?
0: Í hvaða bæ má finna sjoppurnar Tvisturinn, já, Kletturinn og þar er líka sundlaug með rennibraut með trampolíni?
3: Þetta er Mosó.
0: Mosó.
3: Sem ég kalla það pizza bara.
0: Nei, þetta eru Vestmannaeyjabær.
3: Alltaf fucking grín. Er sundlaug
0: með sko trampolín rennibraut?
3: Ég man það núna, auðvitað.
0: Spurðu mig. 1-0 fyrir mér. Má sjá, við ætla
3: 1-0 fyrir mér.
0: Við aðeins að skrifa Klara er ekki með neitt stig. Ok, þá mátt þú spurðu mig.
3: Herðu, eftir hvaða náttúrufyrirbærum heita flutningaskip Eimskipa?
0: Eftir hérna...
3: Svara nú.
0: Eftir hvaða náttúru, hérna... Náttúru hvað?
3: Náttúrufyrirbærum.
0: Sko, ég er alveg að fara að segja hérna... Mér finnst þið svo að heitir eftir norðurljósum, en það heitir alltaf bara norðurljós. Þannig ég verð að segja eldfjöll. Er það eldfjöll?
3: Rámt. Fossar.
0: Fossar?
3: Jep. Öll flutningaskip Eimskipa eru nefnd eftir fossum.
0: Við vita, er þetta eitthvað þannig? 1-0 fyrir mér, Gullfoss, og ég spyr hvaða íslenski söngvari ber sama nafn og íþróttafélagið á Grenivík?
3: Hvað meinaru? Björk?
0: Er það lokasvar? Þú veist, ég náttúrulega er því gefin þetta upp.
3: Björk?
0: Nei, Magni. Íþróttafélagi á Grenivík er ekki hérna,
3: sko,
0: er ekki íþróttafélagi.
3: Gafst þú mér krakkakviss? Er það stað?
0: Nei,
3: gafst mér krakkakviss?
0: Nei, þú dróst sjálf.
3: Já, þetta er ég trefu senga mig.
0: Spurðu mig.
3: Já.
0: Veitu, fyrir ekki að ég glemt að skrifa Klara er ekki komin með neitt.
3: Nennuru
0: okay.
3: Á hvaða vinsæla ferðamannastað létust 583 í mannskæðasta flugslysi sögunar árið 1977?
0: Akkur hlærðu því? Sæla, hver hlærðu því? Þetta er alvarlegt, sko. Er það að hlæja því? Ha? Veitú, hver var spurningin? Ég náðu sig ekki. Í hvaða? Finnst þetta fyndið? Er þetta ekki að grínast eða? 500 mann sem dóu, sko.
3: Nei, minnst það ekki fyndið. Ég fróður á þig, hættu.
0: Klara, come on.
3: Guðjón var að gera svip. Á hvað minnst þetta?
0: Lestu fyrir mér spurningun aftur.
3: Á hvað minnst það að fara Létist 583 í mannskjæsta
0: flugslýsi
3: sögunar á 1977. Ég bara trúi ekki að það hafa gæst á þessum frábæra stað.
0: Vá, ég vil byrja því að bara votta öllum virðingu sem að hérna mista eitthvað nýju flugslysi, ég vil byrja því að gera það og ég vil byrja afsökunar að Klara skildi hlæja þessu.
3: Ég er ekki að hlæja þessu, þú gerir svip, Guðjón. Guðjón er að stinga tungunni og rangiða þessu augunum. Guðjón Smári er að stinga þessu tungunni og rangiða augunum með einhverja fliss og hæ. Já, já, nei, gerðu þetta bara aftur.
0: Nei, ég er bara, mér er þetta svo óviðandi. Já, já, já, gíska náttúrulega. Ég ætla að segja hérna í hérna öll Frakklandi.
3: Nei, þetta gerðu þetta bara á þeim frábæra stað sem við Íslendingar elskum að dáum. Tenerife.
0: Í alvörunni?
3: Já, þess vegna er ég bara í sjokki.
0: Ég man ekki eftir þessu sko. Herri, já,
3: það var ekki 1977.
0: Já, ég var ekki fættur þá sko.
3: En, ég man bara ekki eftir þessu.
0: Þá er komið næsta spurning og hún hljóða svo. Hvað heitir pappi Simba í Konungi Ljónana?
3: Simba.
0: Ertu ekki að grinnast, þetta ekki með þetta?
3: Musaf.
0: Ég ætla að byrja því að segja. Ég vil fá þetta stafrétt. Þetta er það auðveld spurning. Það eru engir sensar gefnir.
3: Musafa. Já.
0: Musafa.
3: Já.
0: Mufasa. Ég gefst þig.
3: Húta Mustafa, munið dronni. Love Island. Hún tala með það rétt
0: þetta. Er það rétt?
3: Já, hún heitir Húta Mustafa.
0: Já, veistu, ég ætla að gefa rétt fyrir þetta.
3: Takk.
0: Þá þú mátt spurja með einna í viðbót, svo tökum við hlé.
3: Má sjá, ég ætla að taka hérna.
0: Var ekki að velja, þú bara tekur bara restu spurningu.
3: Hver skaut fyrir sætuna rífast innkamti bana árið 2013?
0: Akkur hlærðu það því?
3: Svo okkar það er við spurning.
0: Pældi í þessu, það er fólk sem misti lífið og Klara Einars hlær af því.
3: Æ, það er að hætta.
0: Ég ætla byrja því að
3: votta. Ég er bara að hlæða, þetta er ógæst að erfið spurning. Nei, þetta er erfið spurning.
0: Ég ætla byrja því að votta.
3: Guðjón!
0: Fjölskyldunni samúð mína fyrir þetta hræðilega atvik. Hvaða manneskja gerði það?
3: Já, hver?
0: Ted Bundy.
3: Nei.
0: Hver? Ekki hlæja. Það er vanvirðing. Hver? Segðu það fyrir mig.
3: Óskar Pistorius.
0: Óskar Pistorius. Hélst þú að ég myndi ná þessari spurningu?
3: Nei, þess að spurði ég hana.
0: Já, þetta finnst mér óþarfi. Og ég best afsökunar á því að Klara skildi gera lítið úr þeim sem hafa mist líf sitt á svona hræðilu hlutum, en við viljum að halda áfram að keppa hér dröskamastund.

0: Við erum ennþá í Skarparinn FM Nakki.
1: Heldur betur.
0: Ég veit ekki hvað kom fyrir hljóðklippuna, þetta er svo falskt og ógeðslegt.
1: Þetta er ógeðslegt, fyndi, þetta er en, svo
0: gott. Ertu
1: skarpari en FM Nakki?
0: Við erum að halda áfram með skarpari staðanir 1-1 Guðjóns Mári á móti Klöru Einars í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Iceware.
1: Heyrðu, American Bar?
0: Já, ég vil vera þar.
1: Hvar?
0: American Bar, rétt hjá þér, og við minnum á að Sólbaðstofan Smart eru konum með sérstaka áskriftapakka sem að þú getur skoðin á Instagram síðunni þeirra Sólbaðstofan Smart, en ef þeir langar í alvöru just hann fyrir þetta sumar og veturinn líka, mæli með að næla sér í áskriftapakka. Ég byrja, nei, veistu, byrja þú að spyrja mig 5 spurningar eftir.
1: Jæja, hvað nefnist neðri hluti fuglsmaga þar sem hörð fæða er mulin?
0: Hvað segirðu?
1: Hvað nefnist neðri hluti fuglsmaga?
0: Ég heldur ég, ég sjá ekki hvort hún að gera þarna. Ertu búin að svindla? Klara Einarsdóttir, ertu búin að velja þeir erfiðustu spurningarnar?
1: Ég er ekki búin að gera það.
0: Af hverju er boxið þá opið hlýna þér?
1: Búin fyrir... þú skildir eftir
0: Nei.
1: Opið að hlýna mér. Víst, ég get svo svarið fyrir það. Svaraðu bara spurningunni.
0: Hver var spurningin?
1: Hvað nefnist neðri hluti fuglsmaga þar sem hörð fæða er mulin? Þetta er auðveld spurning, Guðjón. Ég er að gefa þér þetta.
0: Bara, ertu að gefa mér þetta? Hvað heitir neðri partur fisksins sem að er að tyggja? Vistu, þetta er bara roð? Nei, roð, fugl, bara hérna, bara vömb. Ég veit ekki, hvað er það?
1: Það er þetta fóarn. Það er fóarnið.
0: Ertu að grínast eða? Ertu
1: alveg? Þú veit að það er harða fæðan í fuglsmaganum.
0: Ég trú ekki
1: þessu. Mölin í fóarninu.
0: Ég trú ekki þessu þarna að svindla.
1: Ég er ekki að svindla, Guðjón. Guðjón. Ég er bara að spila þetta fyrir en skoðir. Ég búið
0: með hérna
1: spurningarnar.
0: Settu þetta box í burtu frá þér. Settu þetta box. Já, byrju, hvað er þetta?
1: Ég læt, já.
0: Þú er ekki að þú sért að svindla í trafíkinni.
1: Ég hættu þessu.
0: Klara,
1: úr tapsár.
0: Hvaða stjórnmálamaður hafnaði í 5. sæti í íslensku útgáfuna úr X-faktor veturinn 2006-2007?
1: Heyrðu, það nú bara Inga Sæland.
0: Það er rétt hjá þér.
1: Ding-a-ling.
0: Klara, komin í 2-1 fyrir þér. Spurðu mig.
1: Heyrðu, ég spyr þig.
0: Já.
1: Ég spyr þig, fyrir hvað stendur endingin.com á vefsíðum?
0: Hvað þýðir?
1: Fyrir hvað stendur endingin.com á vefsíðum?
0: Hvað þýðir kom?
1: Já, .com, hvað stendur þetta fyrir?
0: Computer.
1: Guðjón.
0: Hvað?
1: Hvað? Sjá til, það þýðir commercial.
0: Já, ok. Af hverju allt í unum farið, ég er nú farin að fá svona erfið, ok, sorry. Klara?
1: Í bara þetta er ógæslegt. Þetta er ógæslegt landur, já, Guðjón.
0: Undir hvaða nafni er Marshall Bruce Mathers III, betur þeittur?
1: Marshall Mathers. Marshall Mathers, það er nú bara M&M.
0: Nei, Marshall Bruce Mathers III, hinn þriðji.
1: Er þetta M&M?
0: Er það loka svar?
1: Marshall Mathers?
0: Já, Marshall Mathers er M&M. En hver er Marshall Bruce Mathers III, hinn þriðji?
1: Hinn þriðji? Ég veit ekki til þess að það sé þriðja afkomi maður af M&M. En ég, mér langar að segja M&M ennþá. Er einhver fleiri Marshalls? Er það einhver rappari?
0: Ég líka að segja neitt, sko, þetta er bara undir hvaða nafni Marshall Bruce Mathers the Third betur þetta sem.
1: Ég ætla bara að segja M&M.
0: Það er líka bara rétt hjá þér.
1: Þú ert trúi nú meiri,
0: ekki,
1: þú
0: trúi
1: reyndir.
0: Trúi ekki að þú sért komið 3-1 yfir mig.
1: Auðvitað er ég komin í 3-1 hérna móður Guðjón Smára í trafíkinni.
0: 3 spurningar er viðbót.
1: Já, tökum þetta alla leið. Er ég núna?
0: Já.
1: Bara klara on the
0: mall. Bara svo leis.
1: Hver leikstýrði kvikmyndunum Undir trénu og París norðursins?
0: Hver leikstýrði?
1: Já.
0: Baldvin Zeta?
1: Nei.
0: Hver?
1: Ég hef það komið með það, þetta loka svar. Það er Hafsteinn Gunnar Sigurðsson sem leikstýrði Undir trénu og París norðursins.
0: Já. Já, það er bara svo það er. Hvers konar dýr er Tímon í Konungur ljónuna?
1: Ég er að gengja spurningar. Hann er lemur.
0: Lemur? Nei, Tímon í Konungur ljónuna er jarðköttur.
1: Stendur það?
0: Það stendur jarðköttur.
1: Þú lýgur.
0: Hvað stendur hérna?
1: Það er bara jarðköttur. Já, bara... Ég vissi ekki að það væri þing.
0: Ok, spurðu mig.
1: Æ, ég fór að hlæja.
0: Ef ég vinna öllum rétt það sem eftir er, þá er ég búin að vinna, sko.
1: Heyrðu, hvað þjóð hefur unnið HM kvenna í knattspyrnu oftast? Knattspyrnu oftast?
0: Bara England.
1: Ertu viss?
0: Já.
1: Loka svar?
0: Já.
1: Bandaríkin.
0: Ég skal líka bara meina áttara.
1: Bandaríkin.
0: Æ, þá spyrir svipað með hvað þjóðum var íslenska karlalandsliði í knattspyrnu í riðli á HM í Rússlandi árið 2018.
1: Ertu eitthvað rugglað?
0: Þrjúlönd.
1: Segðu þetta einu sinni.
0: Með hvað þjóðum var íslenska karlalandsliði í knattspyrnu í riðli á HM í Rússlandi árið 2018. Það eru þrjúlönd sem þú ert að ná.
1: Er það í HM?
0: Já.
1: Það var England.
0: Nei, Argentína, Nígeríu og Króatía. Spurðu mig hérna síðustu spurningu.
1: Í alvörunni?
0: Já.
1: Já, ok, ok, fyrir ekki. Herðu, ég ætla að segja hérna. Já, ég ætla að gefa hérna góða.
0: Ertu að leita verðari? Spurðu bara næstu spurningu.
1: Þetta er næsta spurning.
0: Spurðu bara næstu spurningu.
1: Hvaða hús stendur við Laugaveg 107?
0: Justi, ég nenni ekki að spila við. Ég nenni ekki að spila við. Hvaða stendur við Laugaveg 107? Bara Laugavegur 107.
1: Hvað er að Laugavegur 107?
0: Amerikabar.
1: Amerikanbar. Amerikabar. Ég
0: vera þar. Hvar?
1: Amerikanbar. Þetta er auðvitað hlemmur matöll.
0: Hlemmur matöll. Herru, ég nenni ekki lengur hérna í hvaða írska popstjarnan tróð upp á þjóðtíð í eigum árið 2012. Ég man eftir þessu.
1: Manst þú eftir þessu? Þú ert auðvitað eiga pegi.
0: Já, ég
1: hvaða
0: veit
1: írska popstjarna?
0: Já, þú myndi aldrei ná þessu.
1: Írska popstjarna?
0: Já.
1: Býttu, fæ ég fyrsta staf?
0: R.
1: R. R. R. R. Er þetta maður eða kona? Eða eitthvað annað? Þetta er kall. Kall. R. R. R. Robin Thicke.
0: Það var Ronan Keating með, það var Klara

0: nennið þú að afkynna þetta lag?
1: Ég?
0: Já.
1: Já, mér finnst það bara svo krútlegt, þetta var lagið komin heim með Klaur Einars. Ég held bara að vita, mér finnst það ókvæmstlega sætt.
0: Finnst þið vandræðalegt og heyrir, þú veist, kannski þurft að afkynna þitt eigin lag?
1: Ég ennlega maður á ekkert að vera að gera það, mér finnst það algjör vitt þessa.
0: Er það máli? Já. Jónu finnst ókvæmstlega vandræðalegt að hérna, burta klúbnum sér í spilinu á FM. Hún átta, hvað ég að segja bara, hérna lag með mér eða?
1: Já, ég meina maður
0: Ég er bara, hey, geðið lag
1: Þetta er bara geggja lag, það ekki, það er maður ekki bara að stíga þannig inn
0: Auðvitað.
1: Bara koma til dyrun eins og sett klæddur
0: Komin heim
1: Eins og þú sett klæddur
0: Eins og þú sett, ekki bara koma til Eins og þú sett klæddur eða eitthvað
1: Hér er ég að reyna að vera eitthvað svona spekileg, heimspekileg Því ég er komin í útvarp
0: Sjáðu til og Þú ert ekki búin að reyna að vera heimspekileg í eina sekundu, Klara Einars Og búin að vera einna, sko, bladra út úr kjaftinum aður, endalösa vitleysu Nei, ég er kannski ekki aðeins
1: En ég er búin að vera að taka góðan þátt
0: Já, veistu, ég er búin að hafa trullu gaman þær í dag, þótti ég segi sjálfur frá
1: Já, ekki bara
0: Þótti ég segi sjálfur frá
1: Svo til í gang karni í matinn og það bara veistla og guðjóð máli
0: Þú, ég er ekkert í okkar Þetta er ótrúlegt með þig og þetta mötunetu uppi Þú elskar mötunetu uppi meir en allt annað við að vera hérna
1: Mér finnst bara svo fyndi núna að tala þetta Þegar nú ertu orðið mæg
0: Klöru Einars er drullu sama þótt hún fá að koma verið í útvarpinu og fá verið í spilun og bara eitthvað lagið mitt Svo bara færið að fara í chili con carnes í mötunetu Þú bara, pældi að fólk sem farið upplega bara mötunetu á hverjum degi sko
1: Það er rosalegt Það er geggja koncept, þetta er bara, og því að máli er að svona mín helsta ákvörðun og hver meins degi, svona erfiðasta ákvörðun er að ákvörðu hvað ég að fá mér að borða, sjáðu til
0: Hvað er þetta með gælur?
1: Mér er bara ógeðslega leiðalegt og erfitt að fara í Hagkaup og vera bara eitthvað hvað ég að fá mér að borða
0: Já, en þú veist, en ok, nú ætlum ég að spurja út, ég teki þess að samræði svo oft Já. Og hérna
1: Þú eru örglega lendið að vera með konunni í búðinu
0: Hef ég? Hef ég? Ég er svo svöng, hvað viltu borða? Það veit ég ekki Og ég kom svona, ok, ég var Kaupið eitthvað að borða? Þá sér hún, já, hvað? Ertu að spyrja mig? Hvað þú ert að kreifa? Ég næ ekki þetta er svo gjössalega socially acceptable að kærasti mér segi, bara horfa mig og segi ég er svöng, vitaðu hvað ég vil og geði mér að núna
1: Já, auðvitað áttu að vita það Hvað annað?
0: Svo segi ég við hann, svo kannski ég það er ekki til að borða heima og fara að kaupa eitthvað að borða Ég svona jákvæði að borða, ég veit ekki segið mér, ég til í hvað sem er
1: Nei, svona er þetta er bara
0: Burger á Amerika bara, æ, ég er ekki burgerstuði núna Og sagðist, hver til hvað sem er
1: Má, hvað tengjum við þetta
0: Vist, Og af hverju allar gælur svona
1: En svo málið er bara síðan ég var yngri Sko áður en að maður fór að spurja bara vini og vandamann Það fór maður bara að hringi með ömmu Og ég geri það ennþá dag í dag Ég gerði það mér það bara seinast í gær
0: Hvað hringdur með ömmuðin á sæðir?
1: Ég hringdi með ömmuðin og sagði Mamma sagði, ok, þú veist, langaðir í samlóku? Já, nei, mér langar ekki í samlóku Langaðir í tækjúb? Langar ekki í tækjúb Ok, þú er ekki tíma til elda Hún getur ekki fyrir elda, ég sagði, nei, mamma, mér langar í heitan mat Og það var bara svolítið svolítið svolítið Mér langaði í heitan mat, mér langaði ekki neitt svona tilbúið Mér langaði einhver myndi elda fyrir mig Og borða það, mér langaði ekki að fara veitingastað
0: Mér líður bara sem ég Jónumar geti fyrir frammi Ég ætla að þjóna mér og ég ætla bara fölku hugsi fyrir mig og ég þarf ekki að pæla
1: í
0: hlutunum
1: Nei, mér langaði bara í svona heimagerð stöf Það er bara sem ég langaði í og það er bara ekki búið að þessa myndir
0: Hvað endaði að fá þér?
1: Ég endaði að fara á salatbærin, það var þetta svolítið gaman Ég fór á salatbærin og fékk mér nokkur kjötbólur
0: Já, það er bara, ég þarf ekki að heyra hvað þú fegst þér á salatbarnum í Hagkaup í gær sko. Það er bara eitthvað sem við þurfum að fá að eiga inni Við ætlum bara að hendi eitt alvöru power lag Því að við erum sko, hvernig, ok, það er eitt sem þú gerðir okay. Þú og eitt maður sem þið gerðu á sama tíma og ég hugsað lag sem þetta er komin heim á sama degi
1: ég spyr mig að
0: hvernig leiðir?
1: Ég spyr mig að sjálf ég í alvörunni, ég sko tveimur dögum fyrir útgáfuna af laginu komin heim að Klaur Einars þá fer ég inn á Instagram og er að skrolla er ekki bara ein rándýr sjálf af Kristmund Axel og Bubbi stúdíunu bara við erum að fara að gefa út lag á miðnætti af 50 daginn, þetta er komin heim ég var bara, býttu,
0: er
1: ég
0: það grínast það?
1: Er þetta stafsendingavilla? Hvað er að gerast þín?
0: Hlýtur að vera
1: Hvað er að gerast? Þetta er líka ekkert algengt nafnd á lægi, sko
0: Nei, ekki
1: Það er ennfél máli
0: Nei, þetta er alveg galið að þið gefi bæði út lag sem þetta er komin heim Og hvað gerir Madonna svo fyrir að stela coverinu?
1: Sko, þetta er í alvörunni, þetta er með ólíkindum Að Madonna hafi komið til Íslands einhver tíman Og séð cover mitt einhver staðar Og bara hugsa að ég ætla að stela þessar
0: hugmynd Er þessi slæða hérna, ég stel þessu konsepti Það verður með slæðu Ég gleymi ekki þegar þú hendur á grammið bara Madonna, það er ekki eitthvað að fara að tala við því Ég bara, emmitt Ok, there's this girl in Iceland Clara Einars. She's the daughter of Einar Bárðinn. And we have to... Herðu, fámlag.
1: Já, fámlag.

0: var að koma svolítið skemmtilegt nýtt konsept. Það er stefnumóta app úti sem ég veit náttúrulega ekki hvað heitir, en það er bara svo það er
1: úti útundum.
0: Já, sem að felur í sér það að þú sérð ekki hérna myndirnar af manneskinni. Þetta er smá svo Love is Blind væri stefnumóta forrit.
1: Ok, þannig að þetta er fyrir svona, já, þetta er fyrir ákveðið markhóp.
0: Já, þetta er sérst nýtt stefnumóta app sem ætlar að reyna að leysa eitt stærsta vandamál stefnumóta heimsins, að fólk dæmi hvort annað á nokkrum sekundum út frá einhverri mynd.
1: Yeah, just the cover from the book from the cover. Það er ekki búið.
0: Nei, dress the cover and the mother, sko. Á appinu eru allar prófílmyndir faldar í upphafi. Okay. Notendur sjá aðeins áhugamál, persónleg svör og stutt raddskilaboð.
1: Áhugavert.
0: Ef tvær manneskjur velja hvor aðra þurfa þeir að tala saman í sólarhring áður en myndirnar opnast.
1: Það væri erfitt út af því að svo ertu þannig manneskja að þú ert ekkert mikið að svara skilaboðum. Ég er alveg þannig.
0: Já, en þú veist, ef það er bara á, það þarf ekki að vera fyrir alla alltaf.
1: Nei, það er ekki alltaf að vera fyrir
0: alltaf. En þetta er ekki fyrir mig.
1: Nei.
0: En hvað á ég að gera?
1: Nei, en er þetta þannig að þú verður að tala hættu þessu? Er þetta þannig? Er það þannig að þið verði að tala saman fyrsta sólarhringin, verði að tala saman
0: fyrsta bara, sólarhringin, segjum að við mötsum
1: allan tíman,
0: segjum að við mötsum bara já. En sjáum ekki hvort annað, sjáum bara áhuga mann bara, hey, þetta getur verið áhugaður manneskja og við spjöldum saman, hæ, hvað segir þú, bara fínt en þú, ókslega gaman, svo sólarhringin setna myndin að byrtast við þurfum séð hvernig erst búin að vera að tala við.
1: Djöfull væri sem gott að vera með geggjakommu á þessum fyrsta degi og þið eru að væpa og þú
0: er
1: búin að segja
0: það er einmitt það sem mig langa að ræða sko.
1: Já. Og svo einhvern veginn kemur að því að myndina popp inn og þetta er bara srekk, skilur du.
0: Já, nei, þú veist, pældi, hvað myndir þú gera ef þú ert bara orðið skotin í einhverjum gæja svo kemur og þetta er bara hérna ég veit ekki, bara einhver hérna gæi sem ég líst ekkert á.
1: Þetta er bara piparkökkallinn.
0: Þeir eru búin að ná piparkökkallinn. Þeir eru búin að ná svo vel saman og svona, það er stemming hjá ykkur.
1: Já,
0: svo
1: allt í þetta geti verið the one.
0: Myndirnar komnar, unmatch. Það er ekki gott sko. Þá er svolítið búið að segja manni hvað hérna.
1: Já, og líka bara pældi að vera manneskinn á hinum endanum sem
0: ég
1: er bara unmatchuð um leið og myndirnar að bombast inn sko.
0: Já, þetta er ekki peppin í daginn ef ég fikki unmatch 3 sekundum eftir að myndirnar poppi bara, já, nei, gleymdu þessu mistari.
1: Já, en þess vegna erum við með Photoshop og það er ástæða fyrir því að það er notað.
0: Hanna, fyrir svona hluti til að katfisa?
1: Fyrir svona, já, í rauninni.
0: Erum við team katfis?
1: Já. Bara gera það, ef þú ert ekki með mikið til að vinna með búðu bara til meira til að vinna með.
0: Já, eða bara gera einhvern AI kall.
1: Eða það er líka hægt í dag.
0: Þetta er ég bara.
1: Það er líka hægt.
0: Sumir notendur hafa kvartað við því að hafa eitt heilum degi í gott samtal, byggt upp væntingar og jafnvel orðin smá skotnir aðeins til að sjá myndina og finna nákvæmlega engan líkamlega neista. Aðrir segja þetta einmitt sýna hversu yfirborðskennt við erum orðin. Ef þér fannst manneskjan fyndin áhugaverð og heillandi í heilan sólarhring, ætti ein mynd þó að geta eyðilagt allt?
1: Já.
0: Forrit ekki líka aðra spurningu. Já. Er hægt að skapa raunverulega rómantíska tengingu án þess að vita hvernig manneskja lítur út? Er útlit einfaldlega eðlilegur óhjákvæmilegur hluti af aðdráttarafli í samböndum? Hvað finnst þér, Klara Einarsdóttir?
1: Þetta eru ótrúlegar heimspekilegar og djúpa pælingar sem þú ert með Guðjón Smári í dag. Og ég tek vel í þetta og ég ætla bara að kasta boltanum yfir til mín og þetta er svona svo bara nóg, við erum að kasta hann á milli.
0: Ætlar þú að kasta boltanum fyrir ekki, ætlar að kasta boltanum yfir til þín sjálf?
1: Yep.
0: Já, ég kasta boltanum yfir til mín. Ég er búin að fá orðið einhvern veginn.
1: Já, og na, ég ætla bara að segja þetta er eitthvað skuggó. Þetta er skuggó.
0: Myndirðu vilja prófa þetta?
1: Nei, held ég ekki.
0: Myndirðu ekki prófa, testa?
1: Nei, bara
0: upp á sjálfsöryggi bara.
1: Dating upp á sjálfsöryggi.
0: Já, bara þess að sjá, bara hræddum að egoið myndi bara sturlast eða myndi mæta þarna.
1: Ég er bara hræddum mér sem búin að fara að glóta hún og checka þetta app og sjá hvort það sé
0: raunverulega. True eða ekki?
1: True or false. Mm. Nei, ég held að sko dating apps, ég held að það sé bara hær átt fyrir mér. Það er eitthvað ég fíla bara.
0: Já, það er svona heilt yfir.
1: Heilt yfir, er
0: það bara ég elska að kókta ykkur allar umræður bara, já, þetta virkar ekki fyrir mig. En ég er ekki í þessu.
1: Ég er að segja, mér sko finnst dating apps vera lát. Er þetta ekki, eða þú veist bara, er fólk ennþá þessu?
0: Sko, ég hef ekki farið inn á dating app síðan held ég 2019.
1: Já, þannig, þú veist,
0: ég veit ekki alveg sko.
1: Nei, ég þekki engan í dag sem er ennþá á þessum dating appum sko.
0: Ég var rosa hrifin að hérna að vera svona. Ég hugsa alltaf með mér, hvernig á maður eiginlega heilla gellur? Þetta snýri svolítið, veist, fyrir unga stráka.
1: Mm-hmm.
0: Snýst þetta bara þú veist, get ég heilla einhverja píu sem ég gat ekki. Uff. En það sem ég gerði var sko.
1: Gastu ekki heilla píu þetta með fake gleraunum þínum?
0: Nei,
1: og gott. Er ekki að fíla þetta nördalúk?
0: Klara, veistu hvað ég var að gera?
1: Hvað?
0: Ég hélt sem sagt, og bíómyndir, það er hérna, horfða mikið að bíómyndum.
1: Já.
0: og gælur fíla alltaf svona gauðir sem er meira, þú veist, það eru mysterious.
1: Já, svona djúpir.
0: Svona voru kannski leðurjakka og eitthvað svona smá ímó.
1: Já, voru kannski svona, kannski svona synneps og tómóts og svo leti leðurjakka.
0: Nei, það er jakkin sem ætti að gera grína jakkan sem ég var að panta maður. Hann er töff, ég sverða.
1: Já, já.
0: Nei, þannig að ég fór og keift, safnaði síðu hári.
1: Okay.
0: Var með leðurjakka svona púffuðum og svona mjög víðum buxum sem ég treyði hún í sokkin út af einhverjum ástæðum.
1: Varstu girtur í sokka?
0: Ekki girtur, ég var að sagga, ég var saggari.
1: En þú varst saggar og svo girtur í buxið þar í sokkana þína?
0: Já. Og svo í leðurjakka með sítt hár og spangir. Því, og svo það var,
1: vá,
0: það var engin gella sem horfði á mig og hugsaði, vá, guð, hann er svo fárulega mysterious.
1: Þetta er heillandi lúk
0: sko. Því ég held sko, ég fattaði ekki að þú veist, það er bara nóg að vera með sjálfur. Þá finnum maður alltaf einhvern fyrir sig.
1: Það er
0: að ég held nefnilega á þessum tíma að þú þyrftir að vera einhver svona karakter til þess að gælum myndi fíla átt. Þannig er það í bíómyndunum. Þannig veistu hvað ég gerði eftir þetta?
1: Hvað gerður þú?
0: Byrja alltaf að mæti jakkafötum í skólan til að því held að gælum myndi fíla svona fancy gaura.
1: Nei,
0: Klara,
1: Guðjón.
0: Í framhaldsskóla.
1: Í framhaldsskóla.
0: Það var að mæta í jakkafötum.
1: Og þetta var ekki þegar þú varst bara þú veist 5 ára pjakkur bara að mæta í jakkafötum bara mamma getur klætt.
0: 17-18.
1: 17-18.
0: Bara mæta í jakkafötum í skóla með bindi og vesti.
1: Keyrðu í skólan í jakkafötum. Varstu kannski með skjalatöskuna líka með þér?
0: Ég hefði notað skjalatösku ef ég hefði verið með hana.
1: Jesús minn.
0: En þessi þáttur er samt sem að er búin. Við getum haldið áfram að fara yfir þetta á morgun. Ég skal segja að fleiri glataða leiði sem ég hef gert þess að reyna
1: einhverja kellur. Ég til, já, höldum áfram.
0: Höldum áfram á morgun Guðjón Smári og Klara Einars. Takk að kellaði fyrir sig og þökkum að sjálfsögðu Amerikan Bar, Sólbaðstofunni Smart og Iceware fyrir að halda okkur uppi enn einn þáttin. Takk fyrir okkur dag og Klara, takk fyrir að koma í stað Jóna Margrétar.
1: Takk fyrir mig.
2: Í samstarfi við Amerikan Bar, Iceware og Sólbaðstofuna Smart.
3: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
4: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
5: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
6: Pepsi sumari mikla hafið. Gauftu Pepsi og skannaðu

0: með Pepsi.
1: Þitt sumar, þín rútína, World Class. Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.

0: ég ætla að þakka að kjallaði fyrir að tala með því sem hrista með sjösum að dag
1: Það er kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera. Nei, þá er ég gaming. Þá er ég gaming. Hvað meinarðu? Þú ert að spila Call of Duty og þá fróa mig. Það er ekki að þetta.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni. Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
4: Sko, annarkvort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann er ekkert lærður, sko.
3: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
5: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Kjúp ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
8: Sumarnámskeiðin í Skopp eru skoppandi skemmtileg. Skráning er hafin á skoppísland.is.
9: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.

0: FM 95 7. FM 95 7. Þjóðháttíðarleikur FM 957. Followaðu FM 957 á Instagram. Takkaðu vin og það sakar ekki að deila í story. Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðháttíð í Vestmannaeyjum. Miði fyrir tvo á Þjóðháttíð. Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þarft fyrir Þjóðháttíð. Hellingur af Marút snakki. Risapakki frá Colgate. Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun. Durex smokkar. Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubanni frá New Nordic, pakki frá Gull áfengislaus og Pepsi og Herjálfur sérum að fleita ykkur fram og tilbaka. Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957. Taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á Þjóðháttíð í bóði FM 957.
1: Í dag er þriðjudagur. Þá er 2-fyrir-1 af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
2: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
4: Capri-Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
7: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
8: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
11: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
12: Time to laugh!
13: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus.
14: Something like that, yeah.
15: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: til 10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
4: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Sterkari sumartilbúð á öllu í garðinn. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
7: Framkoma FM 95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Mössu,

0: þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.

0: brennslun
1: FM. Er til eitthvað föðu mínum. Hann hafði verið óvirkur alkoholist í 11 ár. En þann 16. júní 2008 féll hann aftur, hlustiði.

0: Brennandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
2: Rifflaðir, doppóttir, extra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
3: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: Sjáumst aftur.
7: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
8: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
10: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Einkup að gera.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Áttu eftir að sena þig í Kyoto? Áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan? Áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatni Guatemala? Áttu eftir að kaupa miða? Viking Lotto alla miðvikudaga.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Bóli og appelsín kynna.
8: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
9: Framkoma, FNIFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar FNIFM Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
10: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur, því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
11: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
12: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Kjúp ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veg

FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kæliboks frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingó Veðurguð í Mínígarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
2: Það er alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslands lambakjöt. Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Við erum komnir til að sjá og sigra.
6: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
5: Komið þið sæl og blessuð.
6: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
5: Þú ert aldrei mikið.
7: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
5: Nei.
6: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
8: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.

0: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið jafn sumari mikla hjá þér?
1: Nei.
0: Ég get alveg svarað því strax. Verður seint alltaf það? Hvað áttu við með því? Hvað heldur það? Hvað heldur það að meina með
2: það? Það er rosalega var svo hvað svartinn átt að strax.
0: En lyftist þú brúninn á steinda, það er einhver aksjónið honi greinlega.
2: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta var bara hárlegt. Það gengur bara ekki.
3: FM 95 Blöð í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
4: Bóli og Appelsi kynna
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
6: Framkoma, FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
8: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Djúp ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
9: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
11: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
12: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
13: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: FM 957.

0: Þjóðhátíðarleikur FM 957. Followaðu FM 957 á Instagram. Takkaðu vin. Og það sakar ekki að deila í story. Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Miði fyrir tvo á Þjóðhátíð. Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þart fyrir Þjóðhátíð. Hellingur af Marút snakki. Risapakki frá Colgate. Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun. Durex smokkar. Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubanni frá New Nordic. Pakki frá Gull áfengislaus og Pepsi. Og Herjálfur sér að fleita ykkur fram og tilbaka. Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957. Taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á Þjóðhátíð í bóði FM 957.
1: Innipúkin er í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is.

0: Gefðu þér tíma. Bóli léttöl. Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
1: Framkoma FM 95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
4: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pylsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað bagett. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
7: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
8: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sæn, sæn.is.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í pottin og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í bolta

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
7: Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Hvað er uppáhalds dýraljóðið þitt?
1: Dýraljóð? Örugglega bara hestur þegar neggjar sko.
0: Ángrín,
1: getur þú að leikið eftir?
0: Nei.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mýningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mýningarðurinn, skútum við tvö.
2: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart er áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
0: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber, við viljum bara Ice, nikotínlausir púðar.
2: Eldvarnarhurðir, Idex.